0: Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 10 ֆա մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Անդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, փողային օկտետ, 2 հոպոյի, 2 կլարնետի, 2 գալարափողի և 2 ֆագոտի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 103, առաջին մաս, ալեգրո, կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր օպուս 103 փողային օկտետի առաջին մասը։ Կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը հետևյալ կազմով. Ժերար Ռոյտեր, Մարկ Շախման, հոբոյներ, Չարլզ Նայդիկ, Այակո Օշիմա, կլարնետներ, Դենիս Գոդբերն, Մայքլ Օդոնովան, ֆագոտ, Ուիլյամ Փերվիս, Ստյուարտ Ռոս, ֆրանսիական գալարափողեր։
1: Մորիս Ռավել, Ալբորադա, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

հնչեց Մորիս Ռավելի «Ալբորադա» ստեղծագործությունը Փարիզի ազգային օպերայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի կոնցերտ սերենադը Տավղի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նենսի Ալենը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, շոտլանդական քայլերք, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ.

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի շոտլանդական քայլերքը Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։
1: Ջուզեպե Վերդի Դոն Կարլոսի արիան ճակատագրի ուժը օպերայի երրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից։ Կատարում են Դոն Կարլոս Դմիտրի Խորոստովսկի, Չիրուրգո Դմիտրի Կուզնեցով և Ռուսաստանի պետական ակադեմիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Դոն Կարլոսի արիան ճակատագրի ուժը օպերայի երրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից։ Կատարեցին Դոն Կարլոս Դմիտրի Խվորոստովսկի, բարիտոն, Չիրուրգո Դմիտրի Կուզնեցով, բարիտոն և Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Էդվարդ Գրիգ, պրելյուդ Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարում է Մոսկվայի Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց պրելյուդ Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

ընչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մեծ ֆուգան լարային կվարտետի համար Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 133, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, երեք ռոմանս դաշնամուրի համար, կատարում է Վիլհելմ Քեմպֆը։

0: հնչեցին Ռոբերտ Շումանի 3 ռոմանսները դաշնամուրի համար, կատարեց Վիլհելմ Քեմփֆը։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Մանկական ալբոմ, օպուս 39, փոխադրումը կվարտետի համար Ռոստիսլավ Դուբինսկու, կատարում է կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալթ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: հնչեց Պյոտր Չայկովսկու մանկական ալբոմը, փոխադրումը կվարտետի համար Ռոստիսլավ Դուբինսկու, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ.
1: Ենրիկե Գրանադոս, երկու իսպանական պար, համար 4 և համար 12, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, գիտար։

0: Հնչեցին Էնրիկե Գրանադոսի երկու իսպանական պարերը, համար 4 և համար 12, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

sürmek yirmek. Edward Grieg, դաշնամուրային կոնցերտ, La minor, opus 16, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր, և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի.

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուս 16, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր։ Կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան կոնցերտը, համար 5 ռե մաժոր։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ենրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ, Քրիստոֆ Կոին, Պաուլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովանի Անտոնինի։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ, Քրիստոֆ Կոինը, Պաուլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։
1: Ֆերենց Լիստ Էստեների ամառանոցի շատրվանները, թափառումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի երրորդ տետրից, կատարում է Կլաուդիո Առաուն։

0: Հնչեց հատված Ֆերենց Լիստի թափառումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի երրորդ տետրից, Էստեների ամառանոցի շատրվանները, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, յոթ սավաններով պարը, Սալոմե օպերայից, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի 7 սավաններով պարը Սալոմե օպերայից, կատարեց Քլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտո երկու ջութակների եւ նվագախմբի համար դո մաժոր կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման եւ Պինչաս Ցուկերման ջութակ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտոն երկու ջութակների և նվագախմբի համար դո մաժոր, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման և Պինչաս Ցուկերման ջութակ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

0: Առակներ, գլուխ 16-րդ, 9-17 համարներ. Մարդու սիրտը պիտի խորի իրավունքի մասին, որպեսզի աստված էլ ուղի նրա ընթացքը։ Թագավորի շուրթերին մարգարեական պատգամ կա, և նրա բերանը չի սխալվի դատաստանի ժամանակ։ Կշրաքարի արդարությունը տիրոջից է, արդար նժարներ են նրա գործերը։ Ով չարիք է գործում, նա գարշելի է թագավորի համար, քանի որ նրա իշխանության աթորը հաստատ է մնում արդարության շնորհիվ։ Արդար շուրթերը հաճելի են թագավորին, քանի որ Տերը սիրում է ուղիղ խոսքը։ Թագավորի զայրույթը մաղվան պատգամաբեր է, բայց իմաստունը մեղմացնում է այն։ Թագավորի որդու երեսի լույսը կյանք է, և նրա բարեհաճությունը սպասվող անձրևաբեր ամպի պես է։ Առավել ցանկալի է իմաստություն ստանալ, քան ոսկի, և առավել բաղձալի է խոհեմություն ձեռք բերել, քան արծաթ։ Կյանքի շավիղները հեռացնում են չարիքներից, և արդարության ճանապարհների վրա է գտնվում կյանքի երկարությունը։ Խրատ ընդունողը բարիքների մեջ կլինի, և հանդիմանություն պահողը կիմաստնանա։ Տիրոջ ճանապարից զգույշ գնացողը պահպանում է իր անձը, կյանքը սիրողը զսպում է իր լեզուն։ Բարուքի թուղթը, երրորդ գլխի 31-ից 4-րդ գլխի 4 համարներ։ Չկա մեկը, որ իմանա նրա ճանապարհները, ոչ ոք, որ գիտակցի նրա շավիղները, բայց նա, որ գիտե ամեն ինչ, նա է ճանաչում իմաստությունը, նա է իր իմաստությամբ գտել այն, նա, ով ստեղծել է երկիրը հավիտենական ժամանակների համար, լցրել այն կենդանիներով և չորքոտանիներով, նա, ով լույսն է ուղարկում և լույսը գնում է, հետ է կանչում և լույսը դողալով հնազանդվում է նրան, աստղերը ծակել են յուրաքանչյուրն իր տեղում և ուրախացել, նա կանչում է աստղերին ու նրանք ասում են, ահա այստեղ ենք, և զվարթորեն ճառագում են իրենց արարչի համար։ Դա մեր աստվածն է, որի հետ ոչ ոք չի կարող համեմատվել, որը գտավ իմաստության բոլոր ճանապարհները և դրանք տվեց իր ծառա Հակոբին ու իր սիրեցյալ Իսրայելին, դրանից հետո իմաստությունը հայտնվեց երկրի վրա ու շրջեց մարդկանց մեջ։ Իմաստությունը Աստծու պատվիրանների գիրքն է, օրենքն է, որ կա հավիտյան։ Բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են այն, պիտի ապրեն, իսկ ովքեր թողնում են այն, պիտի մեռնեն։ Դարձիր Հակոբ և բռնիր իմաստությունից, նրա լույսի ծակման իսկ պահին, քո փառքն ուրիշին մի տուր և քո վաստակները օտարազգին։ Երանի է մեզ Իսրայել, որովհետև գիտենք, թե ինչ է հաճելի Աստծուն։ Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 2-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Արդ, ամենից առաջ աղաչում եմ աղոտ քանել, խնդրել, պաղատել, գոհություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների և բոլոր իշխանավորների համար, որպեսզի խաղաղությամբ և հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը, կատարյալ աստվածապաշտությամբ և սրբությամբ։ Այդ է բարին և ընդունելին մեր փրկչի Աստծու առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծու և մարդկանց միջև, Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար, ի վկայություն իր ժամանակների։ Դրա համար ես կարգվեցի որպես քարոզիչ և առաքյալ, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, եղավ վարդապետ հեթանոսների հավատով և ճշմարտությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 7-րդ 1-ից 10 համարներ։ Երբ Հիսուս վերջացրեց իր բոլոր խոսքերը եւ ժողովուրդը նրան լսեց, Կափեռնայում մտավ։ Այնտեղ մի հարյուրապետի ծառա, որ շատ սիրելի էր նրա համար, ծանր հիվանդացել էր եւ մեռնելու մոտ էր։ Երբ լսեց Հիսուսի մասին, հրեաներից ավակներին ուղարկեց, որ աղաչեն նրան, որպեսզի գա եւ բժշկի իր ծառային։ Եվ նրանք Հիսուսի մոտ գալով թախանձագին աղաչում էին նրան եւ ասում. «Արժանի է նա, որին այս շնորը պիտի անես, որով հետև նա սիրում է մեր ազգը եւ ժողովարանը նա շինեց մեզ համար»։ Հիսուս գնաց նրանց հետ։ Երբ տնից շատ հեռու չէր, հարյուրապետը նրա մոտ բարեկամներ ուղարկեց ասելով. «Տեր, նեղություն մի կրիր, որովհետև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես. Դրա համար էլ ինձ արժանի չհամարեցի քեզ մոտ գալու, այլ խոսքով ասա և իմ ծառան կբժշկվի, որովհետև ինքս էլ իշխանության ենթակա մարդ եմ, իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա և գնում է, իսկ մյուսին թե արի և գալիս է, և իմ ծառային թե արա այս բանը և նա անում է»։ Եվ երբ Հիսուս այս լսեց, զարմացավ, դարձավ ժողովրդին, որ հետևում էր իրեն, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ Իսրայելի մեջ անգամ այսչափ հավատ չգտա»։ Պատգամավորները տուն վերադարձան և հիվանդ ծառային գտան բժշկված։
1: Կոստանդիանոս Մեծ և Հեղինե Թաքուհի։ Կոստանդիանոս Մեծին է պատկանում բյուզանդական կայսրության մեջ 313 թվականին Միլանի հրովարտակով քրիստոնեությունը տերության մեջ պաշտվող մյուս կրոններին հավասար թույլատրելի կրոն հռչակելը։ Ծնվել է 275 թվականին այժմյան Հարավսլավիայի Նիշ քաղաքում, որդին է Հեղինե անունով կնոջ և Կոստանդիանոս հայտնի զորավարի, ով հետո դարձավ կեսար և իշխում էր Գալլիայում և Անգլիայում։ 306 թվականին հորմահից հետո Անգլիայում Կոստանդիանոսը բանակի կողմից հրճակվում է կայսր, հռովմեական կայսրության արևմտյան մասի իր բաժնի համար։ Երբ Հռոմում կայսր է հրճակվում Մաքսենտիոս բռնակալը, Կոստանդիանոսը դիմում է Հռոմ և ճանապարհին ջախջախում Մաքսենտիոսի ուղարկած երկու բանակները։ Ընդհանրապես Կոստանդիանոսն այն եզակի կայսրերից է, ով երբեք պատերազմներում պարտություն չի կրել։ Երբ իր զորքով մոտենում է Հռոմին, պատրաստվելով վճռական ճակատամարտին, ճանապարհին երկնքում տեսնում է խաչի նշանը և լսում հետևյալ պատգամը. «Այս նշանով կհաղթես»։ Անմիջապես հրամայում է դրոշների վրա դնել խաչի նշանը։ Քաղաքի Միլանի կամուրջ կոչվող մուտքի վրա երկու բանակները ճակատամարտ են տալիս։ Մաքսենտիոսի կողմը, չնայած իր բազմաքանակությանը, պարտություն է կրում, իսկ բռնակալը Տիբեր գետն ընկնելով զոհվում է։ Կոստանդիանոսը մնում է կայսրության ամբողջ արևմտյան մասի միակ կայսրը և այնտեղ վերացնում քրիստոնյաների հալածանքը։ 313 թվականին արևելքի կայսր Լիկիանոսի հետ հրապարակում է Միլանի հրովարտակը, որով քրիստոնյաների հալածանքին վերջ է դրվում ամբողջ հռոմեական կայսրության մեջ։ Սակայն շուրջ 10 տարի հետո, 322-ին, Լիկիանոսը չեղյալ է համարում իր ստորագրած հրովարտակը և դարձյալ սկսում հալածել քրիստոնյաներին։ Այս պատճառով Կոստանդիանոսի և Լիկիանոսի միջև ճակատամարտ է տեղի ունենում Ադրիանոպոլսի մոտ, որտեղից Լիկիանոսը փախչում է Բյուզանդիոն։ Կոստանդիանոսն այստեղել է նրան նեղը գցում, Լիկիանոսն այս անգամ փախչում է Նիկոմեդիա, ուրի վերջո ստիպված է լինում անձնատուր լինել Կոստանդիանոսին։ Վերջինս ներում է Լիկիանոսին, ով իր փեսան էր, սակայն որոշ ժամանակ անց Լիկիանոսը վերսկսում է իր նենգամիտ գործողությունները, ուստի Հռոմի ծերակույտը նրան մահվան է դատապարտում։ Այսպես 324 թվականին Կոստանդիանոսը դառնում է ամբողջ հռոմեական կայսրության միապետը և որոշում է միավորել նաև եկեղեցին, որն այդ ժամանակ պարակտված էր արիոսականների պատճառով։ 325 թվականին կայսրը հրավիրում և ինքն էլ նախագահում է Նիկիա քաղաքում գումարված տիեզերական ժողովը, ուր արիոսականությունը դատապարտվում է։ Սակայն հետո, Երբ արիոսականները հզորանում են, կայսրն անցնում է նրանց կողմը և դարձյալ եկեղեցին միավորելու նպատակով սկսում աքսորել ուղղափառ հոգևորականներին, որոնց թվում և Աթանաս Ալեքսանդրացի հայրապետին։ Չնայած սրան, Կոստանդիանոսը կատարել է քրիստոնեությանը նպաստող շատ գործեր, կառուցել է եկեղեցիներ, որոնց թվում Երուսաղեմի Սուրբ Հարության, Համբարձման և Վերնատան եկեղեցիները և Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը, բարեկարգել է հռոմեական օրենքը, հոգևորականներին ազատել տուրքերից, կիրակին հանգստյան օր սահմանել։ Կոստանդիանոս կայսրը մկրտվել է մահվան մահճում 337 թվականին, պատճառն այն էր, որ կամեցել էր Քրիստոսի նման մկրտվել Հորդանանգետում, բայց հանգամանքների բերումով սա չէր հաջողվել։ Կոստանդիանոս մեծի հետ հայոց եկեղեցին հիշատակում է նրա մորը, Հեղինեին, ով բոլոր բարեպաշտական գործերում իր որդուն քաջալերողն էր։ Նա էր, որ գտավ Քրիստոսի խաչապայտը Երուսաղեմում 326 թվականին, և այս դեպքի հիշատակը եկեղեցին նշում է առանձին տոնով։ Հեղինե Թաքուհին Երուսաղեմում և շրջակայքում կառուցել է տվել եկեղեցիներ և մատուռներ, ինչպես նաև կուսանոցներ։ Վախճանվել է 330 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 41-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված. Նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որդի կենդանի Աստուծո, օրհնյալ ամեն ինչում, ահա որ հորդ անքնին ծնունդ, քեզ համար չկա ոչինչ անհնար. Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները, և թագավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճար և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարեն Մարե, սյուիթ համար 1, դո մաժոր, ֆլեյտայի, վիոլայի և կլավեսինի համար։ Կատարում են Լեոպոլդ Ստասնին, ֆլեյտա, Նիկոլա Արնունկուրա, վիոլա և Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։

Հնչեց Մարեն Մարեի համար մեկ սյուիտը, դո մաժոր, ֆլեյտայի, վիոլայի և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Լեոպոլդ Ստասնին, ֆլեյտա, Նիկոլա Արնոնկուրը, վիոլա և Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։

0: FM in ısırmak yevmek.
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 12, լե մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը.

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 5 մենուետները, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը եւ Գաբրիել Լեսթերը ջութակներ, Դիտմուտ Պոպենը ալտ, Ռիչարդ Լեսթերը թավջութակ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ VM Radio-ի եթերում FM 91.1

FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն եմ։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Նախախնամության ընտրյալ Սայաթ Նովան, Վալերի Բրյուսով։ Աշուղի լիզուն բլբուլ է, օշնանք ունե, Սայաթ Նովան։

Gipschew anut waruce chosta kwel Beethovena, czkana, kan sakain manumen ra akordner nastwacain. Garegin neżdehi aischoskiera, Lajni Mastow, Karelie Veraberel, Bolor Hanczarnerin, Grigor Narekatson, Sebastian Bachin, Michelangelo Injewajluc. Այս համաստեղության մեջ իր արժանի տեղն ունի նաև Սայատ Նովան, հիրավի անմահ է նրա պոեզիան և այդ պոեզիայից ծաղկած նրա մեղեթիները։ Ելնելով աշուղական արվեստի յուրահատկությունից, այսինքն նույն բանաստեղծությունը տարբեր մեղեթիներով և նույնի տարբերակներով երգելու, համպատրաստից հորինելու, երկերը փոխանցելու բանավոր ավանդույթից, հաճախ դժվար է լինում որոշել այս կամ այն երգի հեղինակին։ Ահա այսպես տարիներ շարունակ բաց էր մնում Սայատ Նովայի հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակային պատկանելության հարցը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, երաժշտակետ Նիկողոս Թաղմիզյանը գրել է. «Երգչի հայերեն բանաստեղծությունների հետ բանավոր ավանդությամբ հարատևել ու ի վերջո գրառվել են 30 մեղեդիներ»։ Սայատ Նովայի մենագրությունում Նիկողոս Թաղմիզյանը, ամփոփելով անցյալի և իր ժամանակի Սայատ Նովագիտության արդյունքները և դրան գումարելով իր հետազոտության նվաճումները, հաստատել է, որ 30 հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակը Սայատ Նովան է։ Մեղեդիների պատկանելությունը գիտականորեն հիմնավորելու համար Նիկողոս Թաղմիզյանը բացահայտում է խաղից խաղ փոխանցվող մեղեդիական, ռիթմիկ և այլ տարրերի տիպական այնպիսի դարձվածքներ, որոնք վկայում են, որ այդ մեղեդիների հեղինակը միևնույն երգահանն է։ Երաժշտագետը նախ նշում է հայկական և արևելյան ձայնեղանակների ընդհանրությունը ըստ Կոմիտասի։ Այնուհետև նա բացահայտում է խնդրո առարկա երգերի ձայնեղանակները, հիմնվելով նաև Քրիստափոր Քուշնարյանի լադային տեսության վրա։ Ահա Վասիկ երաժշտության տեսաբանն այնուհետև զննում է երեք խաղ, որոնց համաձայնույթը, որպես մեծալար մաժոր հիմնաձայնից վեր, մաքուր հնգիակի վրա հնչող դիմող ձայնով այնքան բնորոշ է հայ միաձայնային երաժշտությանը։ Աշխարումս աղջիմ քաշի, հայկական միջնադարյան տաղերի հետ երաժշտականորեն անմիջաբար կապված խաղը առանց քիզին չկոնիմ և ես կանչում եմ լալանին, որ դարձյալ հայ երգի համար հատկորոշ հնարանք է իրացված։ Սայատ Նովային պատկանող մեղեդիների իսկությունը հաստատելիս Թաղմիզյանը կիրառում է մեկ այլ տարբերանշան, դրանց հնչերանգային ինտոնացիոն ընդհանրությունը հայ ժողովրդական երգի հետ։ Դիտելի է, որ այս խաղերից շատերում նվաստիպականացված չեն նաև եղանակի հետագա ծավալման տեսակետից առաջին զարկի, եթե կարելի ասել կայցի, նշանակություն ունեցող մեղեդիական սկզբնաձևին ու միջին և եզրափակիչ հանգաձևերը, գրում է Թաղմիզյանը։ Այնուհետև նա նշում է Սայատ Նովայի 5 տաղերի մեղեդիական սկզբնաձևերը, որոնք նմանվում են ծիրանի ծառ ժողովրդական երգը սկսող առաջին կայծին։ Այդ տաղերն են «Ձենդ քաղցրունիս», «Չիս ասում թե շատ սիրունիս», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Ինչ կոնիմ հեքիմն»։ Թաղմիզյանը բացահայտում է, և որպես Սայատ Նովյան մեղեդիների տարբերանշան դիտում նաև ռիթմի, չափի և այլ գործոնների օրինաչափությունները։ Դիտողությունները ցույց են տալիս, գրում է Թաղմիզյանը, որ Սայատ Նովյան եղանակներից գրեթե բոլորի կշռութային հիմքի համար հատուկ է, և այդ հիմքի մեկ կարևոր բաղադրիչն է եռաչափը, իրացված պարզ 3-8, 3 քառորդ, բարդ 6 քառորդ, 6-8, 8-8, 12-8 և խառն 5 քառորդ, 5-8, 6-8, 7-8 չափերի ձևով։ Նույնիսկ Դունեն Գլխենի այն հիանալի տարբերակը, որը Սպիրիդոն Մելիքյանի նույնքան վստահելի ձայնագրության համաձայն ընդանում է 8-8 չափով, ունի հետևյալ բաժանումները 3-8 գումարած 2-8 գումարած 3-8։ Մեզ զբաղեցնող 30 երգերից 16-ը ընդանում են 6-8 չափով։
կարևոր դիտարկումներից է նաև այն, որ եթե նախկինում կարծում էին, թե Դոնեն գլխեն խաղը երգվում է Բաղդասար դպիրի ինընջմանետ արքայական երգի մեղեդիով, ապա ըստ Թաղմիզյանի, այս երկու երգերի ավելի վաղ նախատիպն է Իկույս Վիմեն մեղեդին, որը երգվում է Ծաղկազարդի և Հարության տոներին։ Հնագույն ծագում ունի նաև Աշխարումս Աղջիմ Քաշի մեղեդին։ Քուշնարյանը այն նմանեցնում է Շարականի, ակնհայտ է նաև Կոմիտասի գրառած Ալագիաս ժողովրդական երգի նմանությունը։ Աշխարումս Աղջիմ Քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամա, անմահական ջրով լիքն ոսկե փնջանիս ինձ ամա, նստիմ վրեշվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամա, սուչ սիմացի էն ենց սպանը Սուլթան ու խանիս ինձ ամա, ինչ գուլի մեկ հիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխ կտ աշխարս բրնիլ է արեգակի դեմն պարիս, հուտով հիլ, միխակ, դարչին, վարդ, մանուշակ, սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտատ շուշանիս ինձ ամա,

Ինչպես տեսնում ենք, Սայաթ Նովայի այս մեղեդի արմատներից մեկը խորանում է հոգևոր երգարվեստի ներքը, մյուսը՝ ժողովրդական երգի շերտերը։ Ահա թե ինչու Սայաթ Նովայի հնաբույր մեղեդիները այդքան կենսունակ են և հարատև։ Ավելին, նրանք իրենց հերթին կյանքի են կոչում նորանոր ստեղծագործություններ։ Սրբալույս Միրոնի Մերանի պես այդ մեղեդիներից խմորվում են տարբեր ժանրերի գործեր, փոխանցվում սերնդեսերունդ, կոմպոզիտորից կոմպոզիտոր։ Հիշենք Ալեքսանդր Սպենզերյանի Երևանյան Էտյուդների առաջին մասը, որը հիմնված է Դոնեն Գլխեն իմաստունիս Խաղի մեղեդիի վրա։ Դոնեն Գլխեն իմաստունիս, խիլքը թիմարին բաբ մի անի, Էրազումն տեսածի հիդ միզի մի հեսաբ մի անի, ես խումեն գլխեն էրացիմ, նուր մեկանց քաբաբ մի անի, թե որ գիդիմ բեզարիլիս, ուրիշին սաբաբ մի անի, քանի գուզե քամին տանե ծով եմենավաշ չի պակսի, թե գոզլիմ, թե գոշ չլիմ, մեջ լիսներում սաս չի պակսի, թե կու պակսիմ, քիս կու պակսիմ, աշխարիս մեմաշ չի պակսի, Սայաթ Նովու գերեզմանն հինդ, հաբաշ, արաբ միանի։

Սայաթ Նովայի և աշուղական արվեստն առհասարակ խոր հետք են թողել նաև Արամ Խաչատրյանի լեզվը մտածողության, նրա երաժշտության բնույթի վրա։ Ծնվելով և ձևավորվելով աշուղների քաղաք Թիֆլիսում, Արամը մանկուց լսել է սազանդարներին, խոսել նույն թբիլիսահայերեն բարբարով, խմել հավլաբարի ջուրը, այն ջուրը, որը ուրիշ ջրեն է, լսել է մոր ղումաշի երգերը, հիացել նրա պարով։ Իսկ հետագայում Շարատալյանի ղեկավարած աշուղական անսամբլի ելույթները Մոսկվայում Հայաստանի մշակույթի տանը անջնջելի հետք թողեցին երիտասարդ ուսանողի սրտում։ Այս մասին Արամ Խաչատրյանը գրել է. «Ես մոտիկից ծանոթացա Շարատալյանի և իր երգչուհի Քամանչահարուհի կնոջ և եղբոր հետ, որը տարբեր գործիքներ էր նվագում. Ի պատիվ աշուղների կոչվող «Իմ ջութակի» և «Դաշնամուրի» պիեսը յուրօրինակ երաժշտական ընծա է տաղանդավոր համույթին, որի ելույթները մխրճվեցին հիշողությանս մեջ միջև կյանքիս վերջը»։ Հիրավի, Խաչատրյանի արվեստում աշուղական գենը միշտ պայծառ է մնացել, ինչը դրսևորվել է հանկարծաբանական, այսինքն իմպրովիզացիոն, ռիթմիկ խաղերում, հռետորական պաթոսի մեջ։ Այո, աշուղը ոչ միայն սիրո երգիչ է գրում է Գեորգի Խուբովը, այլ նաև մարտիկ, տրիբուն, կյանքի վարպետ և ուսուցիչ։ Ահա թե ինչու էր հպարտանում Ավետիք Իսահակյանը, երբ իրեն աշուղ էին անվանում։ Այս առումով Արամ Խաչատրյանն էլ է աշուղ, խալխի նոքար, ինչպես Սայաթ Նովան։ Հետաքրքիր օրինակ է երկրորդ աշխարհամարտի օրերին ստեղծված «Զանգով» սիմֆոնիայի 1943 թվական երկրորդ մասը, որը կոչվում է «Մահվան պար»։ Այն հիմնված է Կոմիտասի գրառած «Չեմ կռնա» խաղաժողովրդական երգի վրա, ինչպես նշում են երաժշտագետները։

սակայն դժվար է ասել, թե որտեղից և երբ է կոմպոզիտորը լսել այդ մեղեդին, Կոմիտասի մշակումից, թե Սայատնովայի շատ սիրունես խաղի նվագական մասն է տպավորվել, ենթագիտակցության մեջ նստվածք տվել դեր պատանեկությունից. «Շատ սիրունիս, շախաթայա ասողին խարչի սանի, անջախ գծիս էշխի մեջը, հիտկե հաս քարչի սանի, էշխան հեստի կրակունի, ունց կոերվի, ունց կերթա, թեգուս նընգնիմ ծովի մեջը, հովնալու ճարչի սանի, բաս աշուղն ունց դիմանա էդ քո տված կեցակուն, դուն ինքնակալ թագավորիս, բեհո բազարչի սանի, թե որ սարիրուն հանդիպիս, կուխալիս մումի նման, թե որ քաղաքտի հանդիպիս, կուքանդիս վարչի սանի, իսկի բեհո բազարչունի շախաթայի չասողըն, էն դու համա, Սայատնովա, շատ էյթի բարչի սանի»։

Սայատնով են մեղեդիների ներուժը կերպարային դիապազոն այնքան է, որ նույն շատ սիրունից խաղի նշված նվագական դարձվածը հնչում է պարային սիույիտում և իտարբերություն մահվան պարի, այստեղ հանդես է գարիս կարելի ասել որպես կենաց պար։

Մեր ուշադրությունից չի վրիպել նաև Գայանե բալետի օրորոցայինի տեսարանի երաժշտության ընթացքում բազմիցս հնչող շախաթայի վերահիշյալ մոտիվը։ Ավելի քողարկված այն հնչում է Այշեի պարում։

Աշուղական ոգու և ոչ արգասի կե նաև հիշել սիմֆոնիայի ֆինալի ֆանֆարային գլխավոր թեման պարուրող լարայինների տրիոլային ղողանչները։ 1942 թվականին Արամ Խաչատրյանը մտադրվել էր սկսել իր աշխատանքները Սայատ-Նովա օպերայի վրա, սակայն սաստկացող պատերազմը խափանեց այդ մտահղացումը։ Բայց հետագայում Արամ Խաչատրյանը քաջալերեց Ալեքսանդր Հարությունյանին, երբ իմացավ, որ նա սկսել է աշխատել համանուն օպերայի վրա։ Արամ Խաչատրյանը Ալեքսանդր Հարությունյանին գրել է. «Ես քեզ նախանձում եմ, քանի որ երիտասարդ ես, քանի որ դու գրում ես Սայատ-Նովա օպերան»։ Իսկ պրեմիերայից հետո Խաչատրյանը գրել է. «Սիրելի կոթիկ, քո Սայատ-Նովա օպերան ես շատ հավանեցի, թող նա ընդմիշտ հարատևի»։ Սիրով, Արամ Խաչատրյան։ Մինչ այդ Խաչատրյանը հորդորել էր, այդ օպերան պարտադիր պետք է գրվի այնպես, որ այն բեմադրվի Երևանում և Մոսկվայում։

Թեպետ Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատնովա օպերան դեռ չի ներկայացվել Միլանում, Փարիզում, սակայն Սայատնովյան մեղեդիները ոչ միայն իրենց նախաստեղծ տեսքով, այլև իրենց երկրորդ կյանքով են ապրում ու թևածում աշխարհով մեկ, նոր հանդերձանքով, նոր կերպարանքով։ Նկատի ունենք տարբեր կոմպոզիտորների այն երկերը, որոնք ներշնչվել ու ստեղծվել են Սայատնովայի մեղեդիների, դրանց հնչերանգների հիման վրա։ Նախքան անդրադառնալն ամենահայտնի նմուշներից մեկին, Արնո Բաբաջանյանի «Էլեգիային», նշենք մի քանի օրինակ ևս. Գրիգոր Հախինյանի «Սայատնովական տատը», Ռոբերտ Անդրեասյանի «Քամանչան», «Ես մի ղարիբ բլբուլի պես», «Ինչ կոնիմ հեքիմն», «Ես կողի մետեն չիմ գիդի դաշնամուրային պիեսները» և այլն։ Հիշարժանեն նաև Գյորգի Սարաջյանի «Քամանչա», «Քանի որ ջանիմ» և այլ խաղերի դաշնամուրային մշակումները։

Քանի որ ջանիմ խաղի վրա է հիմնված նաև Արնո Բաբաջանյանի դաշնամուրային էլեգիան, հնդացս նշենք, որ Սարաջյանի տարբերակը ավելի գողտրիկ է և կամերային։ Այստեղ Սայատնովայի մեղեդին ոսկեթելի պես անցնելով ձայների միջով պարուրվում է մարգարտափայլ հնչյունների ժանյակներով, մինչդեռ Բաբաջանյանը, կարելի ասել, սիմֆոնիզացնում է այդ մեղեդին, հասցնում արյուսային մռնչյունի, այնուհետև մեղմանում, խոնարհվում։ Ակամա հիշում ես Բեթովենին պատկերող մի դիմանկարի բնորոշումը Ռոմեն Ռոլանի կողմից. «Սիրահարված առյուծը թաքցնում է ճանկերը»։ Այդպես էլ պիտի լիներ, չէ՞ որ Բաբաջանյանը էլեգիան նվիրել է Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, իսկ Խաչատրյանը մի առիթով իր տիեզերահունչ սիմֆոնիան փորձելիս ոգևորված պորտկացել էր. «Եվ ապշեյա գրոմկի չիլայվեք»։ Հիրավի, Խաչատրյանը հնչեղ մարդ էր։ Մի օր Բաբաջանյանը այցելել էր Խաչատրյանին և տեսել, որ կոմպոզիտորը տուն էր հրավիրել մի ժողովրդական երգչի և ձայնագրում էր Սայատնովայի խաղերը։ Խաչատրյանը իր հիացմունքն էր արտահայտել մեծ աշուղի արվեստով, և այս ամենը առիթ էր հանդիսացել ստեղծելու էլեգիան։ Հետագայում Բաբաջանյանը խոստովանել էր. «Էլեգիան մի ընծա է, տուրք Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, որում ես և Սայատնովան հանդես ենք գալիս միասին»։ Ահա այսպես Սայատնովայի մեղեդիները ներմուծվեցին կոմպոզիտորական արվեստ, որի միջոցով էլ ընդլայնեցին իրենց աշխարհագրական շարավիղը, ինչպես Արամ Խաչատրյանն էր ակնկալում Սայատնովա օպերայի պարագայում, այսինքն Սայատնովյան երգերը սկսեցին հնչել և Մոսկվայում, և Միլանում, և Փարիզում։ Բավական է նշել էլեգիայի Բաբաջանյանական կատարումները։ Այսօր այն հնչում է ամենուր։ Էլեգիան անվանի դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանի նվագացանկի զարդերից է։

Փոքրին չեղվելով հիշեցնենք հայտնի դիրիժոր Յուրի Տեմիրկանովի խոսքն այն մասին, թե ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը լսելիս չես արտասվի. Իսկ ահա 18-րդ դարում ստեղծված Սայատնովայի մեղեդին այնքան է հուզել Իվոն Լեֆեբյուրի անվան մրցույթի ժյուրիի անդամ մեծ դաշնակահար Յորկ Դեմուսին, որ նա արտասվել է. Լսելով Բաբաջանյանի «Էլեգիան» Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ, արտասվել են նաև Հոնկոնգի, Շանհայի և այլ քաղաքների երաժշտասերները, չինացիկ, կորեացիկ և այլք. Եվ հաճախ խնդրում էին «Էլեգիայի» նոտաները. «Էլեգիան» այդքան ազդեցիկ է, քանզի հիմնանյութը հորինելիս Սայացնել է արտասվել. Ահա Վասիկ. «Քանի որ ջան իմ, յարքի ղուրբան իմ, ապա ինչ անիմ»… Արտասունքան իմ, շատ հոգուցան իմ, յար ղադետան իմ, ասիր ջեյրան իմ, թուղքի սեյրան իմ, յար մտիկան իմ, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, մազիրըդ դաստա, պրոշըդ պստա, հեյրանի վախտը, Եկ նընգնինք չոլըն, որ հասնինք գոլըն ջեյրանի վախտը, բլբուլըն վարդին, վարդըն բաղաթին սեյրանի վախտը, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով. Պատվական չինաց նման նմանաց լել ու դիդարին, յար ուշքս գնաց, մազիրըդ մնաց վրա մուհաճարին, Բաղըն զարդարած, բլբուլըն քնած վարդի սաջարին, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով. Հակիլիս ատլաս, թուրլու զարուխաս, սալբուդալ ռովում, ձերիտ ունիս տաս, լծնիս ու ինձ տաս, ղուրբանիմ քովում, թակ դու բախչեն գաս, անիս մասնեմ աս, քու Սայատնովում, Մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով. Սա սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, չէ՞ որ ցավդ տանեմ արտահայտությունը խորհրդանշում է Հիսուսի պատարագվելը հանուն մարդկության փրկության. Ահա թե ինչու այսպիսի սիրուց բխած մեղեդին թեկուզև առանց խոսքերի արցունք է գործում անկախ ազգությունից, անկախ ռասայից. Ինչպես նշվեց, «Էլեգիայում» Սայատնովան և Առնո Բաբաջանյանը հանդես են գալիս միասին, նույնպես հուզիչ է, ցնցող «Ես քողի մեջ չիմ գիտի» երգը, որտեղ միասին հանդես են գալիս Սայատնովան և Թիֆլիսեցի Միշայի հանճարեղ որդի Շարլ Ազնավուրը.

Այժմ ավելի հստակ է երևում, թե ինչ է նկատի ունեցել մեծ բանաստեղծ հայոց պոեզիայի թարգմանիչ Վալերի Բրյուսովը, երբ ասել է. «Այնպիսի բանաստեղծներով, ինչպեսին Սայաթ Նովանը, պետք է պարծենա բովանդակ մարդկությանը. Նրանք երկնքի վեհ ընծաներն են, որ ուղարկվում են ոչ ամենքին և ոչ հաճախակի. Նրանք նախախնամության ընտրյալներն են, որոնք օշնանք են դրոշմում իրենց դարին և իրենց հայրենիքին. Հիրավի, խալխի նոքար Սայաթ Նովան, նրա արվեստը օշնանք է դրոշմել ոչ միայն իր դարին, այլև մեր դարին և բոլոր ժամանակներին, և ոչ միայն մեր հայրենիքին, այլև թամամ աշխարին»։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտության հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ներկայացրինք հաղորդում, նվիրված Սայաթ Նովային։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մայր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։ FM 91.1
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Սոնատ պոեմ «Ջութակի և Դաշնամուրի համար», կատարում են Էդվարդ Թադևոսյանը, ջութակ, և Ալեքսանդր Հարությունյանը, դաշնամուր։

հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի սոնատ պոեմը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Էդվարդ Թադևոսյանը ջութակ և Ալեքսանդր Հարությունյանը դաշնամուր։

Այսօր այս ժամանակակից կատարողական ու մանկավարժական դպրոցի անվանի ներկայացուցիչ Անահիտ Ներսիսյանի ծննդյան օրն է։ Դաշնակահարուհու արտիստական ուղու գլխավոր փուլը սկսվել է 1972 թվականին Անդրկովկասյան մրցույթում դափնեկրի կոչում ստանալուց հետո։ Անահիտ Ներսիսյանի ստեղծագործական կյանքի ճանապարհը կապված է Մեցեն Բախի մշտական ներկայության հետ։ Այսպես, դաշնակահարի գլխավոր հաղթանակը կրում էր Բախի անունն ու անցկացվում էր Բախի քաղաքում։ 1980 թվականին իր ուսուցչի Վիկտոր Մերժանովի դասարանում կատարած 5-ամյա մեծ աշխատանքի արդյունքում բացառիկ բարդ ու դժվարին մրցույթում նա ստացավ առաջին մրցանակն ու ոսկե մեդալը և կանգնեց հաղթողի պատվանդանին։ Բախի անունն է հնչում նրա համերգային գլխավոր ելույթներից մեկի ժամանակ։ Այդ օրը Մոսկվայի կոնսերվատորիայի փոքր դահլիճում ֆիլարմոնիկ դեբյուտին նա ներկայացել էր Բախի ստեղծագործությունների մոնոգրաֆիկ ծրագրով։ Բախի գործերից էին կազմված պատվավոր ձայնագրման «Մելոդիա» ընկերության թողարկած նրա առաջին ձայնագրությունները։ Անահիտ Ներսիսյանը միշտ ասում է. «Բախ, Բախ ու նորից Բախ»։ Իմ խորին համոզմամբ ամեն ինչի սկիզբն ու հիմքը Բախն է։

Դաշնակա հարմոր և ճարտարապետ Հորդուստրը միշտ ունեցել է բազմակողմանին վագացանք, նրա հետաքրքրությունները երաժշտական ռոմանտիզմից հասնում են մինչև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորներ ու նոր գրված գործեր։ Շոպենի, Շումանի, Բրամսի ստեղծագործությունների շարքում դաշնակահարի լավագույն նվաճումներից են Շումանի դաշնամուրային կոնցերտը, Կրեսլերիանան, սիմֆոնիկ էտյուդները։ Նրա երկացանկի կարևոր մասն են կազմում Բեթհովենի սոնատները, բոլոր կոնցերտները։ Նա անդրադարձել է ամենատարբեր վիրտուոզ պիեսներին, այդ թվում Ռախմանինովի էտյուդ պատկերներին։ Վիկտոր Բերժանովի սանը շարունակում է ռուսական դաշնամուրային դպրոցի ավանդույթները, որոնց ակունքները գալիս են Ռախմանինովի կատարողական արվեստից։

Անահիտ Ներսիսյանը խորհրդային դաշնամուրային կատարողական արվեստի հետաքրքիր երևույթներից է։ Նրա նվագը մասշտաբային է, արտակարգուզական ու տաղանդավոր։ Արտիստականություն, դրամաբանական մտածողություն, ինտելեկտ, գեղեցիկ զգացում և ըմբռնողություն։ Տարիներ առաջ նրա ուսուցչի խոսքերը այսօր էլ խիստ բնութագրական են։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Hummel, Konzert Şepori yev Nvagakhmbi hamar mi bemol major. Կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը և Նատյոնալ Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարտը։

Հնչեց Յոհան Հումմելի կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը և Նացիոնալ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմունդ Լեփարդ։

0: Ռեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք մարդկային ինքնությունն ու արժե համակարգը լրացնող մի երևույթի շուրջ, որը մարդ բնություն փոխհարաբերությունը։ Այս համատեքստում խոսելու ենք նաև բնապահպանական խնդիրների եւ դրանց կարգավորման ուղիների մասին։ Մեր զրուցակիցն է Գերմանիայի բնության պահպանության ՆԱԲՈ միության հայաստանյան մասնաճյուղի կենսաբազմազանության ծրագրի ղեկավար Լուսինե Աղաջանյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ կլինեմ պատասխանել բոլոր հարցերին։
1: Մենք փորձելու ենք դիտարկել բնության հանդեպ վերաբերմունքը եւ բնապահպանական հիմնախնդիրները մարդու ինքնության եւ արժեքների պրիզմայի միջով, ոչ թե սոսկ բնության վրա մարդու թողած ազդեցության տեսանկյունից։ Առաջին հարցը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, նախ արդյոք բնությունը մարդակենտրոն է։ Ասում ենք, որ մարդը բնության մասնիկն է, բայց մարդկությունը հաճախ մոլորության մեջ է ընկնում, որ ողջ բնությունը եւ բնական ռեսուրսները իր տրամադրության տակ են, արևը, լուսինը եւ աստղերը պտտվում են միայն իր շուրջ, մոռանալով սակայն, որ մարդն ի սկզբանե երախտագիտությամբ եւ խնամքով է օգտվել բնությունից։ Չմոռանանք նաեւ, որ բնապաշտությունը մարդկային մշակույթի ու կրոնի մաս է դարձել, ոչ թե բնության հանդեպ վախի, այլ սիրո ու խոնարհումի պատճառով։
2: Ես այդպես չեմ կարծում, որ բնությունը եւ աշխարհը մարդակենտրոն է, դա զուտ սոցիալական հասկացություն է, որ մարդն է ինքը բերել առաջ եւ առհասարակ կապ ունի բնության ամբողջ դրամաբանության հետ։ Բոլոր կենթանի օրգանիզմները, որոնք գոյություն ունեն այս աշխարհում եւ նույնիսկ անկենթան աշխարհը, իրենք հավասար են եւ այդ ամբողջ էներգիաները, որոնք նրանք տալիս եւ վերցնում են, դրանք փոխհավասար են։ Այսինքն մարդը իմ կարծիքով չի համարվում բնության եւ տիեզերքի կենտրոնը։ Մարդը ուղղակի մի մասնիկն է եւ պետք է մի մասնիկը լինելով փորձի գործել այնպես, որպեսզի վնաս չտա բնությանը։ Մենք ինչ գործունեություն որ ծավալում ենք, թե մարդիկ, թե կենթանիները եւ թե բույսերը, թե անկենթան աշխարհը, որոշակի ազդեցություն ենք ունենում միմյանց վրա եւ այդ որոշակի ազդեցություն ունենալով փոխում ենք ինչ որ բաներ մեր շրջակայքում։ Մարդու գործունեության առանձնահատկությունը այս պարագայում այն է, որ ուղղակի մարդ տեսակը այնքան է շատացել մոլորակի վրա, որ նրա ազդեցությունը ավելի մեծացել է մնացած տեսակների վրա։ Եվ ազդեցությունը կարող է լինել եւ բացասական եւ դրական, հիմնականում դիտվում են բացասական երևույթներ, սակայն դրականներ եւս կարող են լինել, բայց դա անկախտելի process է, գործընթաց է այդպիսի, որը որ շարունակական է եւ դա ուղղակի փոխել կամ կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Այսինքն ստեղծվել են աշխարհում այնպիսի պայմաններ, որ մարդ տեսակ այդքան շատացել է եւ մարդու գործունեությունը, որ այդպես ազդում է մեր շրջակայքի

0: վրա, դա էլ նույնիսկ նորմալ երևույթ է, որովհետև ինչ-որ շրջաններում, ինչ-որ այլ տեսակներ եւս եղել են գերիշխող եւ ժամանակի ընթացքում վերացել են։ Այսինքն սա բնական process է, այս process-ը շարունակական է, եթե այս պահին մարդն է գտնվում պիկում, ապա մի ուրիշ պահի կարող է ինչ-որ ուրիշ կենթանի օրգանիզմ գտնվել պիկում եւ գերիշխել աշխարը։ Եվ այդ բոլոր ազդեցությունները, որոնք տեղի են ունենում, ես համարում եմ, որ բնական եւ նորմայի մեջ են եւ կախված են մեր գիտակցությունից, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ապրել բարեկեցիկ, մենք ինքներս պետք է մեր շուրջը այնպես նվազեցնենք մեր բացասական ազդեցությունը, որ այդ բարեկեցությունը լինի։ Դա զուտ գիտակցության հարց է, եւ եթե մարդ տեսակը ինքը իրենով այդ գիտակցությունը ուղղակի, ես ասում եմ, հավաքական էլի, ոչ թե անհատների մակարդակով չի հասել, ուրեմն այն ինչ տեղի է ունենում նորմայի մեջ։
1: Կենսաէթիկական տեսանկյունից լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, դարեր շարունակ բնությունը մարդ տեսակին, ինչպես մնացած մյուս կենդանատեսակներին, կարգավորելու մեխանիզմներ էր բանեցնում, հիվանդություններ, համաճարակներ եւ այլն։ Մենք արհեստականորեն ընդդիմացանք այդ մեխանիզմներին եւ արդյունքը հենց գլոբալ աճի, այդ մարդկության թվաքանակի պայթյունն է, որը հենց դիսբալանս է ստեղծում ամբողջ բնական էկոսիստեմում։ Ասում եք, որ համաձայն չենք այդ տեսության հետ, որ մարդակենտրոն է բնությունը, այդ դեպքում ուրեմն մարդուն երևի պետք է դիտարկել իբրև բնության պահապան, մշակ, գուցե ողջ կենդանական ու բուսական աշխարհի պսակ, ինչպես վերածննդի շրջանից անվանում են մարդուն, բայց ոչ մի դեպքում շահագործող բնության ռեսուրսների մարդկության պատասխանատվությունը բնապահպանության մեջ պետք է հասկանալ ու հասկանալ, որ դա է հենց մեր ինտելեկտի ու բարձր արժե համակարգի ցուցիչը։
0: Բնականաբար ցանկացած կենդանի օրգանիզմ, ինչպես նաև մարդը, համարվում է շահագործող եւ նաեւ տվող, ինչու՞ չէ, որովհետեւ մենք միայն չենք վերցնում, մենք նաեւ տալիս ենք։ Եթե բույսերը օդից վերցնում են CO2-ը, ապա նրանք հետո դա վերափոխում են օրգանական նյութերի, արտանետում են թթվածին, ինչի շնորհիվ նաեւ մնացածը կենսագործում են։ Բայց մարդու շահագործման այս դեպքում տարբերությունը այն է, որ մարդու քանակը այնքան է շատացել, շահագործման քանակները շատացել են, եւ մենք վերցնում ենք եւ իզոլացնում ենք, այսինքն բնությունը չի սիրում, երբ որ ինչ-որ մի քիմիական նյութ գտնվում է լրիվ մաքուր իզոլացված վիճակում։ Բնությունը սիրում է խառնուրդներ, քիմիական նյութերի, սիրում է սինթեզներ, սիրում է անընդհատ այդ process-ը, որ անընդհատ նոր նյութեր են սինթեզվում, անընդհատ նոր բաներ են առաջանում, եւ դրանից հետո այդ ամեն ինչը հավասարակշռության մեջ է գտնվում, կոպիտ ասած։ Իսկ երբ որ մարդը վերցնում եւ իզոլացնում է, ստեղծում է այնպիսի նյութեր, որոնք որ հետագայում մտնում են շրջանառության մեջ շատ մեծ դժվարությամբ, այսինքն մենք այդ process-ը խախտում ենք հավասարակշռությունը։ Եթե պետք է նյութը դուրս գար շրջապտույտից եւ ինչ որ մի որոշ ժամանակ հետո նորից մտներ շրջապտույտ, այս պարագայում չի մտնում շրջապտույտ, ինչպես պլաստիկի օրինակն է։ Դա հենց այդ մարդկային պատասխանատվության երևի ամենամեծ ցուցանիշներից մեկն է ինձ համար, որ մարդը վերցնում է բնությունից նյութեր, սինթեզում է բնության համար ոչ բնական նյութեր, եւ դրանք հետագայում չեն մտնում շրջապտույտի մեջ։ Ինչի հետևանքով մենք ունենում ենք այն բոլոր process-ները, որոնք հիմա տեղի են ունենում՝ գլոբալ տաքացումից սկսած մինչև գետերի աղտոտվածությունը, ջրային համակարգերի աղտոտվածությունը։ Ջուրը մեր ամենամեծ, ամենամեծ ռեսուրսն է եւ մեր կյանքի հիմնական երաշխիքներից մեկը, այսպես ասեմ։ Ջրի հանդեպ վերաբերմունքը իմ համար առհասարակ ցուցանիշ է, թե մենք առհասարակ ոնց ենք վերաբերվում ինքներս մեզ, բնությանը, եւ դա ցույց է տալիս, որ իրականում մեր վերաբերմունքը շատ բացասական է, որովհետեւ եթե նայենք մեր ջրային համակարգերի վիճակին, կարող ենք ասել, որ ուղղակի խայտառակություն է տիրում, հենց Հայաստանում կարող եմ ասել, որ մարդկանց մեջ մտածե, դե գցենք ջուրը, ջուրը կտանի, հատկապես հարևան երկրներ կտանի թշնամական, բայց մինչև հարևան երկրներ տանելը պետք է հասկանանք, որ նաև մեր մնացած գյուղերով են հոսում այդ գետերը, եւ այդ վիճակը ուղղակի անընդունելի է, եւ պետք է առհասարակ բոլոր այդ համակարգերին, թե ջրային, թե անտառներին, թե մնացած վերաբերվել ոչ թե երկրների մակարդակով, այլ վերաբերվել գլոբալ երկրագնդի մակարդակով, որովհետև ես էստեղ վատություն արեցի իմ հարևանին, որին համարում եմ թշնամի, հաջորդ օրը դա գալու է ինձ վրա, որովհետև մոլորակը հաշվի չի առնում այդ սոցիալական սահմանները, որ մենք դրել ենք։ Դրանք ուղղակի արհեստական սահմաններ են, մարդու կողմից ստեղծված, եւ ընդհանրապես կապ չունեն բնության հետ բացարձակապես։ Դրա համար նույնիսկ այդ թշնամական երկրների համար իմ կարծիքով պետք է կարմիր գծեր լինեն էկոլոգիական խնդիրները, այսինքն ինչքան էլ մենք թշնամի լինենք, էկոլոգիական հարցերում պետք է լինենք միասնական, որովհետև այս պահին մեզ բառնացող ամենամեծ վտանգները նույնիսկ պատերազմները չեն, այլ հենց էկոլոգիական խնդիրներն են, եւ եթե այդ էկոլոգիական խնդիրները մենք չլուծենք, մենք չենք կարող ապրել բարեկեցիկ, իսկ եթե բարեկեցիկ չենք ապրում, ինչի համար ենք այլևս ապրում։
1: Այստեղ կոնֆլիկտ է արդեն նկատելի, բնապահպանները սիրում են հնչեցնել այդ բոլոր խնդիրները, բայց հասարակությունը շատ ժամանակ կամ անտեղյակ է կամ անհաղորդ դրանց։ Վերջերս իմ ձեռքն անցավ գերմանական համագործակցության պատրաստած մի հետազոտություն Հայաստանի հասարակության մեջ վերջին 10 տարիներին իրազեկվածության մակարդակի փոփոխության վերաբերյալ։ Այո, որոշ առաջընթաց բնականաբար կա վերջին տարիներին, բայց կրկին գլոբալ տաքացում, թափոնների կառավարում եւ այլն, այդ տեսանկյունից իրազեկվածությունը դեռևս շատ ցածր մակարդակի վրա է, եւ որպեսզի մենք լուրջի առնենք այդ խնդիրները, հասարակությունը պետք է հասկանա, որ դրանք շատ կարեւոր են, որ դրանք կենսական են եւ իրենց հետեւանքներն ունեն։ Ձեր կայքում նկատեցի, որ ունեք կոնկրետ ծրագրեր այդ իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու, սկսիր քեզնից, թափոնների կառավարման, ինչ որ աշխատանքներ եք տանում։
0: Տեսեք, իրազեկվածության մակարդակը Հայաստանում իրոք բավականին ցածր է, չնայած էլի վերջին տարիներին բավականին բարձրացել է։ Ես սեփական փորձով կարող եմ ասել, երբ որ օրինակ աշխատանքներ են իրականացնում Սպիտակարագիլների Արարատյան դաշտում հետազոտությունների հետ կապված, այնտեղ բազմաթիվ դաշտային հետազոտություններ ցույց են տալիս այդ ամբողջ կոյուղաջրերի խնդիրը, որ լցվում է Երևանից Հրազդանգետ, Հրազդանգետը խայտառակ վիճակում է ուղղակի գտնվում այդ առումով, այսինքն ոչ քիմիական, ոչ կենսաբանական, ու մեխանիկական ընդհանրապես զուտ երկու ճաղավանդակով ֆիլտրացիա իրականացվում է։ Բայց հետո պատկերացրեք, այդ ամբողջ գոյուղաջրերը հոսում են Արարատյան դաշտով, գյուղերով, ամռանամիսներին ուղակի խայտառակ հոտ է այնտեղ տիրում, էլ չեմ ասում սանիտարահիգենիկ պայմանների մասին։ Բնականաբար դրանք կարող են օգտագործվել այդ ջրերը ոռոգման նպատակներով, եւ մեկ ու մեջ անդադար Արարատյան դաշտից լսում ենք, որ ինչ-որ համաճարակ է փոքր օջախային սենց առաջանում եւ մարում, դրանք երևի շատ հեշտությամբ քողարկվում են, բայց ուսում եմ ասել նույնիսկ տեղում ապրող մարդիկ, իրենք տեղյակ են, հա, որ այդտեղ գոյուղաջրեր են լցվում, բայց ծավալների մասին բացարձակ տեղյակ չեն, տեղյակ չեն իրենց իրավունքների մասին, որ իրենք պետք է պայքարեն դրա դեմ, որ դա իրենց իրավունքների ոտնահարում է, իսկ Հայաստանի մնացած մարզերում մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն, որ կա նման խնդիր, Երևանում էլ շատ քիչ մարդ կա տեղյակ, մարդիկ ովքեր ոլորտում զբաղվում են եւ մարդիկ ովքեր ինչ որ դասընթացներից ուղակի տեղեկացել են դրա մասին, թե չէ առհասարակ մարդիկ տեղյակ չեն։ Դրա համար ոչ միայն այս խնդրի հետ կապված, այլ առհասարակ թե կենթանատեսակների, թե բուսատեսակների կարևորության, բնությունը որպես մի հատ ամբողջ ներդաշնակ համակարգ ներկայացնելու համար մենք միշտ էկոկրթական դասընթացներ ենք անում։ Եվ դասընթացներից բացի արշավներ ենք ստեղծում, որ մարդիկ կարող են սեփական նախաձեռնությամբ միանալ եւ մասնակցել։ Մեր կարծիքով էկոկրթությունը դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որի արդյունքը այս պահին չես տեսնում, բայց կարող ես տեսնել 10-20-30 տարի հետո, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև երեխաների աչքերի մեջ այդ փոփոխությունը դու տեսնում ես, որովհետև իրենք ուղակի իրենց դպրոցներում կամ իրենց բակերում, իրենց ընտանիքներում չեն ստանում այդ ինֆորմացիան, ու իրենց համար այդ լրիվ նորություն է համարվում ու նոր հնարավորություններ է ստեղծում։ Ու մենք շատ ուրախանում ենք, երբ որ մարդիկ իրենց սեփական նախաձեռնությամբ դիմում են այդ մեր ծրագրերին, որոնք փոքր ֆինանսավորումներ են ապահովում, որենք գնան օրինակ աղբահավաք իրականացնեն կամ էկոպայուսակներ ստեղծեն, այսինքն պլաստիկից հրաժարվենք եւ անցնենք կտորային տարբերակների, կամ իրենք իրենց նախաձեռնությամբ երիտասարդները շատ հաճախ գնան դասընթացներ իրականացնեն մարզերի տարբեր դպրոցներում, այսինքն ինքը սովորեց, հետո գնում սովորեցնում է մյուսներին, դա եւս մեզ համար շատ մեծ կարեւոր ցուցանիշ է մեր աշխատանքի։
1: Այո, առանց կրթության հնարավոր չի լինի այս շարժումն առաջ տանել։ Գիտենք, որ վերջին սեմեստրում ամերիկյան համալսարանում արդեն սկսել են առաջարկել բնապահպանության բակալավրի կրթական ծրագիր, ավագ դպրոցում արդեն լեռնագնացություն կամ բնապահպանություն ինչ որ ֆորմատներով ներդրվում է, եւ այդ էկոկրթական ծրագրերը, որ դուք առաջարկում եք, կարծում եմ նյութերի, մատերիալների պակաս դուք չունեք, նաև հայերենով վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպությունը ձերը նաև վստահաբար ինչ-որ նյութեր հրապարակում է, և էկոծրագրերը, էկոդասընթացները դուք ֆոկուսով եք մատուցում, ինչ-որ կոնկրետ թեմայի վրա շեշտ կատադրելով, թե դրանք շարունակական ու ընդգրկուն բնույթ են կրում։
0: Երկուսն էլ անում ենք, այսինքն թե շարունակականն է, թե ֆոկուսայինը։ Ֆոկուսայինը հիմնականում ընտրում ենք տարվա թռչուն, ամեն տարի, ամեն տարվա այդ թռչունի հետ կապված, մենք Հայաստանի բոլոր մարզերում, որտեղից ստանում ենք դպրոցներից արձագանք, որ իրենք կուզենային, որ իրենց մոտ այդ դասընթացը անցկացնենք, անպայման գնում անցկացնում ենք։ Բայց հասկանալով, որ էկոկրթությունը ամենալավ արդյունքն է տալիս շարունակականության միջոցով, մենք ստեղծեցինք էկոակումբ, որը հենց մեր գրասենյակին կից է գործում, և մոտ 6 ամիս շարունակ ամենատարբեր թեմաներով իրականացնում էինք դասընթացներ, բանախոսների էինք հրավիրում, և փորձեցինք այդ շղթան կազմել, այսինքն խնդիրները ներկայացնել ամենատարբեր ոլորտների, այնուհետև լուծումները, այնուհետև ինչ կարող են անել իրենք, ու բավականին հաջող ստացվեց, և հիմա մտածում ենք դա շարունակել, որտեվ մարդկանց հետաքրքրությունը իրոք շատ բարձր էր, շատ ուրախալի էր, որ ուսուցիչների կողմից է հետաքրքրությունը շատ բարձր, ոչ միայն երիտասարդների, տարիքով հասուն արդեն ուսուցիչներ գալիս էին մեզ մոտ, որպեսզի այդ դասընթացները լսեին, մենք նրանց տրամադրում ենք նաև մեր տպագրված մատերիալները, ինչպես նաև պրեզենտացիաները, որոնք պատրաստել էինք, որպեսզի իրենք կարողանան արդեն դպրոցներում իրենք անցկացնել այդ դասընթացները։ Այդ առումով բացարձակ խնդիր չենք տեսնում, այսինքն եթե անհրաժեշտ է տրամադրել մեր ամբողջ նյութերը, թե տպագրական, թե պրեզենտացիաները, մենք բոլորին տրամադրում ենք, որպեսզի նրանք գնան և շարունակեն այն, ինչ որ մենք անում ենք լոկալ ինչ-որ տեղում։ Կարող եմ ասել, որ դա շարունակական բնույթ է կրելու, թե ֆոկուսայինը և թե շարունակական էկոկրթական այդ էկոակումբը։
1: Ընդգծեցի երիտասարդների դերակատարությունը, գիտենք, որ ողջ աշխարհում հենց երիտասարդներն են բնապահպանական շարժման լոկոմոտիվը, Եվրոպայում դպրոցականային իրավունք է տրվում դասադուլների, եթե նրանք գնում են բնապահպանական միտինգի, և նաև նորարարներ են երիտասարդները շատ հաճախ, իմացանք, որ վերջերս այ բավակ դպրոցում երիտասարդ աշակերտները տեխնոլոգիային մշակել բիոպլաստիկի ստեղծման, կարծում եմ այստեղ մեր երիտասարդությունը եւ ուսանողությունը եւ աշակերտական համայնքը ավելի իրենց գործունեությունը ընդլայնելու կարիք ունեն։
0: Միանշանակ ունեն, ես համարում եմ, որ մեր երիտասարդությունը դա մեր գանձն է առհասարակ, բայց Եվրոպայի հետ կապված հետաքրքիր բան պատմեմ, նույն Նաբույում, երբ որ գնացել էինք մենք փորձի փոխանակման, այնտեղ, երբ որ ասում էինք, որ մեր հիմնական կամավորները երիտասարդներն էին, իրենք զարմանում էին, որտեղ իրենց մոտ կամավորները հիմնականում մեծերն են, արդեն թոշակի անցած մարդիկ, ովքեր ունեն ազատ ժամանակ և հետաքրքրություն և փորձում են ինչ-որ բան անել, ու իրենց համար շատ դժվար էր երիտասարդներին ներգրավել, իրենք հարցնում էին, որոնք են մեխանիզմները, որոնք մենք ենք կիրառում, որ հենց երիտասարդները ներգրավեն, այսինքն այստեղ մենք էլ իրենց համար ոնց որ օգտակար եղանք են առումը, որ մենք հիմնականում երիտասարդներին ենք ներգրավում։ Ամեն դեպքում Եվրոպայում այդ խնդիրը կա, որ այնտեղ ավելի շատ մեծահասակներն են ներգրաված, իսկ մեզ մոտ երիտասարդները։ Ու այո, երիտասարդների ներգրավվածությունը շատ կարևոր է, նույնիսկ հետազոտական աշխատանքներում ես կասեի, չնայած հետազոտական աշխատանքը նաև մասնագիտական ինչ-որ որակավորումներ է պահանջում, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ իրենք էլ ներգրավեն կենդանիների հետ անմիջական շփում, որ մեր կազմակերպությունում մենք անում ենք, տեղադրում ենք տարբեր GPS սարքավորումներ, որ հասկանանք ինչ վտանգներ են նրանց սպառնում, ու կարծում եմ, երբ որ այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են ոլորտով, իրենք կան տեսնեն, իրենք անձամբ շփվեն, երբ որ սկսում ես ճանաչել, իմ կարծիքով նաև սկսում ես սիրել բնությունը, պետք է տալ այդ հնարավորությունը անպայման, երիտասարդներին պետք է տալ այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք որ նրանց կմոտեցնեն բնությանը, որպեսզի իրենք հնարավորություն ստանան տեսնել և դրանից հետո հնարավորություն ստանան սիրել նաև, որովհետև եթե տեսնելու, շփվելու հնարավորությունը չեն ունեցել, իրենք չգիտեն էլ դա ինչի է կարևոր ու ինչի պետք է սիրել ու պահպանել, պաշտպանել բնությունը։
1: Այո, միանշանակ փոքրիկ ձագուկին վայրի բնությունից վերցված, որին խնամում ենք և վերադարձնում ենք բնություն, եթե երիտասարդին հնարավորություն տրվի հենց իր ձեռքերում պահել և իրականացնել այդ գործի ինքնուրույն, ստաբար սերնել կառաջանա նրա սրտում։ Ինչ է ձեր անձնական տպավորությունը բոլոր բնապահպանական նախաձեռնությունները, որ գործում են Հայաստանում, միասնաբար տալիս են ցանկալի արդյունքը, թե ավելի մեծ հասարակական ու պետական աջակցության կամ ներգրավվածության կարիք կա։
0: Միանշանակ պետական ներգրավվածության կարիք կա։ Ես ինքս աշխատելով միջազգային բնապահպանական կառույցում համարում եմ, որ ինչքան էլ միջազգային բնապահպանական կառույցի, այսպես ասած, տեսլականը կարևոր է, ինձ համար ավելի կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը։ Եվ այն, ինչ որ ես անում եմ, մեր կազմակերպությունը անում է, միանշանակ պետք է ծառայի ոչ միայն այդ միջազգային կառույցին, այլ պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսինքն, եթե իմ առած աշխատանքով ես օգուտ չեմ տալիս Հայաստանում բնապահպանության զարգացմանը, ուրեմն ինչ որ բան ճիշտ չեմ անում, այսպես ասեմ։ Միասնականության հետ կապված երկար տարիներ ունենք խնդիրներ, որ կազմակերպությունները իրար հետ միասնաբար չեն աշխատում, բայց մեր նոր սերունդը փորձում է, հիմա այդ փորձերը ակտիվ պրոցեսի մեջ են, այսպես ասեմ։ Փորձում ենք միասնաբար աշխատել, փորձում ենք ինչ-որ ծրագրերի շրջանակում համատեղ ինչ-որ աշխատանք իրականացնել։ Ես հուսով եմ, որ դա կհաջողի իրապես, որովհետև այնպես չի, որ մեր ոլորտի մասնագետները շատ են ու Հայաստանում այնքան գործ կա անելու, որ պետք է իրոք միավորվել, ոչ թե մտածել, որ առանձին-առանձին աշխատենք։ Զուտ են պատճառով, որ շատ երկար տարիներ աշխատել են իրարից անտեղյակ առանձին-առանձին, միևնույն ծրագիրը կարող է իրականացրել են նույնիսկ միևնույն վայրում, բայց այդ ինֆորմացիան ուղղակի հասանելի չի եղել։ Դրա համար ես առումով կարծում եմ, որ պետությունը պետքա վերահսկող դեր ստանձնի, որպիսի միևնույն աշխատանքը չկատարվի, որպիսի կատարված աշխատանքի արդյունքները նաև օգուտ տան պետությանը, այլ ոչ թե ուղղակի ինչ-որ հաշվետվություններով գնան տարբեր երկրներ ու այդպես մնան։ Այդ առումով կարծում եմ, որ պետությունը պետք է վերահսկող դեր ամեն դեպքում ստանձնի ու շատ կարևոր կլինի։ Բայց ասեմ, այդ գործընթացը արդեն ընթացքի մեջ է եւ հուսով եմ, որ իրականում ամեն ինչ լավ կլինի։
1: Ամբողջ աշխարհում արդեն մենք ինքներս մարդկությունը դիտարկում է ակնհայտ ու աղաղակող իրողություններ, գլոբալ տաքացում, ակտիկական եւ գրենլանդիան սառցադաշտերի հալոցք, աղտոտում, դրա տնտեսական եւ դեմոգրաֆիական հետևանքները, սրանք պարզապես հորոտեսական կանխատեսումներ չեն, այլ իրականություն։ Գիտական փաստակները ներկայացվում համաշխարհային հանրությանը, ՄԱԿ-ի եւ այլ կառույցների կողմից, սակայն դրանք ցավոք բեկում առայժմ չեն մտցրել, մարդկությունը չի վերանայում իր մարտավարությունը, սա հուշում է, որ փոփոխությունը պետք է լինի հենց արժեհամակարգային, բխի մեր կենսակերպից։
0: Միանշանակ, այո, յուրաքանչյուր մարդ իր գիտակցության մեջ պետք է ունենա այս գիտողություն, պետք է այդ միտքը առաջանա, որ հետո դա դառնա ինչ-որ նյութական մի բան, բայց այսպիսի մի բան ասեմ, գլոբալ բնապահպանության վերաբերյալ, բնապահպանական բոլոր ֆոնդերը առհասարակ առաջանում են բնությանը ամենամեծ վնաս հասցնող կազմակերպություններից գալիս են։ Եվ ռեալ բնապահպանությունը իրականում իրականացնում են անհատները տեղում, շատ փոքր մակարդակներով, իսկ գլոբալ բնապահպանություն ասվածը դա մեծ միֆ է, որովհետև գլոբալ բնապահպանությունը էլիասցի, որտեղից է գալիս ֆինանսավորումը, ֆինանսավորումը գալիս է ավտոարտադրողներից, ամենամեծ մետալուրգիական ընկերություններից, հանքերից, այդ ամբողջ ֆոնդերը ձևավորվում են այդպես, որովհետև իրենք պարտավոր են օրենքով հարկեր վճարել շատ մեծ բնապահպանական, այդ մեծ հարկերը հավաքվում են, ձևավորվում են բնապահպանական ֆոնդերը, այնուհետև Եվրամիությունը կամ այլ միություններ աշխարհի տարբեր մասերում այդ ամեն ինչը բաշխում են գրանտերի միջոցով, բնապահպանական կազմակերպությունները հնարավորություն են ունենում դիմել, եւ երբ որ դիմում են, ստանում են այդ ֆինանսավորումը ու իրականացնում են բնապահպանական ծրագրերը, իսկ ցիկլը տեսակ չէ, որտեղից որտեղ է գալիս։ Մենք դրանով մեզ իրականում խափում ենք։ Հիմա այսպիսի մի հատ հասկացություն կա, ինչքան որ ինքնաթիռներով շատ ես թռնում, այնքան դու պետքա որոշ կազմակերպություններ ունենաք, մեր կազմակերպությունը դա ունի, ամեն անհատի համար հարկ ես դու վճարում, որ օրինակ շատ ես թռել, որպեսզի այդ գումարը էլի գնա ինչ-որ բնապահպանական աշխատանքների։ Բայց այ մտել, թե արդյոք այդ կատարված բնապահպանական աշխատանքը ինչքան էր էֆեկտիվ համեմատած այն վնասի, որը որ տալիս են այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ օգտվում են ընդերքից եւ այլն, իրականում անհամեմատելի է ու կարող ենք ասել, որ այդ ուղակի հիմնականում մեծ խապկանք է։ Ինձ համար ռեալ բնապահպանությունը տեղի ունենում լոկալ մակարդակով անհատների միջոցով։ Գերմանիայի օրինակ, նա շատ ոգեշնչող, այնտեղ ասեցի, նա բուն ունի անդամներ 1 միլիոնի հասնող, այդ ֆոնդը ձևավորվում է ոչ թե ինչ-որ մետալուրգիական կազմակերպություններից, այլ այն անհատներից, ում ուղեղում ինչ-որ բան փոխվել է, ու իրենք հասկացել են, որ օրինակ իրենք պետք է այդ ներդրումը ունենան բնապահպանության համար, ու իրենք իրենց գրպանից տալիս են, մեծ ֆոնդ են ձևավորում, որը որ արդեն կգնա տարբեր հատվածներում ինչ-որ բնապահպանական խնդիրներ լուծելու։ Դա լրիվ ուրիշ մոդել է, աշխատում է երևի թե Գերմանիայում միայն, զուտ այնտեղի մարդկանց մտածողության հաշվին կարող եմ ասել։ Այդպիսի փորձ փորձեցին նաև կիրառել այլ կազմակերպություններ, ևս ամենատարբեր երկրներում, նաև Հայաստանում։

0: անում, բայց մեզ մոտ մտածողության խնդիր կա, արժեհամակարգի խնդիր կա, այսինքն մինչև անհատը արժեհամակարգային առումով փոփոխությունների չընթարկվի, մենք գլոբալ բնապահպանության ոլորտում կունենանք շատ-շատ մեծ խնդիրներ։ Իսկ արժեհամակարգային փոփոխություններ իրականացնելու համար պետք է էկոկրթություն իրականացնել, ինչի վրա աշխատում ենք եւ մենք եւ այլ բնապահպանական կազմակերպություններ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ բոլոր երիտասարդները հասկանան այդ մեծ խապկանքը գլոբալ բնապահպանության եւ հասկանան, որ փոփոխությունը իրենք կարող են իրականացնել հենց իրենք իրենց լոկալ տարածքում, ու այդ փոքրիկ փոփոխությունները գումարային մեծ փոփոխության կարող են բերել։
1: Կախված իրազեկվածության մակարդակից տարբեր երկրներում դինամիկան տարբերվում է, Գերմանիայում գուցե իրազեկվածությունը բարձր մակարդակի է եւ այնտեղ բնության հանդեպ վերաբերմունքն էլ բնականաբար համապատասխանում է, իսկ Հայաստանում ինչ պետք է անեն այն փոքրաթիվ փոքրամասնության մեջ հայտնված մարդիկ, ովքեր այո ջերմորեն սիրում են բնությունը եւ խնամում են այն, եթե ողջ հասարակությունը կամ մեծամասնությունը դրա գործում է լիովին հակառակ կերպով։ Վերջերս մենք վկան եղանք Սևանա լճում ձկնորսության այդ մեծ ցույցերին, եւ որոշ բնակիչներ Սևանի ավազանի համարում են լիճը իր ողջ պահոնակությամբ իրենց սեփականությունը եւ ապրոստի միջոցը, բայց մոռանում են, որ այդ լիճը նաեւ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիներին։ Նույնը կարելի է ասել եւ հանքարդյունաբերության մասին, որ Սյունիքի մարզը հատկապես տուժում է այդ պոչամբարների ընդհանրապես գոյությունից, կամ անտառների ցանկացած էկոհամակարգի մասին կարելի է խոսել։
0: Որպեսզի մարդիկ ժամանակ ունենան առհասարակ մտածելու բնության պահպանության վերաբերյալ, ու առհասարակ ինձ մոտ այդ հարցը առաջ գա, անհրաժեշտ է, որ իրենք ապրեն բարեկեցիկ։ Հայաստանում բարեկեցիկ ապրելու շատ մեծ խնդիր ունենք, այսինքն կենսամակարդակը հիմնականում բավականին ցածր է գյուղերում, մարզերում, ինչի պատճառով, եթե շատ հաճախ գնում ես եւ այդ մարդկանց հետ խոսում ես, որ այ օրինակ, գիտես, այսքան ձուկ մի բռնի, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ իրենք վերարտադրվեն, որպեսզի դու հետո շարունակական կարողանաս էլի բռնել եւ գումար վաստակել։ Ինքը այդ պահին չի մտածում դրա մասին, ինքը մտածում է, որ այս պահին ինքը պետքա լուծի ինչ-որ խնդիր։ Ամենա երևի տպավորիչ բանը, որ լսել եմ, դա երեխայից էր, երբ որ Դիլիջան ազգային պարկում գնացել էինք անտառների մասին դասընթաց վարելու, ու հենց երեխան ասեց, այսինքն ինքը տնից էր դա լսել, բայց շատ ցավալի էր, ասեց, դուք չեք հասկանում, մենք հացի խնդիր ենք լուծում ու տականալու խնդիր ենք լուծում, դուք այնտեղ ուրիշ ձև եք ապրում, մենք այստեղ այսպես ենք ապրում, դուք ինչի եք եկել մեզ այսպիսի բան ասում, այսինքն ինքը փոքր երեխա էր, բայց ինքը արդեն իր ուղեղում այդ տպավորված էր, որ այդպես պետք է լինի։ Իմ կարծիքով այն փոքրամասնությունը, որոնք զբաղվում են բնապահպանությամբ, պետք չի երբեք, որ կոնֆլիկտի գնան նրանց հետ, ովքեր որ այս պահին վնաս են տալիս։ Պետք է փորձել այդ մարդկանց հետ գնել երկխոսության անպայման, եւ պետք է փորձել այդ մարդկանց հետ շարունակական, ոչ թե գնալ մի անգամ մի բան ասել կորել, այլ շարունակական աշխատանքի միջոցով, խոսակցությունների միջոցով ուղղակի փորձել փոխել գիտակցությունը։ Քանի որ մենք ունենք ավելի մեծ հնարավորություն, քանի որ օրինակ ունենք կրթություն եւ այլն, պետք է փորձենք այդ մարդկանց այլ ընտրանք առաջարկել։ Ես թե կազմակերպությունների անունից եմ ասում, թե անհատներ կարող են դա անել։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք այդ մարդկանց բարեկեցության մակարդակը, կենցաղային խնդիրները լուծել, իրենց ասել, որ տես օրինակ, եթե դու այսինչ դրամաշնորհին դիմես, կարող ես հյուրատուն հիմնել, կամ կարող ես ձիեր առնել, արշավներ անել, կամ ինչ-որ ուրիշ մի բան, ինքը դրանով կարողանա գումար վաստակել, մենք իրեն տանք այլ ընտրանք, որտեղ շատ հաճախ ինքը այդ այլ ընտրանքը չի էլ տեսնում, որովհետև ինքը երբեք հնարավորություն չի ունեցել, երևի դպրոցն է չի ավարտել կամ դպրոց չի գնացել, որտեղ պետքա գներ կովերին օրինակ պահեր, արածածներ, ինքը երբեք չի տեսել, պետքա բացել այդ հորիզոնը իրանց առաջ։ Հայաստանում մարդիկ այնքան լավն են, ես ասեմ, ես ворսոտների հետ եմ շատ շփվում ու մարդիկ փոխվում են։ Մեծ մարդը փոխվում է, երբ որ դու իրեն տալիս ես այլ ընտրանք, ու երբ որ դու ցույց ես տալիս, թե դու ինչքան ես սիրում, այդ սերը փոխանցվում է իրան, բնության հանդեպ սերը փոխանցվում է իրան։ Մենք այդպիսի փորձել ունենք, որ մարդիկ փոխվել են, տարիքով մեծ մարդիկ, որսորդը դարձել է բնապահպան, այսինքն ուզում եմ ասել, այստեղ ամենաանկյունակարային բանը այն է, որ չի կարելի գնալ կոնֆլիկտի, մենք տեղից էլ քիչ ենք, եթե էտել վերցնենք որպես շերտերից մեկը Հայաստանի մարդկության քանակը, մարդկանց տեսակը, մենք պետքա լինենք միասնական բնապահպանության հարցում եւս։ Այդ մարդկանց, եթե ես ունեմ հնարավորություն ցույց տալ, օգնել ինչ-որ մի բանով, պետքա այդպես փորձեմ, ոչ թե գնամ ասեմ, «Վայ, դու ծառես կտրում, դու վատն ես»։ Ես պետքա իր խնդիրն էլ այդ փորձեմ հասկանալ, հասկանալ ինչի է ինքը դա անում։ Միգուցե ինքը չգիտի, որ ուրիշ բան է հնարավոր անել, ու ես ցույց տամ ու ինչ-որ մի բան փոխվի։
1: Դուք փորձում եք ձեր բնապահպանների շարքերը հոծացնել տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով, կամավորներ եք պարբերաբար հավաքագրում եւ դեսպանների ծրագիր եք ներդրել, կպատմեք դրա մասին։
0: Այո, կամավորությունը մեզ համար շատ կարեւոր է, դա նաեւ մեր գերմանական գլխամասային գրասենյակի հիմնական գործունեության պրինցիպներից մեկն է, որ մարդիկ պետք է անեն կամավորություն։ Մենք նախորդ տարիներին, երևի մոտավորապես 2018-ից 2022 թվականներին, այդքան կամավորական աշխատանքին կարևորություն չէինք տալիս, բայց հետագայում հասկացանք, որ դա իրականում շատ մեծ ուժ է, եւ ոչ միայն ուժ է, որ իրենք մեզ կարող են օգնել, այլ դա շատ մեծ ուժ է մարդկանց մեջ ինչ-որ մի բան փոխելու, տալ այդ հնարավորությունը, ինչի մասին որ նոր քիչ առաջ խոսում էի։ Մարդկանց երբ որ տալիս ես հնարավորություն, որ իրենք դառնան քո գործունեության մի մասը, իրենք իրենց նաև զգում են դրանով, որ իրենք էլ են կարևոր, իրենք էլ են կարևոր ինչ-որ մի բան անում ու իրենք էլ են այդ փոփոխության մասնակիցը դառնում։ Ու զուտ այդ գիտակցությունը, որ իրենք անում են ինչ-որ մի փոփոխություն, իրենց համար բավական է, որ իրենք պատրաստ են ամենամեծ աշխատանքներ իրականացնելու ու իրենք հետագայում նաև հանդես են գալիս նախաձեռնություններով։ Ցանկացած ժամանակ կամավորության համար կարելի է դիմել Նաբուին, ուղղակի գրելով մեր էջին, եւ եթե դուք ունեք ինչ-որ իդեաներ, կարող եք դուք տալ այդ իդեաները, մենք փորձենք դա դիտարկել եւ հասկանալ մեր ծրագրերի շրջանակներում կարող ենք դա իրականացնել թե չէ։ Եթե այդ իդեան իրոք շատ լավն է, մենք կփորձենք նաեւ նոր ծրագիր բերել, որպեսզի դա իրականացվի։ Իսկ արդեն այն մարդիկ, ում հետ տարիներ շարունակ աշխատում էինք, համայնքներից, ովքեր նվիրված, առանց որևէ մեր կողմից շահ տեսնելու, տարիներ շարունակ ուղղակի մեր կողքին եղել, աջակցել են հենց բնապահպանական աշխատանքներում, կենսաբազմազանության պահպանության հետ կապված, իրենց համար արդեն մի ուրիշ ֆորմատ որոշեցինք ստեղծել, դա Նաբուի դեսպաններն են։ Նաբուի դեսպանները դրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց համայնքում իրականացնում են բնապահպանական աշխատանք, հետևում են որօրինակ որսագողություն տեղի ունենա, թռչունների հետ կապված բնադրման հաջողության են հետևում, հետևում են, որ հանկարծ թռչունների բներից ձագերը եւ ձվերը չգողանան, էկոկրթական աշխատանքներին են մասնակցում եւ առհասարակ կրում են Նաբուի տեսլականը բնապահպանության ոլորտում։ Իրենք տարիքով բավականին մեծ մարդիկ են, բավականին մեծ փորձ ունեն, իրենց տարածքները շատ լավ ճանաչում են։ Եվ ցանկացած մարդը, որը ապրում է մարզերում եւ պատրաստ է այդ նույն աշխատանքը կատարել եւ կիսում է բնապահպանության մեջ մեր տեսլականը, կարող է էլի դառնալ Նաբուի դեսպան, ուղղակի դիմելով մեզ, որոշակի աշխատանքներից հետո արդեն կարող է համալրել այդ շարքերը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, վստահ եմ այն նպաստեց մեր հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը եւ նաեւ սեր բորբոքեց մեր ունկնդիրների մեջ բնության հանդեպ։
0: Շնորհակալ եմ հաջողություն։
1: Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

0: Հնչեցին Գրիգոր Եղիազարյանի ոսկե ձկնիկի պարերը Սևան Սյուիտից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Կհնչեն հատվածներ Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես դրամայի համար գրված երաժշտությունից։ Վալս։

0: Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես դրամայի համար գրված երաժշտությունից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: FM 91.1
2: Յոսեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո, ֆա մինոր, կատարում է Բոսար տրիոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, Concert համար 1, Mi bemol major, Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարում է Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իվան Դևիս, դիրիժոր Էդվարդ Դովենս։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի համար մեկ կոնցերտը մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իվան Դևիս, դիրիժոր Էդվարդ Դովենս։
1: Կհնչեն հատվածներ Յոզեֆ Հայդենի թիվ 22 փիլիսոփան սիմֆոնիայից, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։ Առաջին մաս, Adagio.

Հնչեցին հատվածներ Յոզեֆ Հայդնի թիվ 22 սիմֆոնիայից, Փիլի Սոփան, կատարեց BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Լորիշչիկ Նավորյան, սիրո երկեր նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հանդիմանություն դժնդակ վարքի և ընծայություն առաքինության գործերի։ Մարգարեների խնամքը և առաքյալների քարոզությունը կոչում են մեզ առաջ ընթանալ դեպի բարիքների առավելությունը ըստ բարի ժառանգության ի Քրիստոս, և առաջնորդելով հորդորում են առավել բարձրերի, որոնք բոլոր բարիքների և երանությունների դռներն են, և նրանցով են Աստուծո խոստացած պարգևների ավետիսները դառնում հոգևոր դարմանություններ, այլև մարմնավոր լիություն, առատություն և խաղաղություն այլ հարկավոր մխիթարություններով հանդերձ, և հավիտենական կյանքի հույսի բարիքները և անտեսանելի սիրո շնորները, որ իմաստության ու գիտության գանձեր են, որով Տերը գիտի ընտրել լավը վատթարից, թող հաստատվեն մեր մեջ, որպեսի հոգով առաջնորդվենք։ Եվ սա վստահվեց առաքինիներին միմյանցից ընտրություն կատարելու, և անհավատներին մերժում է աստվածգիտության բարի հավատքի ընտրությունից, իսկ արդարները թող չվրիպեն փրկության հույսից։ Այլև պետք է սանձել ամենայն չարությամբ և վնասակարությամբ լի դժնդակ վարքը, որ դուրն է բարկության և ցասումի, սովի, սրի, գերության և պես և պես չարիքների, քանզի նա, որ աղբյուրն է բոլոր բարիքների և արարիչը բոլոր արարածների, երկնավորների և երկրավորների, հոգևորների և մարմնավորների, ամենազորը, ամենակալը և բոլոր կենդանի էակների բարերարն ասում է, ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, պահեցեք իմ պատվիրանները և կապրեք, քանզի կամենում է, որ բոլորն ապրեն և ճշմարտության գիտության հասնեն, և նա, որ ամենահնար բարերարությամբ կենսատու է և խնամակալ, այսպես կանչում է բոլորին դեպի իր հավիտենական կյանքը։ Պետք է սիրել նրան ամբողջ հոգով, զորությամբ և մտքով, այլև ընկերոջդ ամենայն սրբությամբ, ինչպես ինքդ քեզ, որպեսզի փրկվենք այս չար աշխարից ըստ Աստուծո շնորների, որ մեր մեջ են, և հույսի ամրությամբ սանձահարել դժնդակ բարքը և մտքերի դյուրափոփոխությունը նեղության և անդորի մեջ, և ատել անպատկառությունը, որ խախտում ու պխտորում է բնությունը, և պոռնկության ու շնության հակում, քանզի պոռնկությունը մոլորեցնում է զանազան անարժան վնասակար հրապույժների մեջ, և հավատքից ու սուրբ վարքից շեղում դեպի մեղքերի պատրանքները և աղտեղի անամոթությունները։ Արտփախչենք պոռնկությունից, չարիքների մորից, որ հորդորում է ամեն տեսակ չարիքների, քանզի շատերին կորստյան մատնեց ջրով, կրակով և այլ տարբեր պատուհասներով, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը։ Ով շնություն կամ պոռնկություն է գործում, կորցնում է իր հոգին, և ան սուրբ հոգին հեռացել է տիրոջից։ Քանզի բոլոր սուրբերը ամենասուրբ երրորդության տաճարներ են, իսկ պոռնիկները և շնացողները դևերի տաճարներ են։ Այս ախտը ապականում է կույսերին և մերժում տիրոջից, քանդում ամուսնությունը և բազում չարիքների ենթարկում, և ոմանք պոռնկության համար կաշարքով պղծության օգնական են դարձնում կախարդներին ըստ Սատանայի հրապույժների։ Պոռնկության նախանձի պատճառով միշտ պահում են աղտեղության չար և զազիր խորուրդը։ Պոռնկության պատճառով ողակալություն և այլանդակություն է լինում իկորուստ այրերի և կանան։

Բռնկության պատճառով են լինում անախորժություններ, երթմնահարություններ, խաբեություններ և գողություններ։ Բռնկության պատճառով է անհոգություն լինում, աղոթքի ու պահքի և ծուլություն գործի նկատմամբ։ Բռնկության պատճառով են նյութվում բազմավնասնենգություններ և քինախնդրություններ օտարների և մերձավորների նկատմամբ։ Բռնկության պատճառով են լինում խորամանկություններ և տեսակ և տեսակ հայտնի և անհայտ մահեր։ Ոմանք խեղդում են որովայնի մեջ և տարաժան վիժեցնում մանուկներին կամ դեղերով սպանում որովայնի մեջ, և լինում է, որ սպանում են նորածիններին։ Լինում է, որ կնոջ տերը և սեղեխը սպանում են միմյանց հայտնի մարտով կամ ծածուկ չարիքով։ Լինում է, որ սեղեխները խոխխողում են միմյանց բոզերի վրա։ Լինում է, որ բոզերը որոգայթներ պատրաստել են սովորում կախարդներից, որպեսի ցանկասեր սեղեխների պատճառով սպանեն իրենց այրերին։ Եվ այս մեղքի ցանկությունը բազում չարիքներ ունի այրերի և կանանց մեջ, որն ասելը կամ լսելը գարշելի է մաքուր և սուրբ միտք ունեցողներին։ Այլ ասվածը և ինչ ասելու եմ, թող լսեն նրանք, ովքեր սատանայից բռնված են այսպիսի աղտերի մեջ։ Բոռնիկը արփած է աղտով, որի մասին ասում էր Մարգարեն. «Վայ ձեզ, որ արփած եք ցանկությունից և ոչ գինուց»։ Բոռնկությունը պատճառ է ամեն տեսակ չարիքի, մայր մեղքերի և դուռ մեղքի մեջ հաստատված ամեն տեսակ չարության։ Այս պատճառով է գալիս Աստուծո բարկությունը երկրի վրա, սովով, սրով, գերությամբ և պես և պես հիվանդություններով, ընտանիքների ու օտարների, ծնողների ու որդիների, ծառաների և տերերի գշտությամբ, որոնց մեջ վեճեր, կռիվներ և սպանություններ են լինում։ Ասված մոլորություններից առավել ևս չար են անասնամոլության և արվամոլության բիղծ աղտերի գարշությունները, երբ աղտերի անարգելությամբ գերազանցում են անասուններին, գազաններին և սողուններին, որի պատճառով տղամարդիկ և կանայք, թողած մարմնական կարիքները, իրենց ցանկություններով բորբոքվեցին անասելի աղտեղությունների մեջ։ Այսպիսի աղտերի գարշություն հայտնի չէ այլ շնչավոր արարածների մեջ։ Չարիք և անարգել աղտ, որ դուրս է ելնում բնության սահմանից և գլուխ է ամեն տեսակ դժնդակ չարիքների։ Հին օրենքը հրամայում էր քարկոծել և կամ կրակով այրել այսպիսիններին, իսկ նոր օրենքը հրամայում է հեռացնել եկեղեցուց և ժողովրդից, մինչև օր ու գիշեր չապաշխարի բազում արտասուքներով, խորգով և մոխրով, պահքով, անդադարաղոտքով, տքնությամբ և փշրված սրտով։ Քանզի եթե տերը ցանկությամբ կնոջ վրա նայելը դատապարտում է որպես շնություն, ինչ պետք է ասել այս գարշելի աղտերի պատիժների մասին։ Եվ դարձյալ որքան երանի է տալիս մաքուրներին, որովհետև ասում է, երանի նրանց, որ սուրբ են սրտով, քանզի նրանք հոգով կտեսնեն Աստծուն։ Ով կարող է խոսել սուրբերի հատուցման, աստվածտեսության և անպատում բարիքների մեջ վայելելու մասին։ Քանզի եթե ուրախանում ենք, երբ տեսնում ենք, որ Արեգակը գիշերային ցրտից և խավարից հետո ջերմացնում և լուսավորում է, որը փոփոխական և անցավոր երևույթ է, ապա ինչ պետք է ասել անճառելի լույսի Արեգակի և մեր արարչի անհամեմատ բարի Աստուծո մասին, որ շնորներով է լցնում սուրբերի հոգիները և վայելեցնում անբավ բարիքների, անվախճան երանությունների և անսպար ուրախությունների մեջ։ Քանզի հնարավոր չէ ասել երկնային օթևանների նմանության և անճառելիների մասին, բայց Քրիստոս անճառապես երևում է նրանց, ովքեր սուրբ են սրտով և անարատ մարմնի անդամներով։ Իսկ եթե անմաքուր լինեն հոգով և մարմնով, արդարև մարմինը սրտից է ստանում գործերի հանգամանքները, քանզի տիրոջ խոսքի համաձայն սրտից են ելնում չար խորհուրդների չարիքները, ապա մարդը բղծվում է մարմնով։ Նաև ասում է, եթե քո աչքը կամ ձեռքը կամ որևէ այլ անդամ գայթակղեցնում է քեզ, կտրիր և դենն է դիր քեզանից։ Եվ այս հրամանը նկատի ունի ոչ թե մարմնի անդամների կտրելը, այլ աղտերի շարժման ցանկությունից հրաժարվելը, որ գործում է նրանց մեջ իկորուստ սեփական անձի,
քանզի բռնկությունը լուցկի է անշեչրի բոլոր չարիքներով հանդերց։ Եվ երբ փրկիչն աշխարհ էր առաքում առաքյալներին, ճշմարտության խոսքը սերմանելու հավատացյալների մտքի անդաստաններում և դրանով ճշմարտության կարգի բերելու, նախ հրամայում է խլել ցանկության բույսերի փուշը, մարմնի և մտքի կամքը և հնազանդվել ավետարանին և ապա սերմանել երկնային հրավերքի ավետիսները, խոստովանությամբ կանչել ապաշխարության և հաշտության բոլորի արարչի հետ։ Եվ ավետարանի քարոզության համաձայն հնազանդվելով, պետք է կենթանի հույսով արժանավոր լինել սուրբ երախտիկներին, որպեսզի հասնենք հավիտենական կյանք ի Քրիստոս Հիսուս։ Եվ այս խնդրի մասին Երուսաղեմի առաքելական ժողովում նախ այսպես ավանդեցին հրեաներին ու հեթանոսներին և որոշեցին հեռու մնալ բռնկությունից, խեղտամահ արված կենդանիներից և արյունից, ովքեր արել են այս բարի գործերը, իրենցն են դարձնում ներկան և ապագան։ Սկզբում նախ կտրում է բռնկությունը, որպեսզի խափանվեն նրանից ելնող բազմաճյուղ վնասները, և արգելվեն կենդանիներին խեղտամահ անելն ու ուտելը, և նույնի արյուն նմպելը, այլև ովքեր մտադրվում են սպանության, այսպես խորհելով ետ կանգնեն, որպեսզի հնազանդվելով սրբությանը, պարկեշտությանը, խոհականությանը և մերձավորվելով հավատքին մտնեն խոստացած բարիքների ավետիսների մեջ։ Եվ բռնկության մեջ անմաքուրների և պիղծերի համար տիրոջից պատրաստված են անվախ ճանտանջանքներ, որոնց սպառնալիքներով պետք է ատել և դեն նետել բոլոր դժնդակությունները։ Քանզի եթե խեղտամահ արված կենդանիներ ուտողներին և անասունների արյուն ըմպողներին եղկություն և թշվառություն է սպասում, ապա արդար դատավորի կողմից որքան պատիժներ կան պատրաստված նրանց համար, ովքեր նեղություններով վտանգում են ազգակիցներին, ճնշում նրանց հոգիները և մարմինները պես-պես փորձանքներով, դառը տանջանքներով և մահվամբ։ Եվ առաքյալն ասում է. «Մի խափվեք, ոչ բռնիկները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները, ոչ գողերը, ոչ սպանողները, ոչ էլ նրանց հետևողները չեն ժառանգի Աստուծո արքայությունը»։ Այլ անշեջ կրակն ըստ Մարգարեի, որ ասում է, թե նրանց կրակը չի հանգչում և նրանց որդը չի մեռնում։ Քանզի ըստ առաքյալի, ամուսնությունը և անարատ անգողինը պատվական է, իսկ կուսությունը նախապատիվ, իսկ բռնիկներին և շնացողներին դատապարտում է Աստված։ Եվ դարձյալ ասում է. «Դուք Աստուծո տաճար եք, և Աստուծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ», այսինքն նրանց մեջ, ովքեր անարատ են աղտեղությունից, քանզի սուրբ է քո տաճարը սքանչելի արդարությամբ, և ասում է Դավիթ մարգարեն. «Եվ եթե մեկն Աստուծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան կապականի, քանզի սուրբ է Աստուծո տաճարը, որ դուք եք, կամակոր և աղտեղի ազգերի մեջ»։ Իմանալով, թե ինչպես ապականվեց երկիրը, որ ապականված էր վավաշոտ պղծությամբ, մենք ինչպես չերկնչենք, որ այսպիսի մեղկերի բարկության վկա ունենք ջրհեղեղի համաշխարհային կորուստը։ Այլև հրով և ծծմբով այրեց Սոդոմն ու Գոմորը, ըստ նրանց ցանկությունների բորբոքման և զազիրախտերի, որոնցով բռնված էին, և կործանվեցին հինգ թագավորների պղծված տները և նրանց ողջ երկիրը։ Եվ վավաշոտության ու պղծության պատճառով եղած այս երկու հարվածները կանգնեցրեց որպես ահեղ դատաստանի օրվա երկու վկաներ, երբ այցելելու է բոլոր ազգերին և պատժելու այսպիսի պիղծերին։ Քանզի Տերն ասում է, թե ինչպես էին մարդիկ Նոյի ժամանակ, կին էին առնում և մարդու գնում, վայելում ուրախության մեջ, մինչև եկավ ջրհեղեղը և բոլորին անխտիր կորստյան մատնեց։ Նույնպես էլ ղովտի ժամանակ էին վայելում փափկության ամեն տեսակ ուրախությունների, այլև անառակ ցանկությունների մեջ, մինչև Տերը ղովտին հանեց այնտեղից և բոլորին անխտիր այրեց հրով։ «Բայց դուք սրբությամբ լույս եք, ի Տեր», ասում է առաքյալը. «Խավար է կոչում խավարի գործերը, որ լույսի մեջ չեն, իսկ ով ազատվում է մեղքի խավարից, որպես սուրբ հայտնվում է լույսի առաջ»։ Դարձյալ ասում է, թե
Ով մերձենում է պորնիկին, մեկ մարմին է դառնում նրա հետ, քանզի որպես մեկ մարմնով է ամբողջանում մեղքի գործը և ընդհանուր է չարը, գործելիս, խոսելիս, տեսնելիս, լսելիս, այլև ընդհանուր են նրանց մեղքի բոլոր արատները։ Եվ ով մերձենում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ, ընկղմվելով կենդանի սրբության մեջ, քանզի սրբված անդամները մարմնապես և հոգեպես միավորվում են Քրիստոսի հետ, հավատքով ու ճշմարտությամբ հաստատվում սուրբ կյանքի մեջ և դառնում Քրիստոսի սուրբ անդամ ողջ առաքինությամբ հանդերձ, որպեսզի թշնամու դեմ մարտնչելիս կարողանա ասել. Արդարնելով Քրիստոսի անդամները պորնիկի անդամ դարձնենք, քավլիցի, որ սրբությունն անմաքրության մատնենք։ Պողոսը բազում անգամ վտանգում էր պորնիկին պղծության պատճառով, խրատում և մարմնի սատակման համար մատնում սատանայի ձեռքը, որպեսզի ճշմարից զղջմամբ փրկվի հոգին։ Եվ պահքի պնդությամբ մարմինը ճնշելով և աղոթելով պետք է մարդկանց կրթել, սրբությամբ ապրելու և ամբողջությամբ կատարել այս առաքինությունների մասին ասված գործերը։ Քանզի պորնկության միջոցով պես և պես անօրենություններ են բազմանում երկրի վրա, որովհետև բազմաչար է պորնկությունը և անհագ ախտերի ցանկությունից։ Ուստի առաքյալն ուսուցանում է մեզ և սպառնալիքներով խրատում փախչել այսպիսի ախտերից ու պղծությունից, որոնց վախճանը կորուստ է, որովհետև ասում է. «Պորնկություն մի գործեք, ինչպես հրյաներից ոմանք, և մեկ օրում 24,000 հոգի պորնկության պատճառով կորստյան մատնվեցին սատակչի կողմից, քանզի ամենագետ աստված անիրավ մեկը չէր, որ իր բարկությունը հեղեց նրանց վրա»։ Ուստի զորությունների միջոցով հարվածներ բերեց մարդկանց վրա, որպես թե իրենք որդիներն էին մեղքերի մեջ կորստյան պատճառները, թեպետ և հայրերի հետ միասին չգործեցին այդ մեղքերը, քանզի մարգարեն ասում է. «Ով որ մեղանչի, նա էլ պիտի մեռնի»։ Թեպետ ասում է. «Հայրերը անզոխ են կերել, սակայն զավակների ատամներն են առել»։ Քանի որ կան այնպիսիք, որ առանց ապաշխարության վախճանվում են իրենց մեղքերի մեջ, ցույց տվեց, որ Աստուծո ճշմարիտ դատաստանը չի մոռացվում, այլ սուրբերի համար հաստատ է պահվում ավետիած արդարությունը, իսկ անօրենության հանդեպ սպառնալիքների արհավիրքը, որ մեղավորների որդիները երկնչեն և իրենց հայրերի պես մեղք չգործեն, այլ իրենց արդարությամբ փրկվեն բարկությունից, որ սպառնում է նրանց, քանզի որդին, որ ատում է հոր անբարշտությունը և արդարություն գործում, ապրելով կապրի, և ասում է Տերը. «Եվ չփորձենք տիրոջը կամ տրտընջանք, ինչպես նրանցից ոմանք արեցին և կոտորվեցին օձից»։ Քանզի վարդապետության կրթությունը խրատում է ճշմարտության գալ, զատում լավը վատթարից, ըստ օրենքի արդարության և ըստ ավետարանի լուսավորության հորդորում, պահել սրբությունը խորշտով, խոսքով և գործով, որպեսզի փրկվենք բարկությունից, որ գալու է անօրենների և պիղծերի վրա, և սուրբ մնանք Քրիստոսի առաջ և ժառանգենք անպատում բարիքները»։ Այլև առաջնորդները թող չծուլանան պատմել Տեր Աստուծո սպառնալիքների մասին, որովհետև ասում է Մարգարեի միջոցով. «Պահակ եմ կարգել քեզ, որ ասես, մահով կմեռնես, եթե մեղք գործես»։ Եթե լսի քեզ, կապրի, բայց եթե չլսի քեզ, կմեռնի, իսկ դու կփրկես քո հոգին։ Իսկ եթե մեղավորներին չհայտնես սպառնալիքները, որ սուր և բարկություն է գալու, նրանց արյունը քեզանից են պահանջելու, որպեսզի մարդիկ կամ երանությունների ավետիսների հորդորով և հույսով ուղվեն, կամ երկրավոր հարվածների վշտերի և նեղությունների սպառնալիքներով, կամ էլ մեղավորներին և անհնազանդներին սպասող ահեղ օրվա պատիժներով։ Քանզի Աստուծո հրամանները որպես հրեշտակներ են, որ աստվածային իշխանությունից առաքվում են բոլոր արարածներին, երկնավոր հրեշտակների զորքերին և երկրավոր մարդկանց որդիներին, աստվածային տերության սիրով գործելու օգտակարը մեր մեջ և մեզ համար թե նեղության և թե անդորի մեջ,
որպեսի տիրոջ առաջ մաքուր վարքով, հոգով և մարմնով հստատուն մնանք ճշմարտության ավանդների մեջ և ամենաշահ նամքով բարեգործենք ընկերների կյանքի և փրկության համար։ Այլև ճշմարիտ հմտությամբ մնանք հոգևոր ծառայության մեջ, Աստուծո բարերար կամքին հաճո սպասավոր լինենք և հոգու շնորներով վայելենք այս երկրավոր կյանքում, որպեսզի ազատ լինենք մեղքերից, ամենայն սրբությամբ, մեծ համբերությամբ միշտ պտխաբերենք արդարության համար և այսպես կարողանանք Սուրբ Երրորդության ավետիսների ժառանգավոր լինել։ Այլև կան առաքինության վկայություններ, որ անձնիշխան կամքով մարդուն մտերիմ են դարձնում Սուրբ Հոգու վարդապետությանը, որ մարգարեական, առաքելական և վարդապետական գրքերով ավանդվեցին մեզ, որպեսզի ճանաչենք Աստծուն երախտավորին, արդարին, բարերարին, սուրբին, ճշմարիտին և մերժենք ու հեռանանք դժնդակ վարքից, ապերախտ և անհնազանդ, անխրատ և անխտիր անօրենությունից և ընդմիշտ սրբենք վնասակար անբարշտությունը մտքից ու մարմնից։ Նաև պարսիկները և այլ հեթանոս ազգեր, որ օրենք չգիտեն, ըստ առաքյալի խոսքի, բնությամբ են կատարում օրենքի գործերը և դատավորների միջոցով պատժում պիղծերին և անիրավներին։ Եվ միշտ կան իշխանների և դատավորների սպառնալիքներ չարիքների մեջ անխտիրների, ստախոսների և սուտ երթվողների, նենգավորների, գողերի, մարդասպանների, շնացողների, կախարդների, հմայողների և բազում այլ մեղքեր գործողների նկատմամբ, որոնց բանտերով, երկաթիակապանքներով և պես տանջանքներով խոշտանգում և մահվան են մատնում, որպեսզի ուրիշները երկյուղ ունենան և ետ կանգնեն անզուսպ անօրենությունից, իսկ ովքեր խրատվում են և թագավորի կարգերի և օրենքների համեմատ բարի վարք ձեռք բերում, իրենց հավատարիմ և հնազանդ պահում, այսպիսիներին շնորհում են ազատության փառք, պատիվ և պարգևներ։ Նմանապես էլ հույները գրով են կարգել օրենքները, բարեգործներին և հավատարիմներին պատվում են պարգևներով և մեծարանքներով, իսկ անօրեններին, անհնազանդներին, ամբարտավաններին, ամպատկառներին և պիղծերին նեղում պատուհասներով, պատիժներով և դառ նեղություններով, որպեսզի խրատվեն հեռանալու մեղքերից և մշտապես գործելու բարին, որ աշխարը չվրթովվի անիրավների պատճառով, այլ խաղաղության և շինության մեջ լինի։ Նույնպես էլ վարվում են բոլոր ազգերը, եթե մարդիկ Աստուծո արդար դատաստանի օրենքների մեջ չեն մտնում, քանզի ունեն կարգ հաստատողներ և օրենքներ, պատիժներով և խրատներով ուղղելու, և որպեսի խռովություն ու կռիվ չհարուցվի։ Եվ արդարության օրենքի արտահայտման երկու ճանապարհ կա, որ պարգևների բարի խոստումներով հարգում և պատվում են իրավախոհներին, և սպառնալիքներով ու պես և պես նեղություններով պատժում ապերախտներին և անիրավներին, և չկան ազգեր, որ չունենան դատավորների կողմից սահմանված օրենքներ, և այս բոլոր կարգերը տիրոջ կողմից են հաստատված աշխարհի շինության համար, ըստ մարդկանց նկատմամբ նախախնամության, թեպետ և չճանաչեցին Աստծուն և չփառավորեցին կամ չգոհացան, քանի որ չընտրեցին Աստվածգիտությունը, այլ նա նրացան իրենց խորհուրդների մեջ և խավարեցին անմտությամբ, սակայն արարիչը չի անտեսում արարածներին, քանզի հայր է, շնորհով և Տեր, որ բոլորին հրավիրեց և կանչեց դեպի արքայություն։ Արդ օրենքների և արդարության այս բոլոր կարգերը վկաներ են Աստուծո հոգևոր օրենքների, որ քարոզվեց մարգարեներով և սուրբ գրքերով, որոնք առաքինության գործերով անիրավությունից բերում են օրենքի, անարգությունից փառքի, անցավորից մշտնջենավորների, երկրավորից երկնավորների և հորդորում են պատկառել օրենքի և սրբության բոլոր կարգերից, ճշմարիտ հավատքով և կենդանի սիրով անբաժանելի լինել Աստուծո կամքից նեղության և անդորի մեջ, խաղաղարար սրբությամբ արհամարել այս աշխարհի պատրանքները և հաստատվել հավիտենական կյանքի լույսի մեջ, որպեսի մարդը հասնի սուրբերի օթևաններին, երանելի ու սքանչելի փառքին և արժանանա վայելելու ամենակալ հոր, բարերար և կենսատու որդու և հավատացյալներին նորոգող Սուրբ Հոգու միասնական Սուրբ Երրորդության
անպատում բարիքների, անհամեմատելի վայելչությունների և անուշակ արքայության մեջ, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 41-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Որդի կենթանի Աստուծո Օրհնյալ ամեն ինչում Ահավոր հորդ անքնին ծնունդ Քեզ համար չկա ոչինչ անհնար Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, Փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները և թագավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, Ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճառ և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Efem, in asemek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, հոգևոր երկասացություններ, կատարում են The King's Consort երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Սուզան Գրատթոն, սոպրանո, Նատալիե Շտուցման, կոնտրալտո, Հիլարի Շումերս, կոնտրալտո, Ալեքսանդրա Գիբսոն, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդիի հոգևոր երկասացությունները, The King's Consort երգչախմբի և նվագախմբի կատարմամբ, մենակատարներ Սուզան Գրատթոն, սոպրանո, Նատալիե Շտուցման, կոնտրալտո, Հիլարի Շումերս, կոնտրալտո, Ալեքսանդրա Գիբսոն, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Կլոդ Դեբյուսի, վեց պրելյուդ, առաջին տետրից, կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին.

Felix Mendelssohn, Շեփորային նախերգանք, Opus 101, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Claudio Abbado.

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Շեփորային նախերգանքը», օպուս 101. Կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

Այսօր այս ժամանակակից կատարողական ու մանկավարժական դպրոցի անվանի ներկայացուցիչ Անահիտ Ներսիսյանի ծննդյան օրն է։ Դաշնակահարուհու արտիստական ուղու գլխավոր փուլը սկսվել է 1972 թվականին Անդրկովկասյան մրցույթում դափնեկրի կոչում ստանալուց հետո։ Անահիտ Ներսիսյանի ստեղծագործական կյանքի ճանապարհը կապված է Մեցեն Բախի մշտական ներկայության հետ։ Այսպես, դաշնակահարի գլխավոր հաղթանակը կրում էր Բախի անունն ու անցկացվում էր Բախի քաղաքում։ 1980 թվականին իր ուսուցչի Վիկտոր Մերժանովի դասարանում կատարած 5-ամյա մեծ աշխատանքի արդյունքում բացառիկ բարդ ու դժվարին մրցույթում նա ստացավ առաջին մրցանակն ու ոսկե մեդալը և կանգնեց հաղթողի պատվանդանին։ Բախի անունն է հնչում նրա համերգային գլխավոր ելույթներից մեկի ժամանակ։ Այդ օրը Մոսկվայի կոնսերվատորիայի փոքր դահլիճում ֆիլարմոնիկ դեբյուտին նա ներկայացել էր Բախի ստեղծագործությունների մոնոգրաֆիկ ծրագրով։ Բախի գործերից էին կազմված պատվավոր ձայնագրման «Մելոդիա» ընկերության թողարկած նրա առաջին ձայնագրությունները։ Անահիտ Ներսիսյանը միշտ ասում է. «Բախ, Բախ ու նորից Բախ»։ Իմ խորին համոզմամբ ամեն ինչի սկիզբն ու հիմքը Բախն է։

դաշնակ հարմոր եւ ճարտարապետ Խորդուստրը միշտ ունեցել է բազմակողմանին վագացանք։ Նրա հետաքրքրությունները երաժշտական ռոմանտիզմից հասնում են մինչև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորներ ու նոր գրված գործեր։ Շոպենի, Շումանի, Բրամսի ստեղծագործությունների շարքում դաշնակահարի լավագույն նվաճումներից են Շումանի դաշնամուրային կոնցերտը, Կրեսլերիանան, սիմֆոնիկ էտյուդները։ Նրա երկացանկի կարևոր մասն են կազմում Բեթհովենի սոնատները, բոլոր կոնցերտները։ Նա անդրադարձել է ամենատարբեր վիրտուոզ պիեսներին, այդ թվում Ռախմանինովի էտյուդ պատկերներին։ Վիկտոր Բերժանովի սանը շարունակում է ռուսական դաշնամուրային դպրոցի ավանդույթները, որոնց ակունքները գալիս են Ռախմանինովի կատարողական արվեստից։

Անահիտների սյանը խորհրդային դաշնամուրային կատարողական արվեստի հետաքրքիր երևույթներից է։ Նրա նվագը մասշտաբային է, արտակարգ հուզական ու տաղանդավոր։ Արտիստականություն, դրամաբանական մտածողություն, ինտելեկտ, գեղեցիկ զգացում և ըմբռնողություն։ Տարիներ առաջ նրա ուսուցչի խոսքերը այսօր էլ խիստ բնութագրական են։

Կհնչեն Անահիտ Ներսիսյանի կատարումները. Արամ Խաչատրյան, Սոնատինա և Տոկատ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սիմինոր, Օպուս 2, համար 1, ֆլեյտայի, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի մինոր սոնատը, օպուս 2 համար 1, ֆլեյտայի, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։
1: Ռալֆ Վան Ուիլյամս, անգլիական ժողովրդական 3 երգ, կատարում են Մայքլ Ջորջը, բաս և Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

Հնչեցին Ralph Vaughan Williams-ի անգլիական ժողովրդական երգերը, կատարեցին Michael George-ը, բաս, և Holt Singers երգչախումբը, խմբավար Stephen Layton։

Ян Սիբելիուս, կոնցերտ Ջութակի և Նվագախմբի համար, ռե մինոր, օպուս 47, կատարում է Դրեզդենի Շտատսկապելլա Նվագախումբը, մենակատար Աննի Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Յան Սիբելյուսի ռե մինոր կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 47, կատարեց Դրեզդենի Շտատսկապելլա նվագախումբը, մենակատար Աննի Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Ֆրանսուա Կուպերենի համար երկու սյուիտը, վիոլայի և բասո կոնտինյուեի համար։ Կատարեցին Ջորդի Սավալը, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Արիան Մյուրեն, վիոլա դա գամբա։ Ֆրանց Դանցի, կոնցերտ համար 1, օպուս 30, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

0: FM 91 21.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հանդիմանություն դժնդակ վարքի և ընծայություն առաքինության գործերի։ Մարգարեների խնամքը և առաքյալների քարոզությունը կոչում են մեզ առաջ ընթանալ դեպի բարիքների առավելությունը ըստ բարի ժառանգության ի Քրիստոս, և առաջնորդելով հորդորում են առավել բարձրերի, որոնք բոլոր բարիքների և երանությունների դռներն են, և նրանցով են Աստուծո խոստացած պարգևների ավետիսները դառնում հոգևոր դարմանություններ, այլև մարմնավոր լիություն, առատություն և խաղաղություն այլ հարկավոր մխիթարություններով հանդերձ։

Ան եւ ցասումի, սովի սրի գերության եւ պես չարիքների, քանզի նա, որ աղբյուրն է բոլոր բարիքների եւ արարիչը բոլոր արարածների, երկնավորների եւ երկրավորների, հոգեվորների եւ մարմնավորների, ամենազորը, ամենակալը եւ բոլոր կենդանի էակների բարերարն ասում է. «Ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, պահեցեք իմ պատվիրանները եւ կապրեք»։ Քանզի կամենում է, որ բոլորն ապրեն եւ ճշմարտության գիտության հասնեն։ Եւ նա, որ ամենահնար բարերարությամբ կենսատու է եւ խնամակալ, այսպես կանչում է բոլորին դեպի իր հավիտենական կյանքը. Պետք է սիրել նրան ամբողջ հոգով, զորությամբ եւ մտքով, այլև ընկերոջդ ամենայն սրբությամբ, ինչպես ինքդ քեզ, որպեսի փրկվենք այս չար աշխարից ըստ Աստուծո շնորների, որ մեր մեջ են. Եվ հույսի ամրությամբ սանձահարել դժնդակ բարքը եւ մտքերի դյուրափոփոխությունը նեղության եւ անդորի մեջ, եւ ատել անպատկառությունը, որ խախտում ու պխտորում է բնությունը, եւ պոռնկության ու շնության հակում, քանզի պոռնկությունը մոլորեցնում է զանազան անարժան վնասակար հրապույժների մեջ, եւ հավատքից ու սուրբ վարքից շեղում դեպի մեղքերի պատրանքները եւ աղտեղի անամոթությունները։ Արտփախչենք պոռնկությունից, չարիքների մորից, որ հորդորում է ամեն տեսակ չարիքների, քանզի շատերին կորստյան մատնեց ջրով, կրակով եւ այլ տարբեր պատուհասներով, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը։ Ով շնություն կամ պոռնկություն է գործում, կործնում է իր հոգին, եւ ան սուրբ հոգին հեռացել է տիրոջից։ Քանզի բոլոր սուրբերը ամենասուրբ երորդության տաճարներ են, իսկ պոռնիկները եւ շնացողները դևերի տաճարներ են։ Այս սախտը ապականում է կույսերին եւ մերժում տիրոջից, քանդում ամուսնությունը եւ բազում չարիքների ենթարկում, եւ ոմանք պոռնկության համար կաշարքով պղծության օգնական են դարձնում կախարդներին ըստ Սատանայի հրապույժների։ Պոռնկության նախանձի պատճառով միշտ պահում են աղտեղության չար եւ զազիր խորուրդը։ Պոռնկության պատճառով ոխակալություն եւ այլանդակություն է լինում իկորուստ այրերի եւ կանանց։ Պոռնկության պատճառով են լինում անախորժություններ, երթմնահարություններ, խափեություններ եւ գողություններ։ Պոռնկության պատճառով է անհոգություն լինում, աղոթքի ու պահքի եւ ծուլություն գործի նկատմամբ։ Պոռնկության պատճառով են նյութվում բազմավնասնենգություններ եւ քինախնդրություններ օտարների եւ մերձավորների նկատմամբ։ Պոռնկության պատճառով են լինում խորամանկություններ եւ տեսակ եւ տեսակ հայտնի եւ անհայտ մահեր, ոմանք խեղդում են որովայնի մեջ եւ տարաժան վիժեցնում մանուկներին կամ դեղերով սպանում որովայնի մեջ, եւ լինում է, որ սպանում են նորածիններին։ Լինում է, որ կնոջ տերը եւ սեղեխը սպանում են միմյանց հայտնի մարտով կամ ծածուկ չարիքով։ Լինում է, որ սեղեխները խոխխողում են միմյանց բոզերի վրա։ Լինում է, որ բոզերը որոգայթներ պատրաստել են սովորում կախարդներից, որպեսի ցանկասեր սեղեխների պատճառով սպանեն իրենց այրերին։ Եվ այս մեղքի ցանկությունը բազում չարիքներ ունի այրերի եւ կանանց մեջ, որն ասելը կամ լսելը գարշելի է մաքուր եւ սուրբ միտք ունեցողներին։ Այլ ասվածը եւ ինչ ասելու եմ, թող լսեն նրանք, ովքեր Սատանայից բռնված են այսպիսի աղտերի մեջ։ Պոռնիկը արփած է աղտով, որի մասին ասում էր Մարգարեն. «Վայ ձեզ, որ արփած եք ցանկությունից եւ ոչ գինուց»։ Պոռնկությունը պատճառ է ամեն տեսակ չարիքի, մայր մեղքերի եւ դուռ մեղքի մեջ հաստատված ամեն տեսակ չարության։ Այս պատճառով է գալիս Աստուծո բարկությունը երկրի վրա, սովով, սրով, գերությամբ եւ պես եւ պես հիվանդություններով, ընտանիքների ու օտարների, ծնողների ու որդիների, ծառաների եւ տերերի գշտությամբ, որոնց մեջ վեճեր, կռիվներ եւ սպանություններ են լինում։ Ասված մոլորություններից առավել եւս չար են անասնամոլության եւ արվամոլության պիղծ աղտերի գարշությունները, երբ աղտերի անարգելությամբ գերազանցում են անասուններին, գազաններին եւ սողուններին,

պատճառով տղամարդիկ և կանայք, թողած մարմնական կարիքները, իրենց ցանկություններով բորբոքվեցին անասելի աղտեղությունների մեջ։ Այսպիսի աղտերի գարշություն հայտնի չէ այլ շնչավոր արարածների մեջ։ Չարիք և անարգել աղտ, որ դուրս է ելնում բնության սահմանից և գլուխ է ամեն տեսակ դժնդակ չարիքների։ Հին օրենքը հրամայում էր քարկոծել և կամ կրակով այրել այսպիսիններին, իսկ նոր օրենքը հրամայում է հեռացնել եկեղեցուց և ժողովրդից, մինչև օր ու գիշեր չապաշխարի բազում արտասուքներով, խորգով և մոխրով, պահքով, անդադարաղոտքով, տքնությամբ և փշրված սրտով։ Քանզի եթե Տերը ցանկությամբ կնոջ վրա նայելը դատապարտում է որպես շնություն, ինչ պետք է ասել այս գարշելի աղտերի պատիժների մասին։ Եվ դարձյալ որքան Երանի է տալիս մաքուրներին, որովհետև ասում է Երանի նրանց, որ սուրբ են սրտով, քանզի նրանք հոգով կտեսնեն Աստծուն։ Ով կարող է խոսել սուրբերի հատուցման, աստվածտեսության և անպատում բարիքների մեջ վայելելու մասին։ Քանզի եթե ուրախանում ենք, երբ տեսնում ենք, որ Արեգակը գիշերային ցրտից և խավարից հետո ջերմացնում և լուսավորում է, որը փոփոխական և անցավոր երևույթ է, ապա ինչ պետք է ասել անճառելի լույսի Արեգակի և մեր արարչի անհամեմատ բարի Աստուծո մասին, որ շնորներով է լցնում սուրբերի հոգիները և վայելեցնում ամբավ բարիքների, ամբաղջյան երանությունների և անսպար ուրախությունների մեջ։ Քանզի հնարավոր չէ ասել երկնային օթևանների նմանության և անճառելիների մասին, բայց Քրիստոս անճառապես երևում են նրանց, ովքեր սուրբ են սրտով և անարատ մարմնի անդամներով։ Իսկ եթե անմաքուր լինեն հոգով և մարմնով, արդարև մարմինը սրտից է ստանում գործերի հանգամանքները, քանզի տիրոջ խոսքի համաձայն սրտից են ելնում չար խորհուրդների չարիքները, ապա մարդը բղծվում է մարմնով։ Նաև ասում է, եթե քո աչքը կամ ձեռքը կամ որևէ այլ անդամ գայթակղեցնում է քեզ, կտրիր և դենն է դիր քեզանից։ Եվ այս հրամանը նկատի ունի ոչ թե մարմնի անդամների կտրելը, այլ աղտերի շարժման ցանկությունից հրաժարվելը, որ գործում է նրանց մեջ իկորուստ սեփական անձի, քանզի բռնկությունը լուցկի է անշեչ հրի բոլոր չարիքներով հանդերձ։ Եվ երբ փրկիչն աշխար էր առաքում առաքյալներին, ճշմարտության խոսքը սերմանելու հավատացյալների մտքի անդաստաններում և դրանով ճշմարտության կարգի բերելու, նախ հրամայում է խլել ցանկության բույսերի փուշը, մարմնի և մտքի կամքը և հնազանդվել ավետարանին և ապա սերմանել երկնային հրավերքի ավետիսները, խոստովանությամբ կանչել ապաշխարության և հաշտության բոլորի արարչի հետ։ Եվ ավետարանի քարոզության համաձայն հնազանդվելով, պետք է կենթանի հույսով արժանավոր լինել սուրբ երախտիկներին, որպեսզի հասնենք հավիտենական կյանք ի Քրիստոս Հիսուս։ Եվ այս խնդրի մասին Երուսաղեմի առաքելական ժողովում նախ այսպես ավանդեցին հրյաներին ու հեթանոսներին և որոշեցին հեռու մնալ բռնկությունից, խեղտամահ արված կենդանիներից և արյունից, ովքեր արել են այս բարի գործերը, իրենցն են դարձնում ներկան և ապագան։ Սկզբում նախ կտրում է բռնկությունը, որպեսզի խափանվեն նրանից ելնող բազմաճյուղ վնասները, և արգելվեն կենդանիներին խեղտամահ անելն ու ուտելը, և նույնի արյուն նմպելը, այլև ովքեր մտադրվում են սպանության, այսպես խորհելով ետ կանգնեն, որպեսի հնազանդվելով սրբությանը, պարկեշտությանը, խոհականությանը և մերձավորվելով հավատքին մտնեն խոստացած բարիքների ավետիսների մեջ։ Եվ բռնկության մեջ անմաքուրների և պիղծերի համար տիրոջից պատրաստված են անվախճան տանջանքներ, որոնց սպառնալիքներով պետք է ատել և դեն նետել բոլոր դժնդակությունները։ Քանզի եթե խեղտամահ արված կենդանիներ ուտողներին և անասունների արյուն ըմպողներին եղկություն և թշվառություն է սպասում, ապա արդար դատավորի կողմից որքան պատիժներ կան պատրաստված նրանց համար, ովքեր նեղություններով վտանգում են ազգակիցներին, ճնշում նրանց հոգիները և մարմինները պես-պես փորձանքներով, դառը տանջանքներով և մահվամբ։
Եվ առաքյալն ասում է. Մի խափվեք, ոչ պորնիկները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները, ոչ գողերը, ոչ սպանողները, ոչ էլ նրանց հետևողները չեն ժառանգի Աստուծո արքայությունը։ Այլ անշեջ կրակն ըստ Մարգարեի, որ ասում է, թե նրանց կրակը չի հանգչում և նրանց որդը չի մեռնում։ Քանզի ըստ առաքյալի ամուսնությունը և անարատան գողինը պատվական է, իսկ կուսությունը նախապատիվ, իսկ պորնիկներին և շնացողներին դատապարտում է Աստված, և դարձյալ ասում է. Դուք Աստուծո տաճար եք, և Աստուծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ, այսինքն նրանց մեջ, ովքեր անարատ են աղտեղությունից, քանզի սուրբ է քո տաճարը սքանչելի արդարությամբ, և ասում է Դավիթ մարգարեն. Եվ եթե մեկն Աստուծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան կապականի, քանզի սուրբ է Աստուծո տաճարը, որ դուք եք, կամակոր և աղտեղի ազգերի մեջ։ Իմանալով, թե ինչպես ապականվեց երկիրը, որ ապականված էր վավաշոտ պղծությամբ, մենք ինչպես չերկնչենք, որ այսպիսի մեղքերի բարկության վկա ունենք ջրհեղեղի համաշխարհային կորուստը։ Այլև հրով և ծծմբով այրեց Սոդոմն ու Գոմորը, ըստ նրանց ցանկությունների բորբոքման և զազիրախտերի, որոնցով բռնված էին, և կործանվեցին հինգ թագավորների պղծված տները և նրանց ողջ երկիրը։ Եվ վավաշոտության ու պղծության պատճառով եղած այս երկու հարվածները կանգնեցրեց որպես ահեղ դատաստանի օրվա երկու վկաներ, երբ այցելելու է բոլոր ազգերին և պատժելու այսպիսի պիղծերին։ Քանզի Տերն ասում է, թե ինչպես էին մարդիկ Նոյի ժամանակ, կին էին առնում և մարդու գնում, վայելում ուրախության մեջ, մինչև եկավ ջրհեղեղը և բոլորին անխտիր կորստյան մատնեց։ Նույնպես էլ ղովտի ժամանակ էին վայելում փափկության ամեն տեսակ ուրախությունների, այլև անառակ ցանկությունների մեջ, մինչև Տերը ղովտին հանեց այնտեղից և բոլորին անխտիր այրեց հրով։ Բայց դուք սրբությամբ լույս եք, ի Տեր, ասում է առաքյալը։ Խավար է կոչում խավարի գործերը, որ լույսի մեջ չեն, իսկ ով ազատվում է մեղքի խավարից, որպես սուրբ հայտնվում է լույսի առաջ։ Դարձյալ ասում է, թե ով մերձենում է պորնիկին, մեկ մարմին է դառնում նրա հետ, քանզի որպես մեկ մարմնով է ամբողջանում մեղքի գործը և ընդհանուր է չարը, գործելիս, խոսելիս, տեսնելիս, լսելիս, այլև ընդհանուր են նրանց մեղքի բոլոր արատները։ Եվ ով մերձենում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ, ընկղմվելով կենդանի սրբության մեջ, քանզի սրբված ընդամները մարմնապես և հոգեպես միավորվում են Քրիստոսի հետ, հավատքով ու ճշմարտությամբ հաստատվում սուրբ կյանքի մեջ և դառնում Քրիստոսի սուրբ անդամ ողջ առաքինությամբ հանդերձ, որպեսզի թշնամու դեմ մարտնչելիս կարողանա ասել. Արդարնելով Քրիստոսի անդամները պորնիկի անդամ դարձնենք, քավլիցի, որ սրբությունն անմաքրության մատնենք։ Պողոսը բազում անգամ վտանգում էր պորնիկին պղծության պատճառով, խրատում և մարմնի սատակման համար մատնում Սատանայի ձեռքը, որպեսզի ճշմարիտ զղջմամբ փրկվի հոգին։ Եվ պահքի պնդությամբ մարմինը ճնշելով և աղոթելով պետք է մարդկանց կրթել, սրբությամբ ապրելու և ամբողջությամբ կատարել այս առաքինությունների մասին ասված գործերը։ Քանզի պորնկության միջոցով պես և պես անօրենություններ են բազմանում երկրի վրա, որովհետև բազմաչար է պորնկությունը և անհագ աղտերի ցանկությունից։ Ուստի առաքյալն ուսուցանում է մեզ և սպառնալիքներով խրատում փախչել այսպիսի աղտերից ու պղծությունից, որոնց վախճանը կորուստ է, որովհետև ասում է, պորնկություն մի գործեք, ինչպես հրյաներից ոմանք, և մեկ օրում 24,000 հոգի պորնկության պատճառով կորուստյան մատնվեցին սատակչի կողմից, քանզի ամենագետ Աստված անիրավ մեկը չէր, որ իր բարկությունը հեղեց նրանց վրա։ Ուստի զորությունների միջոցով հարվածներ բերեց մարդկանց վրա, որպես թե իրենք որդիներն էին մեղքերի մեջ կորստյան պատճառները, թեպետ և հայրերի հետ միասին չգործեցին այդ մեղքերը,
այդքան զիմարկարեն ասում է. Ով որ մեղան չի, նա էլ պիտի մեռնի։ Թեպետ ասում է, հայրերը անզոխ են կերել, սակայն զավակների ատամներն են առել, քանի որ կան այնպիսիք, որ առանց ապաշխարության վախճանվում են իրենց մեղքերի մեջ, ցույց տվեց, որ Աստուծո ճշմարիտ դատաստանը չի մոռացվում, այլ սուրբերի համար հաստատ է պահվում ավետիած արդարությունը, իսկ անօրենության հանդեպ սպառնալիքների արհավիրքը, որ մեղավորների որդիները երկնչեն և իրենց հայրերի պես մեղք չգործեն, այլ իրենց արդարությամբ փրկվեն բարկությունից, որ սպառնում է նրանց, քանզի որդին, որ ատում է հոր անբարշտությունը և արդարություն գործում, ապրելով կապրի, և ասում է Տերը, և չփորձենք տիրոջը կամ տրտընջանք, ինչպես նրանցից ոմանք արեցին և կոտորվեցին օձից, քանզի վարդապետության կրթությունը խրատում է ճշմարտության գալ, զատում լավը վատթարից, ըստ օրենքի արդարության և ըստ ավետարանի լուսավորության հորդորում, պահել սրբությունը, խորշտով, խոսքով և գործով, որպեսի փրկվենք բարկությունից, որ գալու է անորենների և պիղծերի վրա, և սուրբ մնանք Քրիստոսի առաջ և ժառանգենք անպատում բարիքները։ Այլև առաջնորդները թող չծուլանան պատմել Տեր Աստուծո սպառնալիքների մասին, որովհետև ասում է Մարգարեի միջոցով. «Պահակ եմ կարգել քեզ, որ ասես, մահով կմեռնես, եթե մեղք գործես»։ Եթե լսի քեզ, կապրի, բայց եթե չլսի քեզ, կմեռնի, իսկ դու կփրկես քո հոգին։ Իսկ եթե մեղավորներին չհայտնես սպառնալիքները, որ սուր և բարկություն է գալու, նրանց արյունը քեզանից են պահանջելու, որպեսի մարդիկ կամ երանությունների ավետիսների հորդորով և հույսով ուղվեն, կամ երկրավոր հարվածների վշտերի և նեղությունների սպառնալիքներով, կամ էլ մեղավորներին և անհնազանդներին սպասող ահեղ օրվա պատիժներով։ Քանզի Աստուծո հրամանները որպես հրեշտակներ են, որ աստվածային իշխանությունից առաքվում են բոլոր արարածներին, երկնավոր հրեշտակների զորքերին և երկրավոր մարդկանց որդիներին, աստվածային տերության սիրով գործելու օգտակարը մեր մեջ և մեզ համար թե նեղության և թե անդորի մեջ, որպեսի տիրոջ առաջ մաքուր վարքով, հոգով և մարմնով հաստատուն մնանք ճշմարտության ավանդների մեջ և ամենաշահ խնամքով բարեգործենք ընկերների կյանքի և փրկության համար, այլև ճշմարիտ հմտությամբ մնանք հոգևոր ծառայության մեջ, Աստուծո բարերար կամքին հաճո սպասավոր լինենք և հոգու շնորներով վայելենք այս երկրավոր կյանքում, որպեսի ազատ լինենք մեղքերից, ամենայն սրբությամբ, մեծ համբերությամբ միշտ պտղաբերենք արդարության համար և այսպես կարողանանք սուրբ երրորդության ավետիսների ժառանգավոր լինել։ Այլև կան առաքինության վկայություններ, որ անձնիշխան կամքով մարդուն մտերիմ են դարձնում սուրբ հոգու վարդապետությանը, որ մարգարեական, առաքելական և վարդապետական գրքերով ավանդվեցին մեզ, որպեսի ճանաչենք Աստծուն երախտավորին, արդարին, բարերարին, սուրբին, ճշմարիտին և մերժենք ու հեռանանք դժնդակ վարքից, ապերախտ և անհնազանդ, անխրատ և անխտիր անօրենությունից և ընդմիշտ սրբենք վնասակար անբարշտությունը մտքից ու մարմնից։ Նաև պարսիկները և այլ հեթանոսազգեր, որ օրենք չգիտեն, ըստ առաքյալի խոսքի բնությամբ են կատարում օրենքի գործերը և դատավորների միջոցով պատժում պիղծերին և անիրավներին։ Եվ միշտ կան իշխանների և դատավորների սպառնալիքներ չարիքների մեջ անխտիրների, ստախոսների և սուտ երթվողների, նենգավորների, գողերի, մարդասպանների, շնացողների, կախարդների, հմայողների և բազում այլ մեղքեր գործողների նկատմամբ, որոնց բանտերով, երկաթիակապանքներով և պես և պես տանջանքներով խոշտանգում և մահվան են մատնում, որպեսի ուրիշները երկյուղ ունենան և ետ կանգնեն անզուսպ անօրենությունից։ Իսկ ովքեր խրատվում են և թագավորի կարգերի և օրենքների համեմատ բարի վարք ձեռք բերում, իրենց հավատարիմ և հնազանդ պահում, այսպիսիներին շնորհում են ազատության փառք, պատիվ և պարգևներ։ Նմանապես էլ հույները գրով են կարգել օրենքները,
Բարեգործներին և հավատարիմներին պատվում են պարգևներով և մեծերանքներով, իսկ անորեններին, անհնազանդներին, ամբարտավաններին, անպատկառներին և պիղծերին նեղում պատուհասներով, պատիժներով և դառ նեղություններով, որպեսզի խրատվեն հեռանալու մեղքերից և մշտապես գործելու բարին, որ աշխարը չվրթովվի անիրավների պատճառով, այլ խաղաղության և շինության մեջ լինի։ Նույնպես էլ վարվում են բոլոր ազգերը, եթե մարդիկ Աստուծո արդար դատաստանի օրենքների մեջ չեն մտնում, քանզի ունեն կարգ հաստատողներ և օրենքներ պատիժներով և խրատներով ուղղելու, և որպեսի խռովություն ու կռիվ չհարուցվի։ Եվ արդարության օրենքի արտահայտման երկու ճանապարհ կա, որ պարգևների բարի խոստումներով հարգում և պատվում են իրավախոհներին, և սպառնալիքներով ու պես և պես նեղություններով պատժում ապերախտներին և անիրավներին, և չկան ազգեր, որ չունենան դատավորների կողմից սահմանված օրենքներ, և այս բոլոր կարգերը տիրոջ կողմից են հաստատված աշխարհի շինության համար, ըստ մարդկանց նկատմամբ նախախնամության, թեպետ և չճանաչեցին Աստծուն և չփառավորեցին կամ չգոհացան, քանի որ չընտրեցին Աստվածգիտությունը, այլ նա նրացան իրենց խորհուրդների մեջ և խավարեցին անմտությամբ, սակայն արարիչը չի անտեսում արարածներին, քանզի հայր է, շնորհով և Տեր, որ բոլորին հրավիրեց և կանչեց դեպի արքայություն։ Արդ օրենքների և արդարության այս բոլոր կարգերը վկաներ են Աստուծո հոգևոր օրենքների, որ քարոզվեց մարգարեներով և սուրբ գրքերով, որոնք առաքինության գործերով անիրավությունից բերում են օրենքի, անարգությունից փառքի, անցավորից մշտնջենավորների, երկրավորից երկնավորների, և հորդորում են պատկառել օրենքի և սրբության բոլոր կարգերից, ճշմարիտ հավատքով և կենդանի սիրով անբաժանելի լինել Աստուծո կամքից նեղության և անդորի մեջ, խաղաղարար սրբությամբ արհամարել այս աշխարհի պատրանքները և հաստատվել հավիտենական կյանքի լույսի մեջ, որպեսի մարդը հասնի սուրբերի օթևաններին, երանելի ու սքանչելի փառքին և արժանանա վայելելու ամենակալհոր, բարերար և կենսատու որդու և հավատացյալներին նորոգող սուրբ հոգու միասնական սուրբ երրորդության անպատում բարիքների, անհամեմատելի վայելչությունների և անուշակ արքայության մեջ, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամադյան. Բան 41-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված. Նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որդի կենդանի Աստուծո, օրհնյալ ամեն ինչում, ահավոր հորդ անքնին ծնունդ, քեզ համար չկա ոչինչ անհնար. Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները, և թագավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճար և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: FM inasırmak yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Sol Minor, Opus 1, Համար 2, ուղիղ ֆլեյտայի եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր սոնատը, օպուս 1, համար 2, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆագոտի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Դիտմար Զեմանը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարեցին Դիտմար Զեմանը և Յեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Դյունե թագուհին, հեքիաթ 5-րդ, փոքրիկ ավազակ աղջիկը։
2: Ահա գերդան մտավ մթին անտառը, բայց նրա ոսկե կարեթային պես պայծառ էր շողշողում, որ ծակում էր հանդիպակած ավազակների աչքերը, և ավազակները այդ տանել չկարողացան։
3: Ոսկի, ոսկի!
2: Աղաղակեցին նրանք, բռնեցին ձիերի սանձերը, սպանեցին փոքրիկ ձիավորներին, կարապանին ու ծառաներին և գերդային դուրս քաշեցին կարեթից։
4: Տես թե ինչ լավիկն ու թմբլիկն է, կարծես կաղինով է չաղացրած,
2: ասաց պարավ ավազակուհին, որ կզակին երկար կոշտ-կոշտ մազեր ուներ, իսկ հոնքերը կախված էին ծոպերի պես։
4: Շատ չաղն ես, ոնց որ գարնուկ, հապա տեսնենք ինչ համուն ես։
2: Եվ նա գոտկից դուրս քաշեց սուր շողշողուն դանակը։ Ո, սարսափ, բայց հանկարծ աղաղակեց։
4: Այ, այ!
2: Այդ նրա ականջը կծեց իր հարազատ աղջիկը, որ նստած էր մոր շալակին, և այնքան կապը կտրած ու կամակորն էր, որ հատը չկար։
4: Ախ, դու անպիտան աղջիկ,
2: գոռաց մայրը մոռանալով գերդային։
4: Նա ինձ հետ կխաղա,
2: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը։
4: Նա ինձ կտա իր ձեռնամուշտակը, իր սիրուն շորերը և կքնի ինձ հետ իմ անկողնում։
2: Եվ աղջիկը նորից այնպես կծեց մորը, որ մայրը վեր թռավ ու տեղն ու տեղը պտտվեց, իսկ ավազակները սկսեցին քրքջալ։
3: Տեսեք, տեսեք ոնց է պարում իր աղջիկը հետ,
2: ասում էին նրանք։

0: Վին սև էին, բայց մի տեսակ թախծոտ։ Նա Գերդային գրկեց ու ասաց.
1: Նրանք քեզ չեն սպանի, մինչև որ ես քեզ վրա չբարկանամ։ Դու երևի արքայադուստ ես, հա՞։
0: Ոչ, պատասխանեց Գերդան և պատմեց, թե ինչ օրեր է քաշել ինքը և թե ինչպես է սիրում Կային։ Փոքրիկ ավազակ աղջիկը լուրջ հայացքով նայեց նրան, գլուխը թեթևակի թափահարեց ու ասաց.
1: Նրանք քեզ չեն սպանի, նույնիսկ եթե ես բարկանամ քեզ վրա, ավելի շուտ ես ինքս կսպանեմ քեզ։
0: Եվ նա սրբեց Գերդայի արցունքները, իսկ հետո իր երկու ձեռքերը թաքցրեց Գերդայի փափուկ ու տաք ձեռնամուշտակի մեջ։ Ահա կարետը մտավ ավազակների ամրոցի բակը և կանգ առավ։ Ամրոցը ահագին ճաքեր ուներ, և այդ ճաքերից դուրս էին թռչում ագրավներ ու ագրավներ։ Ինչ որ տեղից դուրս վազեցին բուլդոգներ, այնքան ահռելի, որ նրանցից ամեն մեկը հեշտությամբ կարող էր մարդ կուլ տալ, բայց նրանք միայն բարձր ցատկոտում էին և նույնիսկ չէին հաչում, հաչելն արգելված էր նրանց։ Խարխլած ու մրոտած պատերով ընդարձակ դահլիճի կենտրոնում, քարե հատակին կրակ էր վառվում։ Ծուխը բարձրանում էր մինչև առաստաղ, որտեղից ինքը պետք է ելք գտներ իր համար։ Կրակի վրա մի հսկայական կացայի մեջ ապուր էր եփվում, իսկ շամփուրների վրա խորովվում էին նապաստակներ ու ճագարներ։
1: «Դու կքնես ինձ հետ, ահա այստեղ, իմ գազանների մոտ»,
0: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը։ Աղջիկներին ուտեցրին, խմեցրին, և նրանք քաշվեցին իրենց անկյունը, որտեղ ծղոտ էր փռված, և վրան էլ գորգեր էին գցված։ Վերևում, ձողերի վրա, նստած էին հարյուրից ավելի աղավնիներ, նրանք բոլորն էլ քնած էին թվում, բայց երբ աղջիկները մոտեցան, սկսեցին շարժվել։
1: «Սրանք բոլորը իմն են»,
0: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը, ապա բռնեց աղավնիներից մեկի ոտքերից և այնպես ուժեղ թափահարեց, որ թևերը կախվեցին։
1: «Ար, համբուրիր սրան»,
0: գոռաց նա աղավնին դեմ տալով Գերդայի դեմքին։
1: «Իսկ այստեղ նստած են անտառային սրիկաներ»,
0: շարունակեց նա մատնացույց անելով պատի փոքրիկ խորոչում փայտե վանդակի հետևը նստած երկու աղավնիներին։
1: «Սրանք երկուսն են անտառային վայրի սրիկաներ են, նրանց պետք է փակի տակ պահել, թե չէ կծլկեն»։ «Այ, ես էլ իմ սիրելի պարավ հրեղենն է»,
0: և աղջիկը ձիկ տվեց պատից կապված հյուսիսային եղջերուի պոզերից, որի պարանոցին մի փայլուն պղնձե վզնոց կար։
1: «Սրան էլ պետք է կապած պահել, թե չէ կփախչի»։ «Ամեն երեկո ես իմ սուր դանակով խտուտ եմ տանիս սրա վիզը, սա մահուճապ վախենում է դրանից»։
0: Այս ասելով փոքրիկ ավազակ աղջիկը պատի ճեղքից դուրս հանեց մի երկար դանակ և այն քաշեց եղջերուի վզի վրայով։ Խեղճ կենդանին քացի գցեց, իսկ աղջիկը քրքջաց և Գերդային քարշ տվեց անկողնու մոտ։ «Միթե դու դանակը ձեռքիդ ես քնում», հարցրեց Գերդան խետ-խետ նայելով սուր դանակին։
1: «Միշտ»,
0: պատասխանեց փոքրիկ ավազակ աղջիկը։
1: «Ով գիտե, թե ինչ կարող է պատահել, բայց դու մի անգամ էլ ինձ պատմիր Կայի մասին, և թե ինչպես ես դու աշխարհ-աշխարհ ընկել նրան գտնելու»։
0: Եվ Գերդան պատմեց. անտառային աղավնիները իրենց վանդակում մեղմ ղունղունում էին, մյուս բոլոր աղավնիներն արդեն քնել էին։ Փոքրիկ ավազակ աղջիկը մի ձեռքը գցել էր Գերդայի վզովը, մյուսում բռնել էր դանակը և խռմփում էր, բայց Գերդան աչք փակել չէր կարողանում։ Շարունակ մտածում էր. կսպանեն իրեն, թե ողջ կթողնեն։ Ավազակները կրակի շուրջը նստած երգում էին ու խմում, իսկ պառավ ավազակ կինը թավալ գլոր էր գալիս։ Խեղճ աղջիկը սարսափում էր այդ բոլորին նայելիս։ Հանկարծ անտառային աղավնիները ղունղունացին. «Ղու-ղու, մենք տեսել ենք Կային», նրա սահնակը շալակել էր սպիտակ հավը, իսկ ինքը նստել էր ձյունե թաքուհու սահնակը։ «Նրանք թռչում էին անտառի վրայով, երբ մենք դեռ փոքրիկ ձագուկներ էինք և պառկած էինք մեր բնում. ձյունե թաքուհին փչեց մեզ վրա և բոլոր ձագուկները սատկեցին, բացի երկուսից»։ «Ղու-ղու, այդ ինչ եք ասում», բացականչեց Գերդան։

0: իսկ չգիտեք, թե ուր թռավձյուն է թագուհին։ Նա հավանաբար թռած կլինի Լապլանդիա, չէ՞ որ այնտեղ հավերժական ձյուն է ու սառույց։ Հարցրու հյուսիսային եղջերուին, որ կապված է այդտեղ։
1: Այո, այնտեղ հավերժական ձյուն է ու սառույց, որքան հրաշալի է այնտեղ։
0: Ասաց հյուսիսային եղջերուն.
1: Այնտեղ կարելի է ազատ ցատկոտել ու վազել անծայրած իր շողշողուն սառցադաշտերում։ Այնտեղ խփված է ձյունե թագուհու ամառային տաղավար, բայց նրա մշտական ապարանքները հյուսիսային բևեռի մոտ են, Շպիցբերգեն կղզում։
0: Օ, Կայ, իմ սիրելի Կայ, հրաչեց Գերդան։
2: Դե, հանգիստ պարկիր,
0: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը։
2: Թե չէ, այս դանոկով փորդ կթափեմ։
0: Առավոտյան Գերդան փոքրիկ աղջիկան պատմեց, ինչ որ լսել էր անտառային աղավնիներից։ Փոքրիկ ավազակը լուրջ նայեց Գերդային, գլխով արավ և ասաց.
2: «Լավ, լավ, իսկ դու գիտես որտեղ են Լապլանդիան»?
0: Հարցրեց նա հյուսիսային եղջերուին։
1: «Ես էլ որ չիմանամ, էլով կիմանա»,
0: պատասխանեց եղջերուն և նրա աչքերը փայլատակեցին։
1: «Այնտեղ եմ ծնվել ու մեծացել ես, այնտեղ եմ ցատկոտել ձյունապատ հարթություններում»։
2: «Դե լսիր ինձ»,
0: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը Գերդային։
2: «Տեսնում ես, մերոնք բոլորը գնացել են, տանը միայն մայրս է մնացել. քիչ հետո նա մեծ շշից օղի կուլ կտա ու կթմրի. այն ժամանակ ես քեզ համար մի բան կանեմ»։
0: Ապա աղջիկը վեր թռավ անկողնից, մորը գրկեց, ձիկ տվեց նրա կզակի մազերից ու ասաց.
2: «Բարև քեզ, իմ սիրելի այծիկ»։
0: Իսկ մայրը այնպես խփեց աղջիկա քթին, որ քիթը կարմրեց ու կապտեց, բայց այդ բոլորը նրան կանում էին որպես թե իրար սիրելուց։ Հետո, երբ պարավը կոնծեց իր շշից և սկսեց խրմփացնել, փոքրիկ ավազակ աղջիկը մոտեցավ հյուսիսային եղջերուին ու ասաց.
2: «Էնի երկար ժամանակ կարելի էր զվարճանալ քեզնով, դու անչափ ծիծաղելի ես երևում, երբ սրդանակով խուտ եմ տալիս քեզ»։ «Բայց ոչինչ, ես քեզ կարձակեմ և ազատություն կտամ, դու կարող ես վազել գնալ քո Լապլանդիան, բայց դրա փոխարեն պետք է այս աղջկանը տանես մինչև ձյունե թագուհու պալատը, նրա եղբայրություն այնտեղ է գտնվում. դու իհարկե լսեցիր ինչ որ նա պատմեց, նա բավական բարձր էր խոսում, իսկ դու միշտ ուրիշների խոսակցությանը գաղտնի ականջ ես դնում»։
0: Հյուսիսային եղջերուն ուրախությունից վեր ցատկեց։ Փոքրիկ ավազակ աղջիկը Գերդային նստեցրեց նրա վրա, զգուշության համար ամուր կապեց և նույնիսկ տակը մի փոքրիկ բարձ դրեց, որ փափուկ լինի։
2: «Թող այդպես լինի»,
0: ասաց նա։
2: «Ետ վերցրու քո մորթե ոտնամանները, թե չէ ոտքերդ կսառչեն, իսկ ձեռնամուշտակը ես ինձ կպահեմ, շատ լավն է նա»։ «Բայց ես չեմ ուզում, որ դու սառչես արմորս թատմանները, տեսնում ես որքան մեծ-մեծ են, մինչև արմունքներդ կհասնեն. ձեռներդ խրիչ սրանց մեջ, դե այդպես, հիմա ձեռքերդ ոնց որ իմ այլանդակ մոր ձեռքերը լինեն»։
0: Գերդան ուրախությունից լալիս էր։
2: «Տանել չեմ կարող, երբ նվում են»,
0: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը։
2: «Հիմա դու պետք է ուրախանաս, առ, այս էլ քեզ երկու հաց և մի կտոր ապուխտ, որպեսզի սոված չմնաս»։
0: Հացերն ու ապուխտը կապեցին եղջերուի վրա։ Հետո փոքրիկ ավազակ աղջիկը դուռը բաց արեց, շներին ներս կանչեց, իր սուր դանակով կտրեց եղջերուի պարանը և ասաց.
2: «Դե շուտ, բայց տես, հա, զգույշ տար աղջկան»։
0: Գերդան իր երկու ձեռքերը ահագին թատմանների մեջ մեկնեց փոքրիկ ավազակ աղջկանը և հրաժեշտ տվեց նրան։ Ապա հյուսիսային եղջերուն ամբողջ թափով վազել սկսեց անտառի կոճղերի ու գերանների վրայով, ճահիճների ու տափաստանների վրայով։ Գայլերը ոռնում էին, ագռավները կռկռում, «Ուֆ»-ուֆ հանկարծ լսվեց երկնքից, որը կարծես կրակ փռշտաց։
1: «Ահա իմ հարազատ հյուսիսափայլը»,
0: ասաց եղջերուն։
1: «Դես ինչպես է վառվում»։
0: Եվ նա առաջ վազեց առանց կանգ առնելու ոչ գիշերը, ոչ ցերեկը։ Շատ ժամանակ անցավ, Գերդան արդեն հացերը կերել էր, ապուխն էլ վերջացել էր։ Վերջապես նրանք հասան Լապլանդիա։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Էդվարդ Գրիգ քնարական սյուիթ, օպուս 54, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ.

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի քնարական սյուիտը, օպուս 54, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի նախերգանքը փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Ֆրանց Դանցի, կոնցերտ համար 2, օպուս 31, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադլմայր.

Հնչեց Ֆրանց Դանսի համար երկու կոնցերտը, օպուս 31, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար. Կատարեցին Անդրեշ Ադուրյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Առակներ, գլուխ 16-րդ, 9-17 համարներ։ Մարդու սիրտը պիտի խորի իրավունքի մասին, որպեսզի Աստված էլ ուղի նրա ընթացքը։ Թագավորի շուրթերին մարգարեական պատգամ կա, և նրա բերանը չի սխալվի դատաստանի ժամանակ։ Կշրաքարի արդարությունը Տիրոջից է, արդար նժարներ են նրա գործերը։ Ով չարիք է գործում, նա գարշելի է թագավորի համար, քանի որ նրա իշխանության աթոռը հաստատ է մնում արդարության շնորհիվ։ Արդար շուրթերը հաճելի են թագավորին, քանի որ Տերը սիրում է ուղիղ խոսքը։ Թագավորի զայրույթը մաղվան պատգամաբեր է, բայց իմաստունը մեղմացնում է այն։ Թագավորի որդու երեսի լույսը կյանք է, և նրա բարեհաճությունը սպասվող անձրևաբեր ամպի պես է։ Առավել ցանկալի է իմաստություն ստանալ, քան ոսկի, և առավել բաղձալի է խոհեմություն ձեռք բերել, քան արծաթ։ Կյանքի շավիղները հեռացնում են չարիքներից, և արդարության ճանապարհների վրա է գտնվում կյանքի երկարությունը։ Խրատ ընդունողը բարիքների մեջ կլինի, և հանդիմարություն պահողը կիմաստնանա։ Տիրոջ ճանապարից զգույշ գնացողը պահպանում է իր անձը, կյանքը սիրողը զսպում է իր լեզուն։ Բարուքի թուղթը, երրորդ գլխի 31-ից չորրորդ գլխի 4 համարներ։ Չկա մեկը, որ իմանա նրա ճանապարհները, ոչ ոք, որ գիտակցի նրա շավիղները, բայց նա, որ գիտե ամ

0: Kara ուշարջեց մարդկանց մեջ. Իմաստությունը Աստծո պատվիրանների գիրքն է, օրենքն է, որ կա հավիտյան։ Բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են այն, պիտի ապրեն, իսկ ովքեր թողնում են այն, պիտի մեռնեն։ Դարձիր, Հակոբ, և բռնիր իմաստությունից, նրա լույսի ծագման իսկ պահին, քո փառքն ուրիշին մի տուր, և քո վաստակները օտարազգին։ Երանի է մեզ Իսրայել, որովհետև գիտենք, թե ինչ է հաճելի Աստծուն։ Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ երկրորդ, 1-7 համարներ։ Արդ, ամենից առաջ աղաչում եմ աղոտ քանել, խնդրել, պաղատել, գոհություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների և բոլոր իշխանավորների համար, որպեսզի խաղաղությամբ և հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը, կատարյալ աստվածապաշտությամբ և սրբությամբ, այդ է բարին և ընդունելին մեր փրկչի Աստծո առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար, ի վկայություն իր ժամանակների։ Դրա համար ես կարգվեցի որպես քարոզիչ և առաքյալ, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, եղա վարդապետ հեթանոսների հավատով և ճշմարտությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 7-րդ, 1-10 համարներ։ Երբ Հիսուս վերջացրեց իր բոլոր խոսքերը և ժողովուրդը նրան լսեց, Կափարնայում մտավ։ Այնտեղ մի հարյուրապետի ծառա, որ շատ սիրելի էր նրա համար, ծանր հիվանդացել էր և մեռնելու մոտ էր։ Երբ լսեց Հիսուսի մասին, հրեաներից ավակներին ուղարկեց, որ աղաչեն նրան, որպեսզի գա և բժշկի իր ծառային։ Եվ նրանք Հիսուսի մոտ գալով, թախանձագին աղաչում էին նրան և ասում. «Արժանի է նա, որին այս շնորը պիտի անես, որովհետև նա սիրում է մեր ազգը և ժողովարանը նա շինեց մեզ համար»։ Հիսուս գնաց նրանց հետ։ Երբ տնից շատ հեռու չէր, հարյուրապետը նրա մոտ բարեկամներ ուղարկեց ասելով. «Տեր, նեղություն մի կրիր, որովհետև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես. Դրա համար էլ ինձ արժանի չհամարեցի քեզ մոտ գալու, այլ խոսքով ասա և իմ ծառան կբժշկվի, որովհետև ինքս էլ իշխանության ենթակա մարդ եմ, իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա և գնում է, իսկ մյուսին թե արի և գալիս է, և իմ ծառային թե արա այս բանը և նա անում է»։ Եվ երբ Հիսուս այս լսեց, զարմացավ, դարձավ ժողովրդին, որ հետևում էր իրեն, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ Իսրայելի մեջ անգամ այս չափ հավատ չգտա»։ Պատգամավորները տուն վերադարձան և հիվանդ ծառային գտան բժշկված։
1: Կոստանդիանոս Մեծ և Հեղինե Թաքուհի։ Կոստանդիանոս Մեծին է պատկանում բյուզանդական կայսրության մեջ 313 թվականին Միլանի հրովարտակով քրիստոնեությունը տերության մեջ պաշտվող մյուս կրոններին հավասար թույլատրելի կրոն հռչակելը։ Ծնվել է 275 թվականին այժմյան Հարավսլավիայի Նիշ քաղաքում, որդին է Հեղինե անունով կնոջ և Կոստանդիանոս հայտնի զորավարի, ով հետո դարձավ կեսար և իշխում էր Գալլիայում և Անգլիայում։ 306 թվականին հորմահից հետո Անգլիայում Կոստանդիանոսը բանակի կողմից հրճակվում է կայսր, հռովմեական կայսրության արևմտյան մասի իր բաժնի համար։ Երբ Հռոմում կայսր է հրճակվում Մաքսենտիոս բռնակալը, Կոստանդիանոսը դիմում է Հռոմ և ճանապարհին ջախջախում Մաքսենտիոսի ուղարկած երկու բանակները։ Ընդհանրապես Կոստանդիանոսն այն եզակի կայսրերից է, ով երբեք պատերազմներում

պարտություն չի կրել։ Երբ իր զորքով մոտենում է հրոմին, պատրաստվելով վճռական ճակատամարտին, ճանապարհին երկնքում տեսնում է խաչի նշանը և լսում հետևյալ պատգամը. «Այս նշանով կհաղթես»։ Անմիջապես հրամայում է դրոշների վրա դնել խաչի նշանը։ Քաղաքի Միլանի կամուրջ կոչվող մուտքի վրա երկու բանակները ճակատամարտ են տալիս։ Բաքսենտիոսի կողմը, չնայած իր բազմաքանակությանը, պարտություն է կրում, իսկ բռնակալը Տիբեր գետն ընկնելով զոհվում է։ Կոստանդիանոսը մնում է կայսրության ամբողջ արևմտյան մասի միակ կայսրը և այնտեղ վերացնում քրիստոնյաների հալածանքը։ 313 թվականին արևելքի կայսր Լիկիանոսի հետ հրապարակում է Միլանի հրովարտակը, որով քրիստոնյաների հալածանքին վերջ է դրվում ամբողջ հռոմեական կայսրության մեջ։ Սակայն շուրջ 10 տարի հետո, 322-ին, Լիկիանոսը չեղյալ է համարում իր ստորագրած հրովարտակը և դարձյալ սկսում հալածել քրիստոնյաներին։ Այս պատճառով Կոստանդիանոսի և Լիկիանոսի միջև ճակատամարտ է տեղի ունենում Ադրիանոպոլսի մոտ, որտեղից Լիկիանոսը փախչում է Բյուզանդիոն։ Կոստանդիանոսն այստեղ էլ է նրան նեղը գցում։ Լիկիանոսն այս անգամ փախչում է Նիկոմեդիա, ուրի վերջո ստիպված է լինում անձնատուր լինել Կոստանդիանոսին։ Վերջինս ներում է Լիկիանոսին, ով իր փեսան էր, սակայն որոշ ժամանակ անց Լիկիանոսը վերսկսում է իր նենգամիտ գործողությունները, ուստի Հռոմի ծերակույտը նրան մահվան է դատապարտում։ Այսպես 324 թվականին Կոստանդիանոսը դառնում է ամբողջ հռոմեական կայսրության միապետը և որոշում է միավորել նաև եկեղեցին, որն այդ ժամանակ պարակտված էր արիոսականների պատճառով։ 325 թվականին կայսրը հրավիրում և ինքն էլ նախագահում է Նիկիա քաղաքում գումարված տիեզերական ժողովը, ուր արիոսականությունը դատապարտվում է։ Սակայն հետո, երբ արիոսականները հզորանում են, կայսրն անցնում է նրանց կողմը և դարձյալ եկեղեցին միավորելու նպատակով սկսում աքսորել ուղղափառ հոգևորականներին, որոնց թվում և Աթանաս Ալեքսանդրացի հայրապետին։ Չնայած սրան, Կոստանդիանոսը կատարել է քրիստոնեությանը նպաստող շատ գործեր, կառուցել է եկեղեցիներ, որոնց թվում Երուսաղեմի Սուրբ Հարության, Համբարձման և Վերնատան եկեղեցիները և Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը, բարեկարգել է հռոմեական օրենքը, հոգևորականներին ազատել տուրքերից, կիրակին հանգստյան օր սահմանել։ Կոստանդիանոս կայսրը մկրտվել է մահվան մահճում 337 թվականին։ Պատճառն այն էր, որ կամեցել էր Քրիստոսի նման մկրտվել հորդանանգետում, բայց հանգամանքների բերումով սա չէր հաջողվել։ Կոստանդիանոս մեծի հետ հայոց եկեղեցին հիշատակում է նրա մորը, Հեղինեին, ով բոլոր բարեպաշտական գործերում իր որդուն քաջալերողն էր։ Նա էր, որ գտավ Քրիստոսի խաչապայտը Երուսաղեմում 326 թվականին, և այս դեպքի հիշատակը եկեղեցին նշում է առանձին տոնով։ Հեղինե Թաքուհին Երուսաղեմում և շրջակայքում կառուցել է տվել եկեղեցիներ և մատուռներ, ինչպես նաև կուսանոցներ։ Վախճանվել է 330 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 41-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Որդի կենդանի Աստուծո Օրհնյալ ամեն ինչում Ահավոր հորդ անքնին ծնունդ Քեզ համար չկա ոչինչ անհնար Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, Փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները, և թագավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի. Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, Ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճար և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Գլորիա, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և Ռոյալ Ակադեմիա օֆ Մյուզիք բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Քումինգ։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Գլորիա» ստեղծագործությունը, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և Ռոյալ Ակադեմիա օֆ Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Քումինգ.
1: Լասլո Վայներ, կոնցերտ ֆլեյտայի, ալտի, դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար. Կատարում են Կասպար Զենլերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր և Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։

0: Հնչեց Լասլո Վայների կոնցերտը ֆլեյտայի, ալտի դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կասպար Զենդերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր, նվագակցում էր Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Նախախնամության ընտրյալ՝ Սայաթ Նովան, Վալերի Բրյուսով։ Աշուղի լիզուն բլբուլ է, օշնանք ունե, Սայաթ Նովան։

Ipshef anut varutze Khostakvel Beethovena, Chkana, kan sakayn mnumen nra akordner nastvatsayin. Garegin Nezhdehi ais khoskere Լայն իմաստով կարելի է վերաբերել բոլոր հանճարներին՝ Գրիգոր Նարեկացոն, Սեբաստիան Բախին, Միքելանջելոին եւ այլոց։ Այս համաստեղության մեջ իր արժանի տեղն ունի նաեւ Սայաթ Նովան, Հիրավի անմահ է նրա պոեզիան եւ այդ պոեզիայից ծաղկած նրա մեղեդիները։ Ելնելով աշուղական արվեստի յուրահատկությունից, այսինքն նույն բանաստեղծությունը տարբեր մեղեդիներով եւ նույնի տարբերակներով երգելու, համապատրաստից հորինելու, երգերը փոխանցելու բանավոր ավանդույթից, հաճախ դժվար է լինում որոշել այս կամ այն երգի հեղինակին։ Ահա այսպես տարիներ շարունակ բաց էր մնում Սայաթ Նովայի հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակային պատկանելության հարցը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, երաժշտակետ Նիկողոս Թաղմիզյանը գրել է. «Երկչի հայերեն բանաստեղծությունների հետ բանավոր ավանդությամբ հարատևել ու ի վերջո գրառվել են 30 մեղեդիներ»։ Սայաթ Նովա մենագրությունում Նիկողոս Թաղմիզյանը, ամփոփելով անցյալի և իր ժամանակի Սայաթ Նովագիտության արդյունքները և դրան գումարելով իր հետազոտության նվաճումները, հաստատել է, որ 30 հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակը Սայաթ Նովան է։ Մեղեդիների պատկանելությունը գիտականորեն հիմնավորելու համար Նիկողոս Թաղմիզյանը բացահայտում է խաղից խաղ փոխանցվող մեղեդիական, ռիթմիկ և այլ տարրերի տիպական այնպիսի դարձվածքներ, որոնք վկայում են, որ այդ մեղեդիների հեղինակը միևնույն երգահանն է։ Երաժշտագետը նախ նշում է հայկական և արևելյան ձայնեղանակների ընդհանրությունը ըստ Կոմիտասի։ Այնուհետև նա բացահայտում է խնդրո առարկա երգերի ձայնեղանակները, հիմնվելով նաև Քրիստափոր Քուշնարյանի լադային տեսության վրա։ Ահա Վասիկ երաժշտության տեսաբանն այնուհետև զննում է 3 խաղ, որոնց համաձայնույթը, որպես մեծալար մաժոր հիմնաձայնից վեր, մաքուր հնգիակի վրա հնչող դիմող ձայնով այնքան բնորոշ է հայ միաձայնային երաժշտությանը։ «Աշխարումս աղջիմ քաշի» հայկական միջնադարյան տաղերի հետ երաժշտականորեն անմիջաբար կապված խաղը, «Առանց քիզինչ կոնիմ և ես կանչում եմ լալանին», որ դարձյալ հայ երգի համար հատկորոշ հնարանք է իրացված։ Սայաթ Նովային պատկանող մեղեդիների իսկությունը հաստատելիս Թաղմիզյանը կիրառում է մեկ այլ տարբերանշան՝ դրանց հնչերանգային ինտոնացիոն ընդհանրությունը հայ ժողովրդական երգի հետ։ Դիտելի է, որ այս խաղերից շատերում նվաստիպականացված չեն նաև եղանակի հետագա ծավալման տեսակետից առաջին զարկի, եթե կարելի ասել կայցի, նշանակություն ունեցող մեղեդիական սկզբնաձևին ու միջին և եզրափակիչ հանգաձևերը, գրում է Թաղմիզյանը։ Այնուհետև նա նշում է Սայաթ Նովայի 5 տաղերի մեղեդիական սկզբնաձևերը, որոնք նմանվում են Ծիրանի ծառ ժողովրդական երգը սկսող առաջին կայծին։ Այդ տաղերն են «Ձենդ քաղցրունիս», «Չիս ասում թե շատ սիրունիս», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Ինչ կոնիմ հեքիմն»։ Թաղմիզյանը բացահայտում է, և որպես Սայաթ Նովյան մեղեդիների տարբերանշան դիտում նաև ռիթմի, չափի և այլ գործոնների օրինաչափությունները։ Դիտողությունները ցույց են տալիս, գրում է Թաղմիզյանը, որ Սայաթ Նովյան եղանակներից գրեթե բոլորի կշռութային հիմքի համար հատուկ է, և այդ հիմքի մեկ կարևոր բաղադրիչն է եռաչափը, իրացված պարզ 3/8, 3/4, բարդ 6/6, 6/8, 8/8, 12/8 և խառն 5/5, 8/8, 7/8 չափերի ձևով։ Նույնիսկ Դունեն Գլխենի այն հիանալի տարբերակը, որը Սպիրիդոն Մելիքյանի նույնքան վստահելի ձայնագրության համաձայն ընդանում է 8/8 չափով, ունի հետևյալ բաժանումները. 3/8 / 2/8 / 3/8

Մեզ զբաղեցնող 30 երկերից 16-ը ընդանում են 6-8 չափով։ Կարևոր դիտարկումներից է նաև այն, որ եթե նախկինում կարծում էին, թե Դոնեն գլխեն խաղը երգվում է Պաղդասար դպիրի Իննջմանետ արքայական երգի մեղեդիով, ապա ըստ Թաղմիզյանի այս երկու երգերի ավելի վաղ նախատիպն է Իկույս Վիմեն մեղեդին, որը երգվում է Ծաղկազարդի և Հարության տոներին։ Հնագույն ծագում ունի նաև Աշխարհումս Աղջիմ Քաշի մեղեդին։ Քուշնարյանը այն նմանեցնում է Շարականի, ակնհայտ է նաև Կոմիտասի գրառած Ալագիազ ժողովրդական երգի նմանությունը։ Աշխարհումս Աղջիմ Քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամա, անմահական ջրով լիքն օսկ է փնջանիս ինձ ամա, նստիմ վրեժ շվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամա, սուչ սիմացի էնեն սպանե Սուլթան ու խանիս ինձ ամա, ինչ գուլի մեկ հիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխքդ աշխարհս բռնիլ է արեգակի դեմն Փարիս, հուտով հիլ, միխակ, դարչին, վարդ, մանուշակ, սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա։

Ինչպես տեսնում ենք, Սայատ-Նովայի այս մեղեդի արմատներից մեկը խորանում է հոգևոր երգարվեստի ներքը, մյուսը՝ ժողովրդական երգի շերտերը։ Ահա թե ինչու Սայատ-Նովայի հնաբույր մեղեդիները այդքան կենսունակ են և հարատև։ Ավելին, նրանք իրենց հերթին կյանքի են կոչում նորանոր ստեղծագործություններ։ Սրբալույս Միրոնի Մերանի պես այդ մեղեդիներից խմորվում են տարբեր ժանրերի գործեր, փոխանցվում սերնդե սերունդ, կոմպոզիտորից կոմպոզիտոր։ Հիշենք Ալեքսանդր Սպենզերյանի Երևանյան էտյուդների առաջին մասը, որը հիմնված է «Դոնեն գլխեն իմաստունիս» խաղի մեղեդիի վրա։ «Դոնեն գլխեն իմաստունիս» Խիլքը թիմարին բաբ միանի, Երազումն տեսածի հիդ, միզի մե հեսաբ միանի, ես խումեն գլխեն էրացիմ, նուր մեկանց քաբաբ միանի, թե որ գիդիմ բեզարիլիս, ուրիշին սաբաբ միանի, քանի գուզե քամին տանեց, ով եմ են ավաշ չի պակսի, թե գոզլիմ, թե գոշ չլիմ, մեջ լիսներում սաս չի պակսի, թե կու պակսիմ, քիս կու պակսիմ, աշխարիս մեմ աշ չի պակսի, Սայատ-Նովու գերեզմանն հինդ հաբաշ արաբ միանի։

Սայաթ Նովայի և աշուղական արվեստն առհասարակ խորհետ են թողել նաև Արամ Խաչատրյանի լեզվը մտածողության, նրա երաժշտության բնույթի վրա։ Ծնվելով և ձևավորվելով աշուղների քաղաք Թիֆլիսում, Արամը մանկուց լսել է սազանդարներին, խոսել նույն թբիլիսահայերեն բարբարով, խմել հավլաբարի ջուրը, այն ջուրը, որը ուրիշ ջրեն է, լսել է մոր ղումաշի երգերը, հիացել նրա պարով։ Իսկ հետագայում Շարատալյանի ղեկավարած աշուղական անսամբլի ելույթները Մոսկվայում Հայաստանի մշակույթի տանը անջնջելի հետք թողեցին երիտասարդ ուսանողի սրտում։ Այս մասին Արամ Խաչատրյանը գրել է. «Ես մոտիկից ծանոթացա Շարատալյանի և իր երգչուհի Քամանչահարուհի կնոջ և եղբոր հետ, որը տարբեր գործիքներ էր նվագում. Ի պատիվ աշուղների կոչվող «Իմ ջութակի» և «Դաշնամուրի» պիեսը յուրօրինակ երաժշտական ընծա է տաղանդավոր համույթին, որի ելույթները մխրճվեցին հիշողությանս մեջ միջև կյանքիս վերջը»։ Հիրավի, Խաչատրյանի արվեստում աշուղական գենը միշտ պայծառ է մնացել, ինչը դրսևորվել է հանկարծաբանական, այսինքն իմպրովիզացիոն, ռիթմիկ խաղերում, հռետորական պաթոսի մեջ։ Այո, աշուղը ոչ միայն սիրո երգիչ է գրում է Գեորգի Խուբովը, այլ նաև մարտիկ, տրիբուն, կյանքի վարպետ և ուսուցիչ։ Ահա թե ինչու էր հպարտանում Ավետիք Իսահակյանը, երբ իրեն աշուղ էին անվանում։ Այս առումով Արամ Խաչատրյանն էլ է աշուղ, խալխի նոքար, ինչպես Սայաթ Նովան։ Հետաքրքիր օրինակ է երկրորդ աշխարհամարտի օրերին ստեղծված Զանգով Սիմֆոնիայի 1943 թվական երկրորդ մասը, որը կոչվում է «Մահվան պար»։ Այն հիմնված է Կոմիտասի գրառած «Չեմ կռնա» խաղաժողովրդական երգի վրա, ինչպես նշում են երաժշտագետները։

սակայն դժվար է ասել, թե որտեղից և երբ է կոմպոզիտորը լսել այդ մեղեդին, Կոմիտասի մշակումից, թե Սայատնովայի շատ սիրուն է սխաղի նվագական մասն է տպավորվել, ենթագիտակցության մեջ նստվածք տվել դեր պատանեկությունից. «Շատ սիրունիս, շախաթայա ասողին խարչի սանի, անջախ գծիս էշխի մեջըն, հիտկե հաս քարչի սանի, էշխան հեստի կրակունի, ունց կոերվի, ունց կերթա, թեգուս նընգնիմ ծովի մեջըն, հովնալու ճարչի սանի, բաս աշուղն ունց դիմանա էտքո տված կեցակուն, դուն ինքնակալ թակավուրիս, բեհու բազարչի սանի, թե որ սարիրուն հանդիպիս կուխալիս մումի նման, թե որ քաղաքտիղ հանդիպիս կուքանդիս վարչի սանի, իսկի բեհու բազարչունի շախաթայի չասողըն, էն դու համա Սայատնովա շատ էյթի բարչի սանի»։

հայտնում են մեղեդիների ներուժը, կերպարային դիապազոն այնքան է, որ նույն շատ սիրունից խաղի նշված նվագական դարձվածը հնչում է պարային սյուիտում, և ի տարբերություն մահվան պարի, այստեղ հանդես է գալիս կարելի ասել որպես կենաց պար։

Մեր ուշադրությունից չի վրիպել նաև Գայանե բալետի «Օրորոցայինի» տեսարանի երաժշտության ընթացքում բազմիցս հնչող շախաթայի վերահիշյալ մոտիվը։ Ավելի քողարկված այն հնչում է Այշեի պարում։

Աշուղական ոգու և ոճի արգասիքի նաև հիշել սիմֆոնիայի ֆինալի ֆանֆարային գլխավոր թեման պարուրող լարայինների տրիոլային ղողանչները։ 1942 թվականին Արամ Խաչատրյանը մտադրվել էր սկսել իր աշխատանքները Սայատ-Նովա օպերայի վրա, սակայն սաստկացող պատերազմը խափանեց այդ մտահղացումը, բայց հետագայում Արամ Խաչատրյանը քաջալերեց Ալեքսանդր Հարությունյանին, երբ իմացավ, որ նա սկսել է աշխատել համանուն օպերայի վրա։ Արամ Խաչատրյանը Ալեքսանդր Հարությունյանին գրել է. «Ես քեզ նախանձում եմ, քանի որ երիտասարդ ես, քանի որ դու գրում ես Սայատ-Նովա օպերան»։ Իսկ պրեմիերայից հետո Խաչատրյանը գրել է. «Սիրելի Կոտիկ, քո Սայատ-Նովա օպերան ես շատ հավանեցի, թող նա ընդմիշտ հարատևի»։ Սիրով, Արամ Խաչատրյան։ Մինչ այդ Խաչատրյանը հորդորել էր, այդ օպերան պարտադիր պետք է գրվի այնպես, որ այն բեմադրվի Երևանում և Մոսկվայում։

թեպետ Ալեքսանդր Հարությունյանի ես Սայատնովա օպերան դեռ չի ներկայացվել Միլանում, Փարիզում, սակայն Սայատնովյան մեղեդիները ոչ միայն իրենց նախաստեղծ տեսքով, այլև իրենց երկրորդ կյանքով են ապրում ու թևածում աշխարհով մեկ, նոր հանդերձանքով, նոր կերպարանքով։ Նկատի ունենք տարբեր կոմպոզիտորների այն երկերը, որոնք ներշնչվել ու ստեղծվել են Սայատնովայի մեղեդիների դրանց հնչերանգների հիման վրա։ Նախքան անդրադառնալ ամենահայտնի նմուշներից մեկին, Առնո Բաբաջանյանի «Էլեգիային», նշենք մի քանի օրինակ ևս. Գրիգոր Հախինյանի «Սայատնովական տատը», Ռոբերտ Անդրեասյանի «Քամանչան», «Ես մի ղարիբ բլբուլի պես», «Ինչ կոնիմ հեքիմն», «Ես քուղի մեջ են չիմ գիդի դաշնամուրային պիեսները» և այլն։ Հիշարժան են նաև Գյորգի Սարաջյանի «Քամանչա», «Քանի որ ջանիմ» և այլ խաղերի դաշնամուրային մշակումները։

Քանի որ ջանիմ խաղի վրա է հիմնված նաև Առնո Բաբաջանյանի դաշնամուրային էլեգիան, հնդացս նշենք, որ Սարաջյանի տարբերակը ավելի գողտրիկ է և կամերային։ Այստեղ Սայատնովայի մեղեդին ոսկեթելի պես անցնելով ձայների միջով պարուրվում է մարգարտափայլ հնչյունների ժանյակներով, մինչդեռ Բաբաջանյանը, կարելի ասել, սիմֆոնիզացնում է այդ մեղեդին, հասցնում առյուսային մռնչյունի, այնուհետև մեղմանում, խոնարհվում։ Ակամա հիշում ես Բեթովենին պատկերող մի դիմանկարի բնորոշումը Ռոմեն Ռոլանի կողմից. «Սիրահարված առյուծը թաքցնում է ճանկերը»։ Այդպես էլ պիտի լիներ, չէ՞ որ Բաբաջանյանը էլեգիան նվիրել է Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, իսկ Խաչատրյանը մի առիթով իր տիեզերահունջ սիմֆոնիան փորձելիս ոգևորված պորտկացել էր. «Եվ ապշեյա գրոմկի չիլայվեք»։ Հիրավի, Խաչատրյանը հնչեղ մարդ էր։ Մի օր Բաբաջանյանը այցելել էր Խաչատրյանին և տեսել, որ կոմպոզիտորը տուն էր հրավիրել մի ժողովրդական երգչի և ձայնագրում էր Սայատնովայի խաղերը։ Խաչատրյանը իր հիացմունքն էր արտահայտել մեծ աշուղի արվեստով, և այս ամենը առիթ էր հանդիսացել ստեղծելու էլեգիան։ Հետագայում Բաբաջանյանը խոստովանել էր. «Էլեգիան մի ընծա է, տուրք Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, որում ես և Սայատնովան հանդես ենք գալիս միասին»։ Ահա այսպես Սայատնովայի մեղեդիները ներմուծվեցին կոմպոզիտորական արվեստ, որի միջոցով էլ ընդլայնեցին իրենց աշխարհագրական շարավիղը, ինչպես Արամ Խաչատրյանն էր ակնկալում Սայատնովա օպերայի պարագայում, այսինքն Սայատնովյան երգերը սկսեցին հնչել և Մոսկվայում, և Միլանում, և Փարիզում։ Բավական է նշել էլեգիայի բաբաջանյանական կատարումները։ Այսօր այն հնչում է ամենուր։ «Էլեգիան» անվանի դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանի նվագացանկի զարդերից է։

Փոքրին չեղվելով հիշեցնենք հայտնի դիրիժոր Յուրի Տեմիրկանովի խոսքն այն մասին, թե ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը լսելիս չես արտասվի. Իսկ ահա 18-րդ դարում ստեղծված Սայատնովայի մեղեդին այնքան է հուզել Իվոն Լեֆեբյուրի անվան մրցույթի ժյուրիի անդամ մեծ դաշնակահար Յորկ Դեմուսին, որ նա արտասվել է. Լսելով Բաբաջանյանի «Էլեգիան» Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ, արտասվել են նաև Հոնկոնգի, Շանհայի և այլ քաղաքների երաժշտասերները, չինացիկ, կորեացիկ և այլք. Եվ հաճախ խնդրում էին «Էլեգիայի» նոտաները. «Էլեգիան» այդքան ազդեցիկ է, քանզի հիմնանյութը հորինելիս Սայացնել է արտասվել. Ահավասիկ. «Քանի որ ջան իմ, յարքի ղուրբան իմ, ապա ինչ անիմ, արտասունք անիմ, շատ հոգուց անիմ, յար ղադետ անիմ, ասիր ջեյրան իմ, թուղքի սեյրան իմ, յար մտիկ անիմ, մոտ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, մազիրդ դաստա, պրոշդ պստա, հեյրանի վախտը, եկ նընգնինք չոլըն, որ հասնինք գոլըն, ջեյրանի վախտը, բլբուլըն վարդին, վարդըն բաղաթին, սեյրանի վախտը, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, պատվական չինաց նման նմանաց լելու դիդարին, յար ուշքս գնաց, մազիրդ մնաց վրա մուհաճարին, բաղըն զարդարած, բլբուլըն քնաց վարդի սաճարին, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, հակիլիս ատլաս, թուրլու զարուխաս, սալբուդալ ռովում, ձերիտ ունիս տաս, լծնիս ու ինձ տաս, ղուրբանիմ քովում, թակ դու բախչեն գաս, անիս մասնեմ ասքու Սայատնովում, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով. Սա սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, չէ՞ որ ցավդ տանեմ արտահայտությունը խորհրդանշում է Հիսուսի պատարագվելը հանուն մարդկության փրկության։ Ահա թե ինչու այսպիսի սիրուց բխած մեղեդին թեկուզև առանց խոսքերի արցունք է գործում անկախ ազգությունից, անկախ ռասայից։ Ինչպես նշվեց, «Էլեգիայում» Սայատնովան և Առնո Բաբաջանյանը հանդես են գալիս միասին, նույնպես հուզիչ է, ցնցող «Ես քողի մեջ չիմ գիտի» երգը, որտեղ միասին հանդես են գալիս Սայատնովան և Թիֆլիսեցի Միշայի հանճարեղ որդի Շարլ Ազնավուրը։

Այժմ ավելի հստակ է երևում, թե ինչ է նկատի ունեցել մեծ բանաստեղծ հայոց պոեզիայի թարգմանիչ Վալերի Բրյուսովը, երբ ասել է. «Այնպիսի բանաստեղծներով, ինչպեսին Սայաթ Նովանը, պետք է պարծենա բովանդակ մարդկությանը»։ Նրանք երկնքի վեհ ընծաններն են, որ ուղարկվում են ոչ ամենքին և ոչ հաճախակի։ Նրանք նախախնամության ընտրյալներն են, որոնք օշնանք են դրոշմում իրենց դարին և իրենց հայրենիքին։ Հիրավի, խալխին օգար Սայաթ Նովան, նրա արվեստը օշնանք է դրոշմել ոչ միայն իր դարին, այլև մեր դարին և բոլոր ժամանակներին, և ոչ միայն մեր հայրենիքին, այլև թամամ աշխարին։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ներկայացրինք հաղորդում, նվիրված Սայաթ Նովային։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մայր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք մարդկային ինքնությունն ու արժե համակարգը լրացնող մի երևույթի շուրջ, որը մարդ բնություն փոխհարաբերությունը։ Այս համատեքստում խոսելու ենք նաև բնապահպանական խնդիրների եւ դրանց կարգավորման ուղիների մասին։ Մեր զրուցակիցն է Գերմանիայի բնության պահպանության ՆԱԲՈ միության հայաստանյան մասնաճյուղի կենսաբազմազանության ծրագրի ղեկավար Լուսինե Աղաջանյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ կլինեմ պատասխանել բոլոր հարցերին։
1: Մենք փորձելու ենք դիտարկել բնության հանդեպ վերաբերմունքը եւ բնապահպանական հիմնախնդիրները մարդու ինքնության եւ արժեքների պրիզմայի միջով, ոչ թե սոսկ բնության վրա մարդու թողած ազդեցության տեսանկյունից։ Առաջին հարցը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, նախ արդյոք բնությունը մարդակենտրոն է։ Ասում ենք, որ մարդը բնության մասնիկն է, բայց մարդկությունը հաճախ մոլորության մեջ է ընկնում, որ ողջ բնությունը եւ բնական ռեսուրսները իր տրամադրության տակ են, արևը, լուսինը եւ աստղերը պտտվում են միայն իր շուրջ, մոռանալով սակայն, որ մարդն ի սկզբանե երախտագիտությամբ եւ խնամքով է օգտվել բնությունից։ Չմոռանանք նաեւ, որ բնապաշտությունը մարդկային մշակույթի ու կրոնի մաս է դարձել, ոչ թե բնության հանդեպ վախի, այլ սիրո ու խոնարհումի պատճառով։
2: Ես այդպես չեմ կարծում, որ բնությունը եւ աշխարհը մարդակենտրոն է, դա զուտ սոցիալական հասկացություն է, որ մարդն է ինքը բերել առաջ եւ առհասարակ կապ ունի բնության ամբողջ դրամաբանության հետ։ Բոլոր կենթանի օրգանիզմները, որոնք գոյություն ունեն այս աշխարհում եւ նույնիսկ անկենթան աշխարհը, իրենք հավասար են եւ այդ ամբողջ էներգիաները, որոնք նրանք տալիս եւ վերցնում են, դրանք փոխհավասար են։ Այսինքն մարդը իմ կարծիքով չի համարվում բնության եւ տիեզերքի կենտրոնը։ Մարդը ուղղակի մի մասնիկն է եւ պետք է մի մասնիկը լինելով փորձի գործել այնպես, որպեսզի վնաս չտա բնությանը։ Մենք ինչ գործունեություն որ ծավալում ենք, թե մարդիկ, թե կենթանիները եւ թե բույսերը, թե անկենթան աշխարհը, որոշակի ազդեցություն ենք ունենում միմյանց վրա եւ այդ որոշակի ազդեցություն ունենալով փոխում ենք ինչ որ բաներ մեր շրջակայքում։ Մարդու գործունեության առանձնահատկությունը այս պարագայում այն է, որ ուղղակի մարդ տեսակը այնքան է շատացել մոլորակի վրա, որ նրա ազդեցությունը ավելի մեծացել է մնացած տեսակների վրա։ Եվ ազդեցությունը կարող է լինել եւ բացասական եւ դրական, հիմնականում դիտվում են բացասական երևույթներ, սակայն դրականներ եւս կարող են լինել, բայց դա անկախտելի process է, գործընթաց է այդպիսի, որը որ շարունակական է եւ դա ուղղակի փոխել կամ կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Այսինքն ստեղծվել են աշխարհում այնպիսի պայմաններ, որ մարդ տեսակը այդքան շատացել է եւ մարդու գործունեությունը, որ այդպես ազդում է մեր շրջակայքի վրա, դա էլ նույնիսկ նորմալ երևույթ է, որովհետեւ ինչ որ շրջաններում, ինչ որ այլ տեսակներ եւս եղել են գերիշխող եւ ժամանակի ընթացքում վերացել են։ Այսինքն սա բնական process է, այս process-ը շարունակական է, եթե այս պահին մարդն է գտնվում պիկում, ապա մի ուրիշ պահի կարող է ինչ որ ուրիշ կենթանի օրգանիզմ գտնվել պիկում եւ գերիշխել աշխարհը։ Եվ այդ բոլոր ազդեցությունները, որոնք տեղի են ունենում, ես համարում եմ, որ բնական եւ նորմայի մեջ են եւ կախված են մեր գիտակցությունից, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ապրել բարեկեցիկ, մենք ինքներս պետք է մեր շուրջը այնպես նվազեցնենք մեր բացասական ազդեցությունը, որ այդ բարեկեցությունը լինի։ Դա զուտ գիտակցության հարց է, եւ եթե մարդ տեսակը ինքը իրենով այդ գիտակցությունը ուղղակի, ես ասում եմ, հավաքական էլի, ոչ թե անհատների մակարդակով չի հասել, ուրեմն այն ինչ տեղի է ունենում նորմայի մեջը։
1: Կենսաէթիկական տեսանկյունից լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, դարեր շարունակ բնությունը մարդ տեսակին, ինչպես մնացած մյուս կենդանատեսակներին, կարգավորելու մեխանիզմներ էր բանեցնում, հիվանդություններ, համաճարակներ եւ այլն։ Մենք արհեստականորեն ընդդիմացանք այդ մեխանիզմներին եւ արդյունքը հենց գլոբալ աճի այդ մարդկության թվաքանակի պայթյունն է, որը հենց դիսբալանս է ստեղծում ամբողջ բնական էկոսիստեմում։ Ասում եք, որ համաձայն չենք այդ տեսության հետ, որ մարդակենտրոն է բնությունը, այդ դեպքում ուրեմն մարդուն երևի պետք է դիտարկել իբրև բնության պահապան, մշակ, գուցե ողջ կենդանական ու բուսական աշխարհի պսակ, ինչպես վերածննդի շրջանի

0: օրգանական նյութերի արտանետում են թթվածին, ինչի շնորհիվ նաև մնացածը կենսագործում են, բայց մարդու շահագործման այս դեպքում տարբերությունը այն է, որ մարդու քանակ այնքան է շատացել, շահագործման քանակները շատացել են, եւ մենք վերցնում ենք եւ իզոլացնում ենք, այսինքն բնությունը չի սիրում, երբ որ ինչ-որ մի քիմիական նյութ գտնվում է լրիվ մաքուր իզոլացված վիճակում, բնությունը սիրում է խառնուրդներ, քիմիական նյութերի, սիրում է սինթեզներ, սիրում է անընդհատ այդ process-ը, որ անընդհատ նոր նյութեր են սինթեզվում, անընդհատ նոր բաներ են առաջանում, և դրանից հետո այդ ամեն ինչը հավասարակշռության մեջ է գտնվում, կոպիտ ասած։ Իսկ երբ որ մարդը վերցնում և իզոլացնում է, ստեղծում է այնպիսի նյութեր, որոնք որ հետագայում մտնում են շրջանառության մեջ շատ մեծ դժվարությամբ, այսինքն մենք այդ process-ը խախտում ենք հավասարակշռությունը։ Եթե պետք է նյութը դուրս գար շրջապտույտից եւ ինչ որ մի որոշ ժամանակ հետո նորից մտներ շրջապտույտ, այս պարագայում չի մտնում շրջապտույտ, ինչպես պլաստիկի օրինակն է։ Դա հենց այդ մարդկային պատասխանատվության երևի ամենամեծ ցուցանիշներից մեկն է ինձ համար, որ մարդը վերցնում է բնությունից նյութեր, սինթեզում է բնության համար ոչ բնական նյութեր, եւ դրանք հետագայում չեն մտնում շրջապտույտի մեջ։ Ինչի հետևանքով մենք ունենում ենք այն բոլոր process-ները, որոնք հիմա տեղի են ունենում՝ գլոբալ տաքացումից սկսած մինչեւ գետերի աղտոտվածությունը, ջրային համակարգերի աղտոտվածությունը, ջուրը մեր ամենամեծ ռեսուրսն է եւ մեր կյանքի հիմնական երաշխիքներից մեկը, այսպես ասեմ։ Ջրի հանդեպ վերաբերմունքը իմ համար առհասարակ ցուցանիշը, թե մենք առհասարակ ոնց ենք վերաբերվում ինքներս մեզ, բնությանը, եւ դա ցույց է տալիս, որ իրականում մեր վերաբերմունքը շատ բացասական է, որովհետեւ եթե նայենք մեր ջրային համակարգերի վիճակին, կարող ենք ասել, որ ուղղակի խայտառակություն է տիրում, հենց Հայաստանում կարող եմ ասել, որ մարդկանց մեջ մտածե, դե գցենք ջուրը, ջուրը կտանի, հատկապես հարևան երկրներ կտանի թշնամական, բայց մինչև հարևան երկրներ տանելը պետք է հասկանանք, որ նաև մեր մնացած գյուղերով են հոսում այդ գետերը, եւ այդ վիճակը ուղղակի անընդունելի է, եւ պետք է առհասարակ բոլոր այդ համակարգերին, թե ջրային, թե անտառներին, թե մնացած վերաբերվել ոչ թե երկրների մակարդակով, այլ վերաբերվել գլոբալ երկրագնդի մակարդակով, որովհետև ես էստեղ վատություն արեցի իմ հարևանին, որին համարում եմ թշնամի, հաջորդ օրը դա գալու է ինձ վրա, որովհետև մոլորակը հաշվի չի առնում այդ սոցիալական սահմանները, որ մենք դրել ենք, դրանք ուղղակի արհեստական սահմաններ են, մարդու կողմից ստեղծված եւ ընդհանրապես կապ չունեն բնության հետ բացարձակապես։ Դրա համար նույնիսկ այդ թշնամական երկրների համար իմ կարծիքով պետք է կարմիր գծեր լինեն էկոլոգիական խնդիրները, այսինքն ինչքան էլ մենք թշնամի լինենք, էկոլոգիական հարցերում պետք է լինենք միասնական, որովհետև այս պահին մեզ սպառնացող ամենամեծ վտանգները նույնիսկ պատերազմները չեն, այլ հենց էկոլոգիական խնդիրներն են, եւ եթե այդ էկոլոգիական խնդիրները մենք չլուծենք, մենք չենք կարող ապրել բարեկեցիկ, իսկ եթե բարեկեցիկ չենք ապրում, ինչի համար ենք այլևս ապրում։
1: Այստեղ կոնֆլիկտ է արդեն նկատելի, բնապահպանը սիրում են հնչեցնել այդ բոլոր խնդիրները, բայց հասարակությունը շատ ժամանակ կամ անտեղյակ է կամ անհաղորդ դրանց։ Վերջերս իմ ձեռքն անցավ գերմանական համագործակցության պատրաստած մի հետազոտություն Հայաստանի հասարակության մեջ վերջին 10 տարիներին իրազեկվածության մակարդակի փոփոխության վերաբերյալ։ Այո, որոշ առաջընթաց բնականաբար կա վերջին տարիներին, բայց կրկին գլոբալ տաքացում, թափոնների կառավարում եւ այլն, այդ տեսանկյունից իրազեկվածությունը դեռևս շատ ցածր մակարդակի վրա է, եւ որպեսզի մենք լուրջի առնենք այդ խնդիրները, հասարակությունը պետք է հասկանա, որ դրանք շատ կարեւոր են, որ դրանք կենսական են եւ իրենց հետեւանքներն ունեն։ Ձեր կայքում նկատեցի, որ ունեք կոնկրետ ծրագրեր այդ իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու, սկսիր քեզնից, թափոնների կառավարման, ինչ որ աշխատանքներ եք տանում։
0: Տեսեք, իրազեկվածության մակարդակը Հայաստանում իրոք բավականին ցածր է, չնայած ելի վերջին տարիներին բավականին բարձրացել է։ Ես սեփական փորձով կարող եմ ասել, երբ որ օրինակ աշխատանքներ են իրականացնում Սպիտակարագիլների Արարատյան դաշտում հետազոտությունների հետ կապված, այնտեղ բազմաթիվ դաշտային հետազոտություններ ցույց են տալիս այդ ամբողջ կոյուղաջրերի խնդիրը, որ լցվում է Երևանի Հրազդան գետ։ Հրազդան գետը խայտառակ վիճակում է ուղղակի գտնվում այդ առումով, այսինքն ոչ քիմիական, ոչ կենսաբանական, ու մեխանիկական ընդամենը զուտ երկու ճաղավանդակով ֆիլտրացիա իրականացվում է, բայց հետո պատկերացրեք, այդ ամբողջ գոյուղաջրերը հոսում են Արարատյան դաշտով, գյուղերով, ամռան ամիսներին ուղակի խայտառակ հոտ է այնտեղ տիրում, էլ չեմ ասում սանիտարահիգենիկ պայմանների մասին, Բնականաբար դրանք

0: կարող են օգտագործվել այդ ջրերը ողորկման նպատակներով, եւ մեկ ու մեջ անդադար արարության դաշտից լսում ենք, որ ինչ որ համաճարակ է փոքր օջախային sense առաջանում եւ մարում, դրանք երևի շատ հեշտությամբ քողարկվում են, բայց ուսում եմ ասել նույնիսկ տեղում ապրող մարդիկ իրենք տեղյակ են, հա, որ այդտեղ գոյուղաջրեր են լցվում, բայց ծավալների մասին բացարձակ տեղյակ չեն, տեղյակ չեն իրանց իրավունքների մասին, որ իրենք պետք է պայքարեն դրա դեմ, որ դա իրենց իրավունքների ոտնահարում է։ Իսկ Հայաստանի մնացած մարզերում մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն, որ կա նման խնդիր, Երևանում էլ շատ քիչ մարդ կա տեղյակ, մարդիկ, ովքեր ոլորտում զբաղվում են, եւ մարդիկ, ովքեր ինչ-որ դասընթացներից ուղակի տեղեկացել են դրա մասին, թե չէ առհասարակ մարդիկ տեղյակ չեն։ Դրա համար ոչ միայն այս խնդրի հետ կապված, այլ առհասարակ թե կենթանատեսակների, թե բուսատեսակների կարևորության, բնությունը որպես մի հատ ամբողջ ներդաշնակ համակարգ ներկայացնելու համար, մենք միշտ էկոկրթական դասընթացներ ենք անում, եւ դասընթացներից բացի արշավներ ենք ստեղծում, որ մարդիկ կարող են սեփական նախաձեռնությամբ միանալ եւ մասնակցել։ Մեր կարծիքով էկոկրթությունը դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որի արդյունքը այս պահին չես տեսնում, բայց կարող ես տեսնել 10, 20, 30 տարի հետո, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև երեխաների աչքերի մեջ այդ փոփոխությունը դու տեսնում ես, որովհետև իրենք ուղակի իրենց դպրոցներում կամ իրենց բակերում, իրենց ընտանիքներում չեն ստանում այդ ինֆորմացիան, ու իրենց համար այդ լրիվ նորությունը համարվում ու նոր հնարավորություններ է ստեղծում։ Ու մենք շատ ուրախանում ենք, երբ որ մարդիկ իրենց սեփական նախաձեռնությամբ դիմում են այդ մեր ծրագրերին, որոնք փոքր ֆինանսավորումներ են ապահովում, որ իրենք գնան օրինակ աղբահավաք իրականացնեն կամ էկոպայուսակներ ստեղծեն, այսինքն պլաստիկից հրաժարվենք եւ անցնենք կտորային տարբերակների, կամ իրենք իրենց նախաձեռնությամբ երիտասարդները շատ հաճախ գնան դասընթացներ իրականացնեն մարզերի տարբեր դպրոցներում, այսինքն ինքը սովորեց, հետո գնում սովորեցնում է մյուսներին, դա եւս մեզ համար շատ մեծ կարեւոր ցուցանիշ է մեր աշխատանքի։
1: Այո, առանց կրթության հնարավոր չի լինի այս շարժումն առաջ տանել։ Գիտենք, որ վերջին սեմեստրում ամերիկյան համալսարանում արդեն սկսել են առաջարկել բնապահպանության բակալավրի կրթական ծրագիր, ավագ դպրոցում արդեն լեռնագնացություն կամ բնապահպանություն ինչ որ ֆորմատներով ներդրվում է, եւ այդ էկոկրթական ծրագրերը, որ դուք առաջարկում եք, կարծում եմ նյութերի, մատերիալների պակաս դուք չունեք, նաև հայերենով վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպությունը ձերը նաև վստահաբար ինչ-որ նյութեր հրապարակում է, եւ էկոծրագրերը, էկոդասընթացները դուք ֆոկուսով եք մատուցում ինչ-որ կոնկրետ թեմայի վրա շեշտ կատարելով, թե դրանք շարունակական ու ընդգրկուն բնույթ են կրում։
0: Երկուսն էլ անում ենք, այսինքն թե շարունակականն է, թե ֆոկուսայինը։ Ֆոկուսայինը հիմնականում ընտրում ենք տարվա թռչուն, ամեն տարի, ամեն տարվա այդ թռչունի հետ կապված, մենք Հայաստանի բոլոր մարզերում, որտեղից ստանում ենք դպրոցներից արձագանք, որ իրենք կուզենային, որ իրենց մոտ այդ դասընթացը անցկացնենք, անպայման գնում անցկացնում ենք։ Բայց հասկանալով, որ էկոկրթությունը ամենալավ արդյունքն է տալիս շարունակականության միջոցով, մենք ստեղծեցինք էկոակումբ, որը հենց մեր գրասենյակին կից է գործում, և մոտ 6 ամիս շարունակ ամենատարբեր թեմաներով իրականացնում էինք դասընթացներ, բանախոսների էինք հրավիրում և փորձեցինք այդ շղթան կազմել, այսինքն խնդիրները ներկայացնել ամենատարբեր ոլորտների, այնուհետև լուծումները, այնուհետև ինչ կարող են անել իրենք, ու բավականին հաջող ստացվեց, և հիմա մտածում ենք դա շարունակել, որտեղ մարդկանց հետաքրքրությունը իրոք շատ բարձր էր, շատ ուրախալի էր, որ ուսուցիչների կողմից է հետաքրքրությունը շատ բարձր, ոչ միայն երիտասարդների, տարիքով հասուն արդեն ուսուցիչներ գալիս էին մեզ մոտ, որպեսզի այդ դասընթացները լսեին, մենք նրանց տրամադրում ենք նաև մեր տպագրված մատերիալները, ինչպես նաև պրեզենտացիաները, որոնք պատրաստել էինք, որպեսզի իրենք կարողանան արդեն դպրոցներում իրենք անցկացնել այդ դասընթացները։ Այդ առումով բացարձակ խնդիր չենք տեսնում, այսինքն եթե անհրաժեշտ է տրամադրել մեր ամբողջ նյութերը, թե տպագրական, թե պրեզենտացիաները, մենք բոլորին տրամադրում ենք, որպեսզի նրանք գնան եւ շարունակեն այն, ինչ որ մենք անում ենք լոկալ ինչ որ տեղում։ Կարող եմ ասել, որ դա շարունակական բնույթ է կրելու, թե ֆոկուսայինը եւ թե շարունակական էկոկրթական այդ էկոակումբը։
1: Անգծացի երիտասարդների դերակատարությունը, գիտենք, որ ողջ աշխարհում հենց երիտասարդներն են բնապահպանական շարժման լոկոմոտիվը, Եվրոպայում դպրոցականային իրավունք է տրվում դասադուլների, եթե նրանք գնում են բնապահպանական միտինգի, Եվ նաև նորարարներ են երիտասարդները շատ հաճախ, իմացանք, որ վերջերս այ բավակ դպրոցում երիտասարդ աշակերտները տեխնոլոգիային մշակել բիոպլաստիկի ստեղծման, կարծում եմ այստեղ մեր երիտասարդությունը եւ ուսանողությունը եւ աշակերտական համայնքը ավելի իրենց գործունեությունը ընդլայնելու կարիք ունեն։
0: Միանշանակ ունեն, ես համարում եմ, որ մեր երիտասարդությունը դա մեր գանձն է առհասարակ, բայց Եվրոպայի հետ կապված հետաքրքիր բան պատմեմ, նույն Նաբույում, երբ որ գնացել էինք մենք փորձի փոխանակման, այնտեղ, երբ որ ասում էինք, որ մեր հիմնական կամավորները երիտասարդներն էին, իրենք զարմանում էին, որտեղ իրենց մոտ կամավորները հիմնականում մեծերն են, արդեն թոշակի անցած մարդիկ, ովքեր ունեն ազատ ժամանակ եւ հետաքրքրություն եւ փորձում են ինչ-որ բան անել, ու իրենց համար շատ դժվար էր երիտասարդներին ներգրավել։ Իրենք հարցնում էին, որոնք են մեխանիզմները, որոնք մենք ենք կիրառում, որ հենց երիտասարդները ներգրավեն, այսինքն այստեղ մենք էլ իրենց համար ոնց որ օգտակար եղանք են առումը, որ մենք հիմնականում երիտասարդներին ենք ներգրավում։ Ամեն դեպքում Եվրոպայում այդ խնդիրը կա, որ այնտեղ ավելի շատ մեծահասակներն են ներգրաված, իսկ մեզ մոտ երիտասարդները։ Ու այո, երիտասարդների ներգրավվածությունը շատ կարևոր է, նույնիսկ հետազոտական աշխատանքներում ես կասեի, չնայած հետազոտական աշխատանքը նաև մասնագիտական ինչ-որ որակավորումներ է պահանջում, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ իրենք էլ ներգրավեն կենդանիների հետ անմիջական շփում, որ մեր կազմակերպությունում մենք անում ենք, տեղադրում ենք տարբեր GPS սարքավորումներ, որ հասկանանք ինչ վտանգներ են նրանց սպառնում, ու կարծում եմ, երբ որ այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են ոլորտով, իրենք կան տեսնեն, իրենք անձամբ շփվեն, երբ որ սկսում ես ճանաչել, իմ կարծիքով նաև սկսում ես սիրել բնությունը, պետք է տալ այդ հնարավորությունը անպայման, երիտասարդներին պետք է տալ այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք որ նրանց կմոտեցնեն բնությանը, որպեսզի իրենք հնարավորություն ստանան տեսնել եւ դրանից հետո հնարավորություն ստանան սիրել նաեւ, որովհետեւ եթե տեսնելու ու շփվելու հնարավորությունը չեն ունեցել, իրենք չգիտեն էլ դա ինչի է կարևոր ու ինչի պետք է սիրել ու պահպանել, պաշտպանել բնությունը։
1: Այո, միանշանակ փոքրիկ ձագուկին վայրի բնությունից վերցված, որին խնամում ենք եւ վերադարձնում ենք բնություն, եթե երիտասարդին հնարավորություն տրվի հենց իր ձեռքերում պահել եւ իրականացնել այդ գործը ինքնուրույն, ստաբար սերնել կառաջանա նրա սրտում։ Ինչ է ձեր անձնական տպավորությունը բոլոր բնապահպանական նախաձեռնությունները, որ գործում են Հայաստանում, միասնաբար տալիս են ցանկալի արդյունքը, թե ավելի մեծ հասարակական ու պետական աջակցության կամ ներգրավվածության կարիք կա։
0: Միանշանակ պետական ներգրավվածության կարիք կա։ Ես ինքս աշխատելով միջազգային բնապահպանական կառույցում համարում եմ, որ ինչքան էլ միջազգային բնապահպանական կառույցի, այսպես ասած, տեսլականը կարևոր է, ինձ համար ավելի կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը, եւ այն ինչ որ ես անում եմ, մեր կազմակերպությունը անում է, միանշանակ պետք է ծառայի ոչ միայն այդ միջազգային կառույցին, այլ պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսինքն, եթե իմ առած աշխատանքով ես օգուտ չեմ տալիս Հայաստանում բնապահպանության զարգացմանը, ուրեմն ինչ որ բան ճիշտ չեմ անում, այսպես ասեմ։ Միասնականության հետ կապված երկար տարիներ ունենք խնդիրներ, որ կազմակերպությունները իրար հետ միասնաբար չեն աշխատում, բայց մեր նոր սերունդը փորձում է, հիմա այդ փորձերը ակտիվ պրոցեսի մեջ են, այսպես ասեմ, փորձում ենք միասնաբար աշխատել, փորձում ենք ինչ-որ ծրագրերի շրջանակում համատեղ ինչ-որ աշխատանք իրականացնել, ես հուսով եմ, որ դա կհաջողի իրապես, որովհետև այնպես չի, որ մեր ոլորտի մասնագետները շատ են ու Հայաստանում այնքան գործ կա անելու, որ պետք է իրոք միավորվել, ոչ թե մտածել, որ առանձին-առանձին աշխատենք։ Զուտ են պատճառով, որ շատ երկար տարիներ աշխատել են իրարից անտեղյակ առանձին-առանձին, միևնույն ծրագիրը կարող է իրականացրել են նույնիսկ միևնույն վայրում, բայց այդ ինֆորմացիան ուղղակի հասանելի չի եղել։ Դրա համար ես առումով կարծում եմ, որ պետությունը պետքա վերահսկող դեր ստանձնի, որպիսի միևնույն աշխատանքը չկատարվի, որպիսի կատարված աշխատանքի արդյունքները նաև օգուտ տան պետությանը, այլ ոչ թե ուղղակի ինչ-որ հաշվետվություններով գնան տարբեր երկրներ ու այդպես մնան։ Այդ առումով կարծում եմ, որ պետությունը պետք է վերահսկող դեր ամեն դեպքում ստանձնի ու շատ կարևոր կլինի։ Բայց ասեմ, այդ գործընթացը արդեն ընթացքի մեջ է եւ հուսով եմ, որ իրականում ամեն ինչ լավ կլինի։
1: Ամբողջ աշխարհում արդեն մենք ինքներս մարդկությունը դիտարկում ենք ակնհայտ ու աղաղակող իրողություններ, գլոբալ տաքացում, ակտիկական եւ գրենլանդիան սառցադաշտերի հալոցք, աղտոտում, դրա տնտեսական եւ դեմոգրաֆիական հետևանքները, սրանք պարզապես հորոտեսական կանխատեսումներ չեն, այլ իրականություն։ Գիտական փաստակները ներկայացվում համաշխարհային հանրությանը, ՄԱԿ-ի եւ այլ կառույցների կողմից, սակայն դրանք ցավոք բեկում առայժմ չեն մտցրել, մարդկությունը չի վերանայում իր մարտավարությունը, սա հուշում է, որ փոփոխությունը պետք է լինի հենց արժեհամակարգային, բխի մեր կենսակերպից։
0: Միանշանակ, այո, յուրաքանչյուր մարդ իր գիտակցության մեջ պետք է ունենա այս գիտողություն, պետք է այդ միտքը առաջանա, որ հետո դա դառնա ինչ-որ նյութական մի բան։ Բայց այսպիսի մի բան ասեմ, գլոբալ բնապահպանության վերաբերյալ, բնապահպանական բոլոր ֆոնդերը առհասարակ առաջանում են բնությանը ամենամեծ վնաս հասցնող կազմակերպություններից գալիս են։ Եվ ռեալ բնապահպանությունը իրականում իրականացնում են անհատները տեղում, շատ փոքր մակարդակներով, իսկ գլոբալ բնապահպանություն ասվածը դա մեծ միֆ է, որովհետև գլոբալ բնապահպանությունը էլի ասցի, որտեղից է գալիս ֆինանսավորումը, ֆինանսավորումը գալիս է ավտոարտադրողներից, ամենամեծ մետալուրգիական ընկերություններից, հանքերից, այդ ամբողջ ֆոնդերը ձևավորվում են այդպես, որովհետև իրենք պարտավոր են օրենքով հարկեր վճարել շատ մեծ բնապահպանական, այդ մեծ հարկերը հավաքվում են, ձևավորվում են բնապահպանական ֆոնդերը, այնուհետև Եվրամիությունը կամ այլ միություններ աշխարհի տարբեր մասերում այդ ամենը բաշխում են գրանտերի միջոցով, բնապահպանական կազմակերպությունները հնարավորություն են ունենում դիմել, եւ երբ որ դիմում են, ստանում են այդ ֆինանսավորումը ու իրականացնում են բնապահպանական ծրագրեր, իսկ ցիկլը տեսակ չէ, որտեղից որտեղ է գալիս։ Մենք դրանով մեզ իրականում խափում ենք։ Հիմա այսպիսի մի հատ հասկացություն կա, ինչքան որ ինքնաթիռներով շատ ես թռնում, այնքան դու պետքա որոշ կազմակերպություններ ունենաք, մեր կազմակերպությունը դա ունի, ամեն անհատի համար հարկ ես դու վճարում, որ օրինակ շատ ես թռել, որպեսզի այդ գումարը էլի գնա ինչ որ բնապահպանական աշխատանքների։ Բայց այ եթե իրար զուգահեռ դնենք ու փորձենք համեմատել, թե արդյոք այդ կատարված բնապահպանական աշխատանքը ինչքան էր էֆեկտիվ համեմատած այն վնասի, որը որ տալիս են այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ օգտվում են ընդերքից եւ այլն, իրականում անհամեմատելի է ու կարող ենք ասել, որ այդ ուղակի հիմնականում մեծ խապ կան կա։ Ինձ համար ռեալ բնապահպանությունը տեղի է ունենում լոկալ մակարդակով անհատների միջոցով։ Գերմանիայի օրինակ, նա շատ ոգեշնչող, այնտեղ ասեցի նաբուն ունի անդամներ 1 միլիոնի հասնող, այդ ֆոնդը ձևավորվում է ոչ թե ինչ-որ մետալուրգիական կազմակերպություններից, այլ այն անհատներից, ում ուղեղում ինչ-որ բան փոխվել է, ու իրենք հասկացել են, որ օրինակ իրենք պետք է այդ ներդրումը ունենան բնապահպանության համար, ու իրենք իրենց գրպանից տալիս են մեծ ֆոնդ են ձևավորում, որը որ արդեն կգնա տարբեր հատվածներում ինչ-որ բնապահպանական խնդիրներ լուծելու։ Դա լրիվ ուրիշ մոդել է, աշխատում է երևի թե Գերմանիայում միայն, զուտ այնտեղի մարդկանց մտածողության հաշվին կարող եմ ասել։ Այդպիսի փորձ փորձեցին նաև կիրառել այլ կազմակերպություններ եւս ամենատարբեր երկրներում, նաև Հայաստանում, բայց մեզ մոտ մտածողության խնդիր կա, արժեհամակարգի խնդիր կա, այսինքն մինչև անհատը արժեհամակարգային առումով փոփոխությունների չընթարկվի, մենք գլոբալ բնապահպանության ոլորտում կունենանք շատ-շատ մեծ խնդիրներ։ Իսկ արժեհամակարգային փոփոխություններ իրականացնելու համար պետք է էկոկրթություն իրականացնել, ինչի վրա աշխատում ենք եւ մենք եւ այլ բնապահպանական կազմակերպություններ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ բոլոր երիտասարդները հասկանան այդ մեծ խապկանքը գլոբալ բնապահպանության եւ հասկանան, որ փոփոխությունը իրենք կարող են իրականացնել հենց իրենք իրենց լոկալ տարածքում, ու այդ փոքրիկ փոփոխությունները գումարային մեծ փոփոխության կարող են բերել։
1: Կախված իրազեկվածության մակարդակից տարբեր երկրներում դինամիկան տարբերվում է, Գերմանիայում գուցե իրազեկվածությունը բարձր մակարդակի է եւ այնտեղ բնության հանդեպ վերաբերմունքն էլ բնականաբար համապատասխանում է, իսկ Հայաստանում ինչ պետք է անեն այն փոքրաթիվ փոքրամասնության մեջ հայտնված մարդիկ, ովքեր այո ջերմորեն սիրում են բնությունը եւ խնամում են այն, եթե ողջ հասարակությունը կամ մեծամասնությունը դրա գործում է լիովին հակառակ կերպով։ Վերջերս մենք վկան եղանք Սևանա լճում ձկնորսության այդ մեծ ցույցերին, եւ որոշ բնակիչներ Սևանի ավազանի համարում են լիճը իր ողջ պահոնակությամբ իրենց սեփականությունը եւ ապրոստի միջոցը, բայց մոռանում են, որ այդ լիճը նաեւ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիներին։ Նույնը կարելի է ասել եւ հանքարդյունաբերության մասին, որ Սյունիքի մարզը հատկապես տուժում է այդ փոչամբարների ընդհանրապես գոյությունից, կամ անտառների ցանկացած էկոհամակարգի մասին կարելի է խոսել։
0: Որպեսզի մարդիկ ժամանակ ունենան առհասարակ մտածելու բնության պահպանության վերաբերյալ, ու առհասարակ ինձ մոտ այդ հարցը առաջ գա, անհրաժեշտ է, որ իրենք ապրեն բարեկեցիկ։ Հայաստանում բարեկեցիկ ապրելու շատ մեծ խնդիր ունենք, այսինքն կենսամակարդակը հիմնականում բավականին ցածր է գյուղերում, մարզերում, ինչի պատճառով, եթե շատ հաճախ գնում ես եւ այդ մարդկանց հետ խոսում ես, որ այ օրինակ, գիտես, այսքան ձուկ մի բռնի, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ իրենք վերարտադրվեն, որպեսզի դու հետո շարունակական կարողանաս էլի բռնել եւ գումար վաստակել։ Ինքը այդ պահին չի մտածում դրա մասին, ինքը մտածում է, որ այս պահին ինքը պետք է լուծի ինչ-որ խնդիր։ Ամենա երևի տպավորիչ բանը, որ լսել եմ, դա երեխայից էր, երբ որ Դիլիջան ազգային պարկում գնացել էինք անտառների մասին դասընթաց վարելու, ու հենց երեխան ասեց, այսինքն ինքը տնից էր դա լսել, բայց շատ ցավալի էր, ասեց, դուք չեք հասկանում, մենք հացի խնդիր ենք լուծում ու տականալու խնդիր ենք լուծում, դուք այնտեղ ուրիշ ձև եք ապրում, մենք այստեղ այսպես ենք ապրում, դուք ինչի եք եկել մեզ այսպիսի բան ասում, այսինքն ինքը փոքր երեխա էր, բայց ինքը արդեն իր ուղեղում այդ տպավորված էր, որ այդպես պետք է լինի։ Իմ կարծիքով այն փոքրամասնությունը, որոնք զբաղվում են բնապահպանությամբ, պետք չի երբեք, որ կոնֆլիկտի գնան նրանց հետ, ովքեր որ այս պահին վնաս են տալիս։ Պետք է փորձել այդ մարդկանց հետ գնել երկխոսության անպայման, եւ պետք է փորձել այդ մարդկանց հետ շարունակական, ոչ թե գնալ մի անգամ մի բան ասել կորել, այլ շարունակական աշխատանքի միջոցով, խոսակցությունների միջոցով, ուղղակի փորձել փոխել գիտակցությունը։ Քանի որ մենք ունենք ավելի մեծ հնարավորություն, քանի որ օրինակ ունենք կրթություն եւ այլն, պետք է փորձենք այդ մարդկանց այլ ընտրանք առաջարկել։ Ես թե կազմակերպությունների անունից եմ ասում, թե անհատներ կարող են դա անել։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք այդ մարդկանց բարեկեցության մակարդակ կենցաղային խնդիրները լուծել, իրենց ասել, որ տես օրինակ, եթե դու այսինչ դրամաշնորհին դիմես, կարող ես հյուրատուն հիմնել, կամ կարող ես ձիեր առնել, արշավներ անել, կամ ինչ-որ ուրիշ մի բան, ինքը դրանով կարողանա գումար վաստակել, մենք իրեն տանք այլ ընտրանք, որտեղ շատ հաճախ ինքը այդ այլ ընտրանքը չի էլ տեսնում, որովհետև ինքը երբեք հնարավորություն չի ունեցել, երևի դպրոցն է չի ավարտել կամ դպրոց չի գնացել, որտեղ պետքա գնար կովերին օրինակ պահեր, արածածներ, ինքը երբեք չի տեսել, պետքա բացել այդ հորիզոնը իրանց առաջ։ Հայաստանում մարդիկ այնքան լավն են, ես ասեմ, ես ворսոտների հետ եմ շատ շփվում ու մարդիկ փոխվում են։ Մեծ մարդը փոխվում է, երբ որ դու իրեն տալիս ես այլ ընտրանք, ու երբ որ դու ցույց ես տալիս, թե դու ինչքան ես սիրում, այդ սերը փոխանցվում է իրան, բնության հանդեպ սերը փոխանցվում է իրան։ Մենք այդպիսի փորձել ունենք, որ մարդիկ փոխվել են, տարիքով մեծ մարդիկ, որսորդը դարձել է բնապահպան, այսինքն ուզում եմ ասել, այստեղ ամենաանկյունակարային բանը այն է, որ չի կարելի գնալ կոնֆլիկտի, մենք տեղից էլ քիչ ենք, եթե էտել վերցնենք որպես շերտերից մեկը, Հայաստանի մարդկության քանակը, մարդկանց տեսակը, մենք պետքա լինենք միասնական բնապահպանության հարցում եւս։ Այդ մարդկանց, եթե ես ունեմ հնարավորություն ցույց տալ, օգնել ինչ-որ մի բանով, պետքա այդպես փորձեմ, ոչ թե գնամ ասեմ, «Վայ, դու ծառես կտրում, դու վատն ես»։ Ես պետքա իր խնդիրն էլ ներ փորձեմ հասկանալ ինչի է ինքը դա անում։ Միգուցե ինքը չգիտի, որ ուրիշ բան է հնարավոր անել, ու ես ցույց տամ ու ինչ-որ մի բան փոխվի։
1: Դուք փորձում եք ձեր բնապահպանների շարքերը հոծացնել տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով, կամավորներ եք պարբերաբար հավաքագրում եւ դեսպանների ծրագիր եք ներդրել, կպատմեք դրա մասին։
0: Այո, կամավորությունը մեզ համար շատ կարևոր է, դա նաև մեր գերմանական գլխամասային գրասենյակի հիմնական գործունեության պրինցիպներից մեկն է, որ մարդիկ պետք է անեն կամավորություն։ Մենք նախորդ տարիներին, երևի մոտավորապես 2018-ից 2022 թվականներին, այդքան կամավորական աշխատանքին կարևորություն չէինք տալիս, բայց հետագայում հասկացանք, որ դա իրականում շատ մեծ ուժ է։ Եվ ոչ միայն ուժ է, որ իրենք մեզ կարող են օգնել, այլ դա շատ մեծ ուժ է մարդկանց մեջ ինչ-որ մի բան փոխելու, տալ այդ հնարավորությունը, ինչի մասին որ նոր քիչ առաջ խոսում էի։ Մարդկանց երբ որ տալիս ես հնարավորություն, որ իրենք դառնան քո գործունեության մի մասը, իրենք իրենց նաև զգում են դրանով, որ իրենք էլ են կարևոր, իրենք էլ են կարևոր ինչ-որ մի բան անում, ու իրենք էլ են այդ փոփոխության մասնակիցը դառնում։ Ու զուտ այդ գիտակցությունը, որ իրենք անում են ինչ-որ մի փոփոխություն, իրենց համար բավական է, որ իրենք պատրաստ են ամենամեծ աշխատանքներ իրականացնելու, ու իրենք հետագայում նաև հանդես են գալիս նախաձեռնություններով։ Ցանկացած ժամանակ կամավորության համար կարելի է դիմել ՆԱԲՈ-ին, ուղղակի գրելով մեր էջին, եւ եթե դուք ունեք ինչ-որ իդեաներ, կարող եք դուք տալ այդ իդեաները, մենք փորձենք դա դիտարկել եւ հասկանալ մեր ծրագրերի շրջանակներում կարող ենք դա իրականացնել թե չէ։ Եթե այդ իդեան իրոք շատ լավն է, մենք կփորձենք նաև նոր ծրագիր բերել, որպեսզի դա իրականացվի։ Իսկ արդեն այն մարդիկ, ում հետ տարիներ շարունակ աշխատում էինք համայնքներից, ովքեր նվիրված, առանց որևէ մեր կողմից շահ տեսնելու, տարիներ շարունակ ուղղակի մեր կողքին եղել, աջակցել են հենց բնապահպանական աշխատանքներում, կենսաբազմազանության պահպանության հետ կապված, իրենց համար արդեն մի ուրիշ ֆորմատ որոշեցինք ստեղծել, դա ՆԱԲՈ-ի դեսպաններն են։ ՆԱԲՈ-ի դեսպանները դրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց համայնքում իրականացնում են բնապահպանական աշխատանք, հետևում են, որ օրինակ որսագողություն տեղի չունենա, թռչունների հետ կապված բնադրման հաջողությանն են հետևում, հետևում են, որ հանկարծ թռչունների բներից ձագերը եւ ձվերը չգողանան, էկոկրթական աշխատանքներին են մասնակցում եւ առհասարակ կրում են ՆԱԲՈ-ի տեսլականը բնապահպանության ոլորտում։ Իրենք տարիքով բավականին մեծ մարդիկ են, բավականին մեծ փորձ ունեն, իրենց տարածքները շատ լավ ճանաչում են, եւ ցանկացած մարդ, որը ապրում է մարզերում եւ պատրաստ է այդ նույն աշխատանքը կատարել եւ կիսում է բնապահպանության մեջ մեր տեսլականը, կարող է էլի դառնալ ՆԱԲՈ-ի դեսպան, ուղղակի դիմելով մեզ, որոշակի աշխատանքներից հետո արդեն կարող է համալրել այդ շարքերը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, վստահ եմ այն նպաստեց մեր հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը եւ նաեւ սեր բորբոքեց մեր ունկնդիրների մեջ բնության հանդեպ։
0: Շնորհակալ եմ հաջողություն։
1: Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ լյա մինոր, օպուս 23, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, և Վիլհելմ Քեմփֆը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մինոր» սոնատը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 23, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, և Վիլհելմ Քեմփֆը, Դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

աղվոր ծաղիկն է իր կարնան, պույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթերներ թող շուրջը թռնան, սիրորոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սև գիշերվան, հորիզոնն այրիր անցիր, ու կոպոցեր թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեփյուրն եղիր կամ մեղմ ու հեզ, զով տուր այրած ճակատներու, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մեհերու։ Ռուբեն Վորփերյան.

Կն քուշ գեղության պտտումի մմեջ, ծայգած աղգիպես բացված ամաչկոտ, իպրև թե ծողի համպույրովը գեջ, ու սիրով արպշիր, սիրով խնկաղոտ, վերջալույս նայուղ պատուհանին լայն ու խորորդավոր տարտան բացվածքին, խարդյաշ աղջիկը նստած լրելայն, կտիտե խաղաղ շաղջ նարեմուտքին։ Հյուսված թամրության մակրության մեոր, կմարի տշկույն իր ճակտին վրա, ու խուն ձեպյուրը, հոգի թևավոր, վարսի ծրվումին հետ կթրթրա։ Եվ սրպույի այդ լուր դեմքին շուրջ, խարդյաշ մազերուն շոքեն ոսկեզոց, իր մշտասևեր երազներուն լուրջ, գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց, ու վերջելույսի հերթիրներուն հետ, որոնց ետևեն կթրչի հոգին, միթե պատրանքն է, որ կլա անհետ, չխափող սիրո սին մտածմունքին։ Արտաշես Հարությունյան

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Franz Lehár, օպերետ Ուրախ Այրին, կատարում են Բեռլինի Գերմանական օպերայի երգչախումբը եւ Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Էլիզաբետ Հարվուդ, Զոլտան Կելեման, Թերեզա Շտրատես, Ռենե Կոլո, Վերներ Հոլվեգ, Դոնալդ Գրոպ, Վերներ Կրեն, Կարլ Ռենար, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

nicht zu Wut entbrannt.

Հնչեց Ֆրանց Լեարի «Ուրախ այրին» օպերետը, կատարեց Բեռլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը եւ Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Էլիզաբետ Հարվուդ, Զոլտան Կելեման, Թերեզա Շտրատես, Ռենե Կոլո, Վերներ Հոլվեգ, Դոնալդ Գրոպ, Վերներ Կրեն, Կարլ Ռենար, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 25, դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 կոնցերտը դո մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Պյոտր Չայկովսկի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարեցին

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ուիլյամ Շտայնբերգը։

Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր լարեին կվարտետը, Դավիխ, օպուս 74, կատարեց Իտալյանո կվարտետը։ Հոգևոր երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով կատարում են Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։

Հնչեցին հոգևոր երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։

Յան Սիբելիուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Հրաչի Հարությունյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։